0: Ja som Tarzan. A ty si kto?
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Obchádzka? Nie.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

kvapky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: Ruky chvália, chute vône, na linke aj na stole. Muchy chvália, chute vône, na linke aj na stole.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
2: No? To od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
2: Tak na čo čakáme?

0: Ivko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

je kakadu, kričí od hladu. Ajajaj, ajajaj.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Ako išlo vajce na vandrovku? Nuž, urobilo si aj ono, ako si každý robieva, kotúľ. Zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov. Nuž, veľa ani neopýtujte sa, ako to mohlo byť, dosť čo je o tom rozprávka. Za starých časov išlo teda vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ty ideš? Rečie mu ono. A tyže kde? Rečie mu on. Ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa vajce.
1: A vyže kde?
0: Rečie táto. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú, stretnú moriaka. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal, boli štyria. Idú, stretnú koňa. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie kôň. My ideme na vandrovku. Poď, budeme piati. Kôň šiel, bolo ich koľko na ruke prstov. Idú, stretnú vola. Kde ty ideš? Rečie vajce.
3: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď, väčšia hrbka pýta viac. Vôl pristal, už boli šiesti. Idú, pekne v hrbke, stretnú ešte kohúta. Kde ty ideš? Rečie vajce.
1: A vyže kde takto rozbehli ste sa?
0: Rečie kohút. My ideme na vandrovku. Poď, budeme všetci siedmi. Dobre teda. Už boli všetci siedmi, dobrí tovarišia spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách zablúdili a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo, no len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu. Tá pôjdeme a čo by priam všetci čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci ako nahotové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba.
4: Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu.
0: Spustila baba na nich.
5: Hej, zmelú, nezmelú, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovarišom daj jesť, vraví vajce.
4: A čo vás všetkých parom poberie, pre takých kadiakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič,
0: durila sa baba. Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol naspäť. Vošli všetci do izby a tam našli pre siedmých stôl prestretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volač. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka poslalo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby, svetlo vyhasili. Zbojníci dôjdu a svetla v chyžine vidieť.
4: Čo, či tá baba zaspala, či čo je to?
0: Povedajú si.
4: Hneď nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbijané veci na hromadu nestrepali,
0: povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora.
5: Tu vôľ vezme ho na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doňho kopytom.
4: Kýže je toto čert, počkaj, hneď ti posvietim do očú.
5: Rečie zbojník a skočí ku pahrebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! Puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil ku krhle, že si tvár i oči vymie. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. Na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakáčka.
1: Tak, tak, tak.
5: Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahudruje.
3: Hudri, hudri!
5: Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležite zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam vzal ho zase vôľ na rohy a vymrštil von na dvor, k tomu všetkému kohút na pántoch celým hrdlom sa ozýval
1: kikiriki, kokore!
5: Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom.
4: Kaska, zarobí sa to tam, opitujú sa ho títo.
5: A tento len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal.
4: Ja bys tu dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem roznietiť, aby aspoň videl, s kým mám dočinenia, fúk, vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytiekli. Čiahnem rukou do krhly, že si oči vymiem, tam krajčír s nožnicami leban mi všetky prsty odstrihol a to bôž medzi lavicami tkáč, rozohnal krosná, tresol ma člnkom po hlave a volal tak, tak, na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal udri, udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma sedliak vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových viselniciach čakal na mňa kat a volal sem s ním, sem ho hore.
5: Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy boli nazbíjali. Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, hodovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranou a neviem, kedy zídu sa zase takto dovedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

A paprička už sa nám varí, ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. A

0: Robíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast

0: Bol jeden mužík, majster nad majstrov. Čo si pomyslí, spraví. A všetko sa mu podarí. Zachcelo sa mu raz vystreliť si s pánov, nuž sa vybral na panský dvor. Tam vidí chodiť po dvore svinu s prasiatkami. Sňal čiapku z hlavy a začal sa svini klaňať. Uvidela to pani z balkóna a pýta sa: "Čože sa ty, mužík, mojej belke klaniaš?" Mužík sa poškriabal za uchom a vraví ustarostene: "Poviem vám, pani veľkomožná, čo je vo veci. Vaša belka je mojej rabke vlastná tetka. Rabka sa vydáva, tak ma poslala zavolať tetku na svadbu. A tetka sa nejako len odťahuje a nechce ísť, tak sa jej aj klaniam." "A ja som nevedela, že má moja belka netier," vraví pani. "Má, veru má," vraví mužík. "A tá je taká dobrá a krotká ako jej tetka."
1: "No, ale akože ju povedieš, či povezieš?"
0: vyzvedá pani. "Povediem, pani veľkomožná, nemám ju na čom odviesť."
1: "A prasiatka ako? Ostanú doma?"
0: "Nie, pani veľkomožná, rábka prosila tetku aj s dietkami."
1: "Veď oni sú malé, či budú vládať?"
0: "Tak, tak, pani veľkomožná, možno ani nedôjdu, cesta je dosť dlhá."
1: "Počkaj, rozkážem zapriahnuť konia."
0: "Dobre urobíte, pani veľkomožná, na voze im bude lepšie a potom veď sú to nie hociaké prasiatka, ale panské, čo by mali chodiť peši." Keď bol záprah pripravený, mužík poviazal belku, položil na voz a prasiatka pohádzal do vreca.
1: "Či skoro máme čakať belku s deťmi zo svadby?"
0: spýtuje sa pani. "No tak, po daždi vo štvrtok," odpovedal mužík. Sadol si na voz a pobral sa domov. Keď sa pán vrátil z poľovačky, pani mu rozpovedala, že ich belka odišla na svadbu a že sa vráti až po daždi vo štvrtok.
2: "Čuj, aká si ty len hlupania," vraví na to pán. "Mužík ťa oklamal, bude po svini, po prasiatkách i po záprahu. No mne on cez rozum neprejde."
0: Hneď rozkázal sluhom zapriahnuť trojku a spolu s kočišom sa rozbehli za mužíkom. Letí trojka po ceste, len sa tak za ňou kúri a zvonce na koňoch zvonia. Mužík začul zvonce a myslí si: "Či to mňa nenaháňajú?" Zaviedol koňa do lesa a priviazal ostrom. Potom sa vrátil na cestu, chytil žabu a prikryl čiapkou. Sadol si na zem, ruky z čiapky nespúšťa.
2: "Ustup, sestri!"
0: kričí pán, len čo sa k nemu priblížil.
1: "Nie, pán veľkomožný, musíte ma obísť, lebo ja sa nemôžem z tohto miesta pohnúť."
0: Pán ho obišiel, zastal a pýta sa:
2: "Povedz mi, mužík, neprešiel tady to človek so svíňou a prasiatkami?"
0: "Ba, veru prešiel, pán veľkomožný."
2: "Ukáž, kam odišiel."
0: "Ukázal by som, pán veľkomožný, ale nemôžem zdvihnúť ruky." "Radšej vám to poviem. Ak ho chcete dobehnúť, choďte rovno, potom sa obráte strmo doprava, no a potom zasa strmo doľava." Pán sa poškriabal za uchom a vraví:
2: "A ty by si ho nedohonil? Dobre ti zaplatím."
0: "Nemôžem," volá mužík.
1: "Už som vám povedal, že sa nesmiem z tohto miesta pohnúť."
2: "Prečo?"
0: "To vám je takáto vec. Išiel tade to môj pán. Stretol sa s druhým pánom a ten mu daroval zámorského kanárika. A pán mi rozkázal, aby som ho strážil, kým sa nevráti."
2: "No tak choď s mojím kočišom a ja budem kanárika strážiť," vraví pán.
1: "Nie, nie, pán veľkomožný, nemôžem. Čo ak kanárik uletí, bude mi beda."
2: "Tak ho budem strážiť i s kočišom a ty choď. Dobehni mužíka a priveď sem.
1: Joj, aj by som šiel, ale nemôžem.
2: Tu máš 100 rubľov a bež.
0: Mužík obchal peniaze do vrecka a vraví.
1: Dobre teda, len mocne držte čiapku, aby kanárik neuletel.
0: Nasadol do panského koča a pobral sa ďalej. V lese preložil belku i s prasiatkami k sebe a rušal domov. Pán s kočišom sedia pri čiapke celú hodinu, no mužíka niet. Ani po ďalšej hodine ho nebolo počuť. A kočiš sa usmieva popod fúz.
1: Pani veľko, možná boli hlúpa, že dali mužíkovi koňa s belkou a prasiatkami. Ale pán veľko, možní sú ešte sprostejší, lebo dali za akéhosi zámorského kanárika 3 najlepšie konie s kočom a ešte 100 rubľov na prídavok.
2: Tu sa pán náramne nahneval. Čo to trepeš, ty mamľas? Mne predsa nemôže prejsť mužík cez rozum. Keď jeho pán príde, hneď sa dozviem, kde ho hľadať.
0: Keď sa už poriadne zvečerilo, kočiš vraví.
1: Pán veľkobožný, Adam je už čas ísť domov.
0: Pánovi sa už tiež zunovalo v lese vysedávať, aj ruky mu už dreveneli, ako čiapku pritískal, nuž povie.
2: Ja zdvihnem čiapku, a ty chytaj toho vtáčika. A zajtra nájdeme aj toho mužíka, uvidíš.
1: Oj, pán veľkomožný,
0: vraví kočiš.
1: A čo, ak mi uletí?
2: Už tak ty dvíhaj čiapku a ja ho budem chytať. Ja som nie taký čarbák ako ty.
0: Kočiš nadvihol čiapku a
1: pán cop oboma rukami na žabu. Oči vyvalil, pustil sa kričať, rukami vyhrážať. A kočiš sa smeje, až sa za brucho chytá. Johoj, či som nepovedal, že pani veľkomožná sú hlúpa a pán veľkomožný ešte hlúpejší.
2: Ticho buď,
0: prosí ho pán. A odčerigal sa domov, ako by ho brucho bolelo.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti. Jaj, tak sa nám to kráti, čo všetkým, ale... Ale nezúfajte, nezúfajte, ešte nás čaká niekoľko dní, dokonca by som tak povedal, že pár týždňov, ale už naozaj len pár týždňov prázdnin. No ale ja sa chcem teraz opýtať, kde ste už všade boli teraz cez prázdniny? No, počúvam, vy ste boli pri mori, výborne, v Chorvátsku, tam bol niekto v Turecku, dobre, to mám rád, tiež Turecko, áno, vy ste boli v slovenskom raji na stanovačke, tak to je vynikajúce v Tatrách, na Liptove, no krásne miesta, ale, kamaráti moji, dnes mám ešte takú špeciálnu otázku, čo sa týka prázdnin. Pozor, boli ste aj v lese? Áno, že vraj les máte hneď pri domčeku. No, tak áno, ozval sa mi aj Ajko, teraz počúvam. Áno, presne, aj s Lenočkou. Oni majú síce akože za domčekom tiež lesík, ale oni teraz bývajú v Chorvátsku. Však, Ajk, výborne. Takže aj tam máte lesík za domčekom. No, tak vám trošku zavidíme, ale len tak linku. Vy, ktorí ste ešte neboli v lese, tak vám chcem povedať jednu vec. Les je najlepšie miesto na prázdniny. Že neveríte, že najlepšie je pláž? Áno, tak dobre, na pláži sa trošku pohráte, ale verte mi, že na leto je les najlepší. Neviete prečo? Keď neviete prečo, tak počúvajte naše celé vysielanie, lebo práve o lese a o lesných zvieratkách sa teraz budeme rozprávať. No a k tomu si pridáme ešte Romanové dvojičky, anketku a rozprávku na celú. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: vráti. No tak ako, už ste sa tak nejak porozprávali o tom s rodičmi, že ja viem, taký ste ešte rozospatí, nie? A ste povedali, že oci, Roman povedal, že najlepšie miesto na dovolenku je ísť do lesa. A mamka tak povedala, no tak konečne som prehovorila ocka, aby sme išli k moru a ten Roman zase o lese. Ale les je aj pri mori. Dokonca, keby ste si náhodou vybrali také miesto, počúvajte, že Poľsko. Poznáte Poľsko, nie? Väčšina z vás možno pozná Poľsko len tak, že áno, ideme tam na nákupy, len tak za hranice, však si pozrieť na nejaké trhy a podobne, alebo do nejakého akvaparku a tak, lebo tam majú tiež akože výnimočné akvaparky, aj termalparky a všetko možné. Ale Poľsko má aj more. A my máme takú jednu kamošku práve pri tom Baltickom mori v Poľsku, v takom mestečku sa volá, že Gdaňsk, alebo tak blízko pri Gdaňsku. No a ona má taký penziónik, ktorý sa nachádza tak asi 300 metrov od mora. A keď chcete ísť k moru, musíte prejsť cez les a tak sa dostanete na takú nádhernú pieskovú pláž. A to je teda niečo, pretože práve preto je les najlepšie miesto na leto. Keď ste napríklad na pláži, dobre, nemáte sa kde skrýť, máte tam možno nejaký slnečník, ale stále si ho musíte otáčať, posúvať deku a podobne, lenže vždy ste v tom takom teplom, horúcom vzduchu. Les. Les je najlepšia ochrana pred slniečkom. Presne tak. Dokonca niekedy aj pred dažďom. Tam len musíme dať pozor, keď sa už napríklad, že dáždik zmení na búrku, vtedy sa les stáva aj trošku nebezpečný, pretože tie stromy, ktoré trčia až hore do neba, tak oni radi priťahujú blesky. Na to si dávajte veľký pozor. Preto majú stromy také veľké konáre, ktoré vás chránia, aby ste sa nemuseli pred dažďom alebo pred slniečkom skrývať presne hneď pod stromom. Keď náhodou bude pršať a vonku bude búrka a vy budete v lese, nie že sa schovate tak, že sa pritulíte k stromu. Nie, nie, skryte sa len tak pod konárik, dobre? Čo som vám chcel ešte povedať je to, že v lese je skôr tma. Však keď ste boli vlastne v lese, tak viete, že tam sa tak skôr stmieva. Ale hlavne les je kúzelník, pretože pôsobí na všetky naše zmysly. Teraz, tí, čo ste boli v lese, zatvorte oči a predstavte si to miesto v lese, kde ste boli. Nadýchnite sa. Cítite? Cítime čo? Cítime tam teraz lístky, cítime ihličie, keď to je ihličnatý les, cítime dokonca kvietky, však potom drevo a všetky tie veci, ktoré sú v lese. Počúvate? Počujeme, ako bežia nejaké zvieratka, počujeme, ako spievajú vtáčiky, počujeme, ako letia presne chrobáčiky a to všetko nám ponúka les, lebo les je jednoducho kúzelný a má svoj čuch, chuť, ale atakuje aj iné zmysly a o tom si dnes ešte porozprávame. Takže ak dnes ešte nemáte plán, tak si ho robte, aby ste sa išli prejsť do lesa. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Raz, dva.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj.
1: Chipsy King. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na dve skupiny. Na tichošľapkov a bundášikov. Tichošľapkovia sú takí ľudkovia, ktorí sa veľmi, ale že fakt veľmi podobajú na líštičky a na vlkov a na veveričky a na všetky zvieratká, ktoré žijú v lese a chodia po ňom tak, že ich ani nepočujete. No fakt, keď ste boli niekedy v lese, tak ste možno počuli, ako dupotá váš braček, alebo sestrička, alebo ocko s mamkou, ale určite ste nepočuli, ako si okolo vás len tak prebehla líštička. Alebo ako prešla niekde za stromom srnka, a to si buďte istí, že tam niekde bola aj srnka, aj líška, a možno, že pozeral niekde spovzdiali aj vlčko. Tichošľapkovia chodia po tomto svete tak tichúčko nie preto, lebo sa hámbia, alebo preto, že sa pred niečím potrebujú skryť. Takí tichošľapkovia, ktorí sa potrebujú skrývať, to nie sú tichošľapkovia, ale nezbedníčkovia, ukrývajkovia, ale to sú iní ľudkovia a z iných dvojičiek. Tichošľapko chodí po našom svete takto ticho preto, lebo nechce vyplašiť ľudí, ktorí sa práve boja ukázať, že potrebujú napríklad pomoc. Alebo sa niečoho zľakli a potrebujú len objatie, alebo potrebujú počuť, že niekto na nich myslí. No fakt, tichošľapko chodí tichúčko po svete. Pozerá sa okolo seba, snaží sa pomáhať, komu sa dá. Niekedy sa stane, že tichošľapko niekomu pomôže, a keď príde za tým človekom, ktorému pomohol, napríklad nejaký jeho priateľ, tak on ani nevie, že tu niekto bol. To bundášikovia, to sú vám iní ľudkovia. Oni robia všetko len preto, aby ich bolo vidieť a počuť. No a keď vidia niekoho, kto potrebuje pomoc, hneď k nemu pribehnú a nie, nejdu mu pomôcť, ale najprv narobia okolo toho poriadny krik a hluk. Hej, pozrite sa, tu niekto leží, hneď mu idem pomôcť, počkajte, aby všetci videli, že ide pomáhať. Bundášik nepotrebuje pomáhať, ale potrebuje, aby všetci videli, že pomáha. Na rozdiel od tichošľapka.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Dnes ráno sa rozprávame o lese a o lesných zvieratkách. No a čo by som vám povedal najprv o lesných zvieratkách? Asi len to, že... Alebo takto. Začneme otázkou. Videli ste už nejaké lesné zvieratka, ale v lese? Nie je tak, že ste boli v múzeu alebo v zoologickej záhrade. No, že málo. Len nejaké chrobáčiky. Ty si videl líšku? Fakt? Ty, ale nie, ty si fakt videl vlka. Fú, tak to je veľká, veľká vec. A ty si videla hada, tak to je úžasné, decka. No, tak potom máte za sebou krásne zážitky lesné. Lenže, predstavte si, že ten les je plný zvierat. Fakt. Normálne tam žije niekoľko desiatok, možno v niektorom lese, aj niekoľko stovák srniek, jelenčekov, jeleňov. Potom tam žijú líšky, vlky, určite nejaký hadík sa tam nájde, nehovoriac potom o všelijakých plazoch, jašteričkách a tak. No a tie nevidíme, lebo tie zvieratka okrem toho, že sa vedia veľmi dobre skryť, tak vedia urobiť ešte jednu vec. Oni sa vedia zamaskovať. Nemyslíte si, že si na seba zoberú nejaké listy a nejaké akože potom nejaké konáriky a tak sa maskujú ako vojaci, keď idú do boja. To nie, nie, nie. Naše zvieratka sa maskujú farbami, ktoré majú na sebe. Keď ste boli niekedy v lese a nevideli ste žiadne zvieratko a napríklad vidíte, že niekde je krmelec, takže asi okolo chodia zvieratka, urobte jednu vec. Zastaňte a pozerajte sa iba jedným smerom. A pomaličky, ale úplne, že pomaličky posúvajte hlávku, či náhodou nezbadáte niekde niečo také podivné, že sa to nehýbe, je to hnedé, vyzerá to ako stromček, aj splýva to so stromčekom, aj so zemou, ale má to oči. A to bude asi srnka. No fakt, ja to takto v lese robím, tak sme to robili aj s mojimi deťmi. Prišli sme do lesa a nič. Nič, nič nevidíme. Lenže zrazu, som povedal deti, zatvorme očka a presne tak, ako som vám povedal pred chvíľkou, sme začali hľadať zvieratka a viete, koľko veľa zvieratiek sme takto objavili? Vyskúšajte to, keď pôjdete na budúce do lesíka. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

Počúvaš Detské rádio.

0: Dostávame sa teraz k potvornému zvieratku našich lesov. Nie je to medveď. Ja viem, že by ste chceli veľa hovoriť o medveďoch, aj teraz sa veľa hovorí o medveďoch. No viete, keď sme tých medveďov vyrušili, potom sme im zobrali papanie, lebo oni teraz hľadali si svoje jedlo v lesoch, my sme ich trošku poobmedzovali, tak sme im ešte ukázali, že môžete pokojne medvede prísť k nám, tu máme normálne kontajnery a tam sa môžete napapať, no a teraz sa čudujeme, že medvede prídu k nám. No, alebo, že keď prídeme do lesa a oni sa na nás pozrú a povedia si, že to sú tí, ktorí mi tu obmedzujú pohyb, no takže nás napríklad aj napadnú. Tak na to si dávajte pozor. Ale nie o tejto potvorke som chcel hovoriť. Je ešte jedna potvorka v lese, ktorá robí ale podobný hluk ako medveď. Viete, kto to je? No, či uhádnete. Že veľký jeleň? Nie. Myslí, že veľký obrovský vlk, ani ten nerobí taký hluk, ako robí toto zvieratko, o ktorom chcem rozprávať, pretože keby vlk robil taký hluk, ako robí toto zvieratko, tak by nikdy nič neulovil, lebo všetky zvieratá, ktoré chce uloviť, by ušli. Však je to, prosím pekne, hlučné a potvorné zvieratko, preto hovorím zvieratko, lebo to nie je ani obrovské zviera, je to malé zvieratko a volá sa Ježko. Stretli ste už niekedy ježka v lese? Nie, však videli ste ježka niekde pred bytovkou, výborne, alebo niekde na trávičke, no tak vtedy ide ten ježko po trávičke tichučko. Neviem, ako to robí, kamaráti moji. Ono normálne, keď príde do mesta, zrazu sa nejak stíši. Hej, ide tak potichučky, len tak počujete, ako funí, lebo ten ježko robí, že tak to funí. Lenže v lese raz som zažil ježka, teda viackrát, ale raz som ho zažil tak, že som sa ho normálne zľakol. Predstavte si, že sme si v lese zapalili ohník. A viete, ako to je v lese? V lese, keď nič nevidíte, vonku je tma, tak vlastne ten ohník vám osvetlí taký kruh. Áno? No a zrazu za tým kruhom začal... No hluk, počúvajte, dupotanie, fúkot. Ja som si myslel tak, a teraz ide diviak. Teraz príde diviak, lebo aj on žije v lese, všakže divá svinka. Hovorím si, no, teraz tie svoje klída, no tak jedno, čo mi napadlo, zobral som do ruky papek, to je, viete, čo je papek? Papek, to je taká palica. Dal som ju do ohňa, vybral som z ohňa tú palicu, to znamená, že mal som na nej oheň a išiel som proti tomu zvieraťu, myslel som tak, buď to bude medveď, alebo to bude ten diviak. Zrazu čakám, pozerám hore, nie, že kedy sa objaví to zviera, ktoré robí taký dupot a fukot. A pozriem sa dole pod nôžky a tam malý ježko fučí a dupe. Normálne som myslel, ani vám nepoviem, na čo som myslel, radšej, aby ste náhodou, vás to tiež nenapadlo, tak som odložil ten papek, nechal som pekne ježka prejsť k ohníku, tam sa trošku zohrial, hej, trošku si poleškal a išiel ďalej. A ja som už nemohol do konca noci zaspať, lebo som si hovoril, že takto sa dať nachytať ježkom.
1: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: hračky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupilupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: Nádherné ránko, kamaráti. My sme si už povedali, že les je taká podivná vec. Však, že les atakuje všetky naše zmysly. To znamená čuch, chuť, zrak a všetko, všetko ostatné. Lenže neviem, či viete, ako funguje váš mozoček a naše zmysly. Totižto, keď my niečo cítime, hneď ide do mozgu signál a v mozgu mozog funguje ako taká kartotéka alebo knižnica a okamžite v tej mikrosekunde nájde hneď k tomuto pachu alebo k tej vôni nejaký obrázok, nejakú príhodu, proste niečo. Takto funguje les. Atakuje nás a vynára v nás také obrazy šťastia. Však, keď sa napríklad pozrieme v lese na nejaký strom, hneď si vieme predstaviť, že koľko ten strom tu asi rastie, nie? A akí rôzni ľudia okolo neho prechádzali. Čo všetko už videl ten strom, keďže on tak trčí hore do výšky a väčšina z tých lesov sú ešte na kopcoch, takže vidí do dediny a o čom všetkom by vedel rozprávať. Viete si to predstaviť? Keď napríklad tu máme aj stromy, ktoré majú aj 150-200 rokov? V lese je toľko tajomných vecí, o ktorých nevieme, že práve preto je les to najtajomnejšie miesto. Možno ešte o trošku tajomnejšie ako jaskyňa.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O neposedných autíčkach. Oženilo sa auto a malomalé autíčka, ktoré boli veľmi neposedné. Behali po garáži, narážali do stien a keď sa im podarilo prešmiknúť na dvor, zamierili rovno do blata. Zamazali si kolieska i karosérie. Nadarmo na ne veľké auto vytrubovalo. Počuli, ale neposlúchli. Raz sa všuchli autíčka dierou v plote do záhrady a zabrzdili pri hriadke hlavatých kalerábov.
2: Ahoj, kári,
1: skríkli kaleráby.
2: Kde máte šoférov?
3: Nikde,
1: odvetili autíčka. Keď chcete, nasadnite. Kto by sa dal do auta dva razy pozývať? Kaleráby nasadli a hýbaj cesta necesta. Najskôr krížom cez špenát, cez jahody a cez papriku k hrachovisku. Tu chceli prejsť po kôpke hliny, no na hline pich a prásk a fú, čo koliesko, to defekt. Ej, nebola to kôpka hliny, ale jež. Autíčka kriúkali do garáže a veľké auto zavrčalo od hnevu. Do polnoci lepilo neposedným deťom defekty a umývalo ich a leštilo. Zakazujem vám hrať sa s kalerábmi, prikazovalo autíčkam veľké auto. Rozumiete? Zakazujem. Stop! Len čo ráno autíčka vypili kanvičky benzínu, frčali do záhrady a vravia kalerábom. Nesmieme sa s vami hrať.
2: Škoda, pokývali kaleráby veľkými hlavami. Práve dnes ideme do mesta na výstavu zeleniny. Mohli ste ísť s nami, ale keď nesmiete, ani vás nevoláme.
3: Na výstavu zeleniny?
1: Zhýkli autíčka, až im zasvietili reflektory.
3: Zabudli sme na zákaz. Odvezieme vás tam, chcete?
1: Kaleráby nasadli a autíčka celou cestou vytrubovali, aby sa im každý vyhol.
2: Tutu.
1: Kaleráby mali na výstave veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli,
1: zastavovali sa pri nich návštevníci.
2: Kaleráby na autíčkach, to tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ výstavy kalerábom blahoželal a dal im zlaté medaily.
4: Šťastný návrat do záhrady, pozdravujte záhradníka.
2: Ďakujeme,
1: zvolali kaleráby a hurá nazad. Od radosti zabudli, kde majú autíčka brzdy.
3: Tresk do tekvice, buch do melóna, bác do kapusty.
1: Nedbali, že autíčka sa pokrivia.
2: Dajte nám aspoň tie medaily,
1: povedali autíčka.
2: Aké medaily?
1: Pokrútili kaleráby hlavami.
2: Dostali sme ich na výstave zeleniny, nie na automobilových pretekoch. A čo je zelenina? My sme zelenina. Medaily sú naše.
1: Nešťastné autíčka sa vrátili do garáže. Keď ich veľké auto zbadalo, rozplakalo sa, že si muselo stierať slzy stieračmi. Do polnoci sa ozývalo z garáže klip, klap, klopkanie a joj, juj, jajkanie.
3: Jemnejšie kladívko, opatrne, bolí to.
1: Ráno išli opravené autíčka zasa ku kalerábom a povedali im, že teraz sa s nimi už naozaj nebudú hrať.
2: Keď je tak, hrajte sa s nezábudkami na pozeranie do neba,
1: povedali kaleráby.
2: Je to veľmi zaujímavá hra, ale ešte predtým vám niečo prezradíme. Dnes sú v meste automobilové preteky.
3: Preteky?
1: Poskočili autíčka.
3: A naozaj? A istotne? Neklamete nás?
2: Nepočúvali ste rozhlas?
1: Spýtali sa kaleráby.
2: Veru, sú preteky. A to ešte aké preteky? Víťaz dostane zlatý veniec.
1: Ktoré auto by nechcelo pretekať? Každé. Veľké aj malé a čím menšie, tým väčšmi.
3: Pôjdeme,
1: zabudli autíčka na bolesť.
3: Chcete šoférovať?
2: Že či?
1: Zvýskli kaleráby.
2: Nezmeškajme štart.
1: A tak autíčka pretekali. Kopec, nekopec, zákruta, nezákruta. Kto chce vyhrať, musí byť odvážny a ich vodiči boli spomedzi všetkých vodičov najodvážnejší. Autíčka dosiahli na pretekoch veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli, tlieskali diváci. To tu ešte nebolo. Riaditeľ pretekov vodičom blahoželal a dal im zlaté vence. Cestou domov autíčka postáli a povedali: tie vence patria nám. Aké vence? Spýtali sa kaleráby. Kto dostal vence, vy či my?
3: Bez nás by ste preteky nevyhrali,
2: dožadovali sa autíčka spravodlivosti. Ani vy bez nás, chvastali sa kaleráby.
3: Keď nám ich hneď nedáte, skackajte si do záhrady na jednej nohe, hlavonožce. Zaraz vysadnite.
2: Kalerábom sa veru skackať nechcelo. Radšej autíčkam tie vence dali. Veď im ešte zostali medaily. Autíčka sa vrátili do garáže a keď ich veľké auto zbadalo ovenčené, hneď zabudlo, že sa hnevá. Mám to ja len šikovné deti. Zaplo motor a frčalo sa pochváliť susede. Sú celkom ako ja. Jablko ďaleko od stromu nepadá.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. My sme si už o lese čo to povedali, ale nepovedali sme si tú podstatnú vec. Že čo to je napríklad les pre zvieratka? Viete, čo je les pre zvieratka? Les pre zvieratka, ktoré samozrejme žijú v lese, nemyslím teraz pre nejakú velerybu, hej? Alebo pre ľadového medveďa. To nie. Ale pre naše zvieratka, ktoré žijú v lese, je les vlastne všetko. V lese si nájdu bývanie a teda je to ich spálňa. Potom je to ich obchod, kde môžu prísť a zobrať si taká samoobsluha, za ktorú sa neplatí. Môžu si vybrať, čo chcú. No, neplatí. Oni vlastne platia, ale niečím úplne iným. Napríklad, keď máme nejakého bylinožravca, ktorý má rád rastlinky, tak on, keď ide a tie rastlinky papká, tak tým, že sa ich dotkne, alebo že ich spapá a potom ich dostane naspäť von zo svojho telíčka, tak tým vlastne rozosieva tie rastlinky po celom lese. No a tak tej rastlinke pomáha. To je asi to zaplatenie za to, že sa môže zadarmo v lese najesť. Takisto dopadnú aj zvieratká, ktoré sú lovci. Však, lebo oni robia to, aby nebolo príliš veľa napríklad zajačikov, lebo si teraz si predstavte, že by neboli vlci, neboli by líšky, neboli by teda napríklad čo orly, ktorí vedia ako krásne loviť. No a že oni by tam neboli v tom lese, tak by tam boli samé zajace. No a tam by sa už nikto nevyspal, lebo zajaci by začali dupať, ňufať a podobne. Viete si to predstaviť? No lebo ja vôbec nie. A práve na to tam máme tých lovcov a možno, že aj preto ten les im dáva zadarmo všetky veci, aby sa potom on takto o les staral. Je to krásne vymyslené však. Ja si myslím, že tak by to mohlo byť aj u nás medzi ľuďmi. Predstavte si, že by napríklad vaši rodičia nezarábali žiadne peniažky v práci, hej? Lebo by ich nepotrebovali. Normálne by pracovali, potom by prišli a čo by potrebovali, to by si mohli zobrať. Brali by si len to, čo potrebujú od ľudí, ktorí by to vyrábali. Však a tí ľudia zase by nepotrebovali od nich peniažky, lebo by vedeli, že všetko, čo potrebujú, je tu niekde okolo nich a navzájom si to môžeme takto požičiavať, ako to robia zvieratka, rastlinky a stromy v lese. Ja si myslím, že ten les má ešte také kúzla, ktoré by sme si mali tak preskúmať a možno, že zaviesť aj do nášho života. Čo vy na to? Je to tak? No, ja som si to myslel. Kamaráti moji, my sme vstúpili do druhej hodiny a tam nás čaká čo? Samozrejme, o chvíľočku budeme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: A je to tu. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ste pripravení? No tak to som veľmi rád, pretože ako náhle vyžrebujem písmenko, budeme hľadať v našej hlávke, v našich mozočkoch, v našich mysliach nejaké slovíčko, ktoré by nám mohlo niečo tak ukázať, že takto asi funguje les. Dobre, tak sa pripravte. Ideme na to, ideme na to. A žrebujeme písmenko. T. T. Čo vám tak hneď tak vyvstane v mysli, napríklad v spojení s lesom, keď povieme T? Ale tarantula v našom lese. Viete, čo to je tarantula, decka? No tu mi povedal asi Jurik. Jurik to asi povedal, že tarantula. Tarantula je taký, je vlastne taký pavúk, veľmi, veľmi nebezpečný, ale našťastie nežije v našich lesoch. Áno, žije len v našich domácnostiach. Nebojte sa, nie v každej, len v tej, do ktorej si ho kúpia. No verím, že vy doma tarantule tak nemáte. Rozprávam, lebo snažím sa nájsť v hlavke nejaké slovíčko na T. Už ho mám, kamaráti, že ja už viem. Počúvajte. Objavil som slovíčka dve, ktoré by sme si mohli tak spolu povedať. Začínajú sa na T. Čítajú sa s T, lebo je po nich I. A viete, že keď je detenele, detenili, je samozrejme. Takže ticho a tieň. Ticho a tieň, to je presne les. A práve preto je les liečivý. Lebo keď prídete do lesa, zažijete to ticho, tak zrazu v tom tichu sa vynárajú zvuky, ktoré sú zvuky prírody. A my sme kedysi ako ľudia žili v tejto prírode a tie zvuky nás upokojujú, ako keby nám povedali, že sa vraciame späť domov. No, do našej minulosti, do nášho detstva, ale nie do nášho úplného detstva, ale kdesi ďaleko, ďaleko dávno do práveku. Potom si nájdeme tieň. Tieň, ktorý viete, že na tieni je super to, že je tam stále vidieť. Stále vieme, že svieti slniečko, lebo keby nesvietilo slniečko, tak nebude tieň však. A les nám práve ten tieň dáva, nielen nám, ale aj zvieratkám. A práve preto, kamaráti, keď si napríklad niekde v lese nájdete tieník pred slniečkom a chcete si napríklad sadnúť do toho tieníka, najprv sa dobre popozerajte okolo seba. Keď napríklad bude niekde mravenisko, tak choďte ďalej a nechajte mravčekov pekne žiť. Nie, že to mravenisko rozkopete ako niektoré deti, alebo si na ňo tak hlúpo sadnete, aby ste im ublížili. Toto nerobte. Taktiež, keď napríklad uvidíte, že niekde na tom mieste, kde chcete sedieť, je, čo ja viem, napríklad nora, no tak nie, že tam hodíte kamienok, alebo tam nasypete hlínu, alebo čosi, akože, alebo to je zábavné. Vôbec to nie je zábavné. To by bolo tak, ako keby niekto vám dal obrovskú skalu pred vaše dvere vášho bytu. Páčilo by sa vám to? Všakže nie. Ešte, že sú tie zvieratka múdre a nemajú iba jeden vchod do nory, ale vždy majú aj nejaký únikový východ. Ale to vám hovorím len preto, že teda akože, aby ste to nerobili, kamoši moji. Dobre? A za to vám les poskytne ten najkrajší tieň na svete.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Tak, moja hlávka je už upokojená, pretože doteraz sa trápila tým, aby našla v svojej mozgovni nejaké tri slovíčka bláznivej abecedy. Ideme na to, kamoši? No, dobre, kým pôjdeme na bláznivé slovíčka, tak vám chcem ešte povedať, že tí z vás, ktorí si radi kreslíte, maľujete s nami alebo vymýšľate príbehy, mohli by ste si dnes vymyslieť nejaký príbeh alebo nakresliť ozajstný les. A v ňom zvieratka, ktoré si myslíte, že žijú v lese a o ktorých sme možno ešte nerozprávali. A nerozprávali sme o diviakovi, nerozprávali sme o hádovi, nerozprávali sme o sove, nerozprávali sme o jaštericiach, len sme ich tak spomenuli. Však to všetko môžete na tie obrázky dať. No a teraz ideme hádať. No, čo si myslíte, že je také slovíčko, ktoré je nádherné slovenské slovo, a to je tôňa. Čo to môže byť tôňa? Čo si myslíte? Tôňa. Áno, tôňa je vlastne tieň. Je to tak. Je to tieň, ktorý vytvárajú práve stromy, lebo stromy vrhajú tiene a tak vytvárajú tôňu. Niekedy sa hovorí, že tôňa je aj miesto, kde je tieň a vodička. Presne tak. No takže, kamaráti, v lete nevyhľadávame len tienik, ale aj tôňu. Ste miesto, kde je príjemne chladnejšie. To som vám ešte nehovoril, že v lese je o niekoľko stupňov menej ako normálne, keď ste napríklad v meste. Keby ste teraz v meste namerali napríklad, že je 35 stupňov, prídete do lesa a tam bude možno, že 25 alebo 26. Taká príjemná teplotka na leto. Ďalšie slovíčko, ktoré vám chcem povedať, a to by ste možno, že mali poznať, keď nie vy, tak vaši rodičia určite. Čo to znamená, keď sa povie, že niečo je totožné? Nie, nezajakávam sa, že totožné, ale čo je to totožné? Keď je niečo... Dobre, tam to poved... Aha, dobre, Ajko to zase výborne si uhadol. To, čo je totožné, je rovnaké. To znamená, že je to rovnaká vec ako tá druhá. Keď poviem, že no tak počúvaj, tento list papiera alebo tento obrázok je úplne totožný s tým druhým. To znamená, je úplne taký istý. Takže máme ďalšie slovíčko. Keď nebudeme chcieť povedať, že niečo je rovnaké, môžeme použiť aj slovíčko totožné. A teraz pozor, to príde. Čo si myslíte, že znamená slovo tubus? Fú, to je čo? Že nejaké meno si myslíte? Nie, nie je to meno. Ešte skúste hádať tubus, že je to nejaký vtáčik, ty si myslíš, že keď rozprávame o lese. Ani to nie je. Počúvajte, tubus. No, predstavte si nejakú takú rúrku, hej, rúru, prázdnu rúru, do ktorej by ste si vedeli odložiť napríklad papiere, alebo mali by ste nejaký obraz. Ten obraz by ste nechceli zničiť, tak ho pekne stočíte a ten dáte do obalu, ktorý sa volá tubus. Tak už viete, čo to je? Takže keď náhodou máte nejaké také okrúhle obaly doma, ktoré vyzerajú ako taká palica, tak už viete, že to nie je ani palica, ale je to čo? Tubus. Presne tak.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Nechaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
2: Klik, klik.
0: Klik.
3: Je tu naša rubrika Zvieratká na písmenko. Ako by ste si predstavovali, a ja vás teraz budem počúvať, vy mi budete teraz rozprávať, ako by ste si predstavovali také zvieratko, ktoré sa volá, že tupochvost. No poďte. Ty si myslíš, že to je taký vtáčik, ktorý má ako keby odstrihnutý chvost, že je ako tupý. Aha, a ty si myslíš, že to je nejaká jašterica, ktorá má chvost a je trošku hlúpejšia. No, ďakujeme ti veľmi pekne aj za tie jašterice. Čo si ešte myslíte, kamaráti, že to je taká myška s takým tupým chvostom? Ani myška, ani jašterica a ani vtáčik, aj keď teda tupochvost vyzerá úplne ako vtáčik však. Lenže, kamaráti moji, tupochvost je had. Fakt. Skúste si teraz toho hada tak predstaviť a nakresliť. Napríklad ešte do toho vášho lesa. Aj keď ten had nežije v našom lese, žije skôr v Číne a v juhovýchodnej Ázii, ale má jednu takú veľmi zvláštnu vec. Sfarbenie jeho tela je väčšinou čierne, niekedy aj hnedé, ale on má také šupinky, počúvajte, že keď svieti svetielko alebo slniečko, tak to slniečko sa odráža od tých šupiniek a vytvára taký efekt, ako keby ten vtáčik bol pestrofarebný. No, taký dúhový hadík. Tupochvost. Kamaráti moji, teraz sa pokúste, prosím pekne, si toho tupochvosta predstaviť. Ako asi vyzerá jeho chvost hada, ktorý je tupý, to je poprvé. Ako asi vyzerajú jeho šupiny, ktoré vedia zachytiť svetielko a meniť sa, a aké farby mu vymyslíte. Na to všetko sa teším, keď mi to ukážete, až sa spolu stretneme. Pekné ránko!
4: Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu slovíčka pred bláznením, presne tak. V dnešných slovíčkach pred bláznením som vybral také, veľmi som o tom rozmýšľal, keď mi to slovíčko napadlo. Priznám sa, že napadlo mi to tesne pred tými zvieratkami, keď som už tak hľadal zúfalo v hlave, že čo by som ešte mohol nájsť, a som si tak mrmlal, že takto som si mrmlal a pripadal som si, ako viete kto? Ako tlčhuba. Sú také deti, ale aj dospelí, ale aj deti, ktoré sa cez prázdniny zmenia na tlčhuby prázdninové. Viete, kto je to tlčhuba prázdninová? Neviete? Tak ja vám to poviem a my sa hneď dohodneme v týchto slovách pred bláznením, že vy také tlčhuby nebudete, dobre? Lebo tlčhuba robí jednu vec. Tlčhuba tá len rozpráva, sľubuje a nič z toho, čo rozpráva, nie je pravda. A nič z toho, čo sľubuje, nikdy nesplní. Tak toto sú, prosím, pekne naše tlčhuby. Takže, kamaráti moji, ak cez prázdniny, lebo prázdniny sú úplne najhoršie, teda najlepšie pre tlčhuby a najhoršie pre ich kamarátov, pretože cez prázdniny sme tak spolu a vtedy má tá tlčhuba taký pocit, že mal by veľa rozprávať, mal by nám veľa povedať a začne si vymýšľať. Ale nevymýšľa si príbeh, ktorý by bol pekný, ale vymýšľa si veci, ktoré akože zažil, vymýšľa si nejaké rady, vymýšľa si to, čo by videl, a klame a klame. A niekedy sa stane, že tá tlčhuba napríklad rozpráva, že bol na nejakom výlete, v nejakom mieste, a opíše ho ako fú, super vec. Jeho kamaráti prídu domov, povedia to rodičom. Rodičia sa tam vyberú a potom pozerajú a toto je čo? Tlčhuba. Takže dáme si taký záväzok, nebudeme tlčhuby prázdninové. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Ja som vám hovoril, že v lese môžeme stretnúť rôzne zvieratka. Hej? Teda, môžeme stretnúť, ale len vtedy, keď urobíte jednu vec, pamätáte si čo? Zastaneme. No, keď máte slabé nôžky, alebo sa vám nechce stať, môžeme si len tak sadnúť na pníček a ticho sedíme. A pozeráme okolo, nerobíme hlavne žiadne rýchle pohyby, pretože každý pohyb zvieratka zachytia. Fakt, to mi verte. Sedíme a pozeráme a verte, že nejaké zvieratka prídu. Pozor, pozor, pozor. Niekedy sa deťom stáva, ale to len niekedy, fakt, nemusíte sa báť. Stane sa im taká vec, že idú do lesa, sadnú si na pníček, čakajú nejaké zvieratko a zrazu sa objaví trpaslík. Keď sa vám náhodou v lese objaví nejaký trpaslík, ktorého my voláme aj piadi mužik, tak vedzte, že nerobte paniku. Pokoj, to sa vám len stala jedna úplne že prirodzená vec. Zaspali ste. A aby sa vám lepšie spalo, tak my vám teraz prinášame rozprávku o piadi mužíkoch. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom, už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejakej telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obi dve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám. Ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozčúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Choď na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce, alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím, lígoce sa ako zlato. Veď tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No bárzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužíček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No, železo, A načo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobil vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého, rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kvorku a tak učil aj svoje deti.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o lese a lesných zvieratkách. My sme si už trošku povedali, že ako si vlastne les a zvieratka pomáhajú. Však, no ale ja vám chcem povedať ešte o jednej pomoci, pretože mnohí mi teraz písali, že no dobre, dobre, Roman, my teraz tie zvieratka nevidíme, ale ako to, že ich nepočujeme? Ha, no tak, prvá vec je tá, že predstavte si vlka, líšku, dokonca aj maca. Predstavujete si ho? A teraz si predstavte ich labky. Čo majú na labkách? Viete? No, pazúriky, jasné. Ale pri pazúrikoch majú také malé vankúšiky. Tie vankúšiky im pomáhajú samozrejme lepšie behať. Samozrejme im pomáhajú aj šplhať sa. Ale tie vankúšiky im pomáhajú aj ticho chodiť. A tu im zase pomáha aj les. Teraz si predstavte, že v lese na zemi by bola len trávička a nejaké konáriky. Počuli by sme len praskanie, šuchotanie, ale les urobil pre zvieratka koberček, po ktorom tie zvieratka môžu tichúčko, tichúčko prechádzať. Však dokonca ešte aj taký zajac, keď skáče, normálne ho nepočujeme, chápete? A to je úžasné, že takto si vie les a zvieratka pomáhať. Les im vytvorí koberček, zvieratka si pripravia také papučky, ktoré si nemusia obúvať, lebo stále ich majú na sebe a pekne potichúčky chodia. Ja keď som chodil do lesa, ako som vám hovoril s tým svojim kamarátom v noci, obdivoval som tie nočné zvieratka. Lebo noc v lese to nie je ako noc v meste. Predstavte si, že v meste vidíte vonku a stále je vidieť. Však, lebo všade svieti nejaké svetielko, všade chodia napríklad nejaké autá, jednoducho vždy je tam nejaké svetlo a vy nemáte pocit, že je úplná noc. Možno, že len tým, že tam nie je toľko ľudí ako normálne cez deň. Ale v lese je taká noc, o ktorej sa hovorí aj v rozprávkach. Jednoducho je to tmavá noc. A tie lesné zvieratka, tie nočné, majú taký zrak, taký čuch, ktorý je o mnoho lepší ako ten náš a vedia sa v tom lese orientovať. Normálne si predstavte, že to zvieratko ide a vie, že pred sebou má strom, ani ho nemusí vidieť, alebo ho vidí v noci. Normálne niektoré zvieratka majú tak prispôsobené očka, že vidia v noci presne takým istým spôsobom, ako keď my by sme si kúpili také, viete, sú okuliare na nočné videnie. No tak tie okuliare na nočné videnie nemusia mať skoro žiadne nočné zvieratka, lebo oni ich majú zabudované v svojom očku. A potom si my hovoríme, že my sme dokonalejší.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Rozmýšľal som, aké ešte slovíčko by som mohol tak vám dať, také bláznivé trošku na T. Prišiel som na také slovíčko, ktoré, no neviem, či je veľmi bláznivé, asi vaši rodičia povedia, že Roman teda to bláznivé nie, ale počuli ste už také niečo ako titul a titulovanie? No, titul má niekoľko významov, však môže niekto získať titul, napríklad nejaký športovec však, alebo nejaký umelec získal titul, to znamená, že dostal nejaké ocenenie, že dokázal niečo, niečo výnimočné. Ale titul je aj nejaké vyznamenanie. Keď niekoho titulujeme, tak by sme mu mali hovoriť, napríklad, keby ste mali nejakého v rodine nejakého človečika, ktorý sa napríklad volá Ujo Jano, a keď ten Ujo Jano skončil vysokú školu a stal sa inžinierom napríklad, no tak jeho titul je pán inžinier. To znamená pán inžinier Jano. Keď napríklad niekto skončil inú vysokú školu ako ja a je magister, tak by ste mali hovoriť, že je to pán magister Roman. To je jeho titul. Takže to je titulovanie. Titul sa získava tak, že skončíte vysokú školu a tam vám potom povedia, že aký titul si zaslúžite, a keď pracujete ďalej a študujete a píšete práce a čokoľvek, tak získavate ďalšie a ďalšie a ďalšie tituly. Lenže, kamaráti moji, sú takí ľudkovia na tomto svete, ktorí sa zamerali v svojom živote len na zbieranie titulov. A majú pocit, že titul im zmení život, alebo že titul z nich urobí lepších ľudí. Verte, že titul z vás lepších ľudí neurobí, ale keď budete pristupovať dobre ku svojmu štúdiu a k svojmu životu, tak vtedy taký titul je dobrá vec, pretože bude hovoriť tým ľuďom, že pozrite sa, tento dobrý človek je dobrý, má čas pomáhať a ešte k tomu všetkému si urobil aj takýto titul. To vôbec nie je zle, však pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Sú to také trápenia, o ktorých mi píšete, že sa pohádate s kamarátom, lebo ste boli dlho spolu a ten kamarát si už na niečo iné navykol, alebo že sa pohádate s bratom a sestrou, alebo máte nejaké trápenie, že brat a sestra robia niečo, čo vy nechcete. A ďalšie, samozrejme u tých starších, to sú už aj také trápenia z lásky, tie patria tiež k prázdninám, všakže kamaráti moji. Ja vám chcem povedať, že keď sa chcete zbaviť trápenia, tak musíte robiť jednu vec. Musíte zdieľať. Svoje trápenie si nenechávajte v sebe. Lebo čím viac si necháte trápenie v sebe, vo vnútri, tak tým viac vo vás bude rásť. A rásť. A rásť. A také malé trápeničko zrazu narastie na obrovské trápenie. A to spôsobuje, viete čo? To spôsobuje trapasy. Presne tak, kamaráti moji. Tak ak máte nejaké prázdninové trápenia, pokojne mi napíšte, ale keď máte okolo seba ľudí, ktorým veríte, tak skúste to o tom trápení povedať práve im. Tomu sa hovorí, že zdieľame to naše trápenie s niekým iným. A verte mi, že keď máte pri sebe človeka, s ktorým viete zdieľať aj svoje trápenie, tak máte pri sebe poklad. Naozaj, vyskúšajte to a potom mi o tom porozprávate, dobre?
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a máme tu našu rubriku Zahrajte sa s Romanom. Dnes, keďže v tejto rubrike si teraz dávame opäť tipy na to, že kde by ste ešte mohli do konca prázdnin sa ísť pozrieť, kde môžete zažiť že super veci, tak dnes vás chcem pozvať na také dve, možno aj tri miesta. Uvidíme, koľko stihneme, dobre? Prvé to miesto spoznáte podľa pesničky. Áno, je taká pieseň, ktorá hovorí, no nie je to úplne pravda, ale zase tak polovičatá pravda to je, hovorí o najkrajších stromoch. Viete, kde sú najkrajšie stromy? Že vraj? Na Hore Hronie, presne tak. No a ja vás chcem pozvať práve na to Hore Hronie. Hore Hronie je nádherné. Máte tam samozrejme Kráľovú holu. Keď máte radi turistiku, ale to je fakt, že taká, že náročná turistika trošku, tak sa vyberte na Kráľovú holu. Bude to pre vás zážitok pozrieť sa z Kráľovej holy dole na Slovensko. Je niečo neopakovateľné. Lenže pod tou Kráľovou holou sú aj krásne dedinky. Napríklad, čo ja viem, taký Šumiac alebo Helpa. V každej z tých dediniek nájdete nejaké malé múzeum alebo nejakých zaujímavých ľudí. Potom tam žijú ešte ľudia, ktorí si vyrábajú kroje, a sem tam ešte objavíte aj človeka, ktorý normálne chodí v horehronskom kroji. Inak sa vám tak pochválim, že ja som dostal kroj v takej dedinke, ktorá tam tiež sa volá, že Pohorelá, kde robí jedna teta, že nádherné kroje, a ona mi jeden kroj darovala, takže ja mám doma normálne, že horehronský kroj. Počujete? Dobre, kamoši. Ale aby som prešiel teda od toho kroja trošku ďalej, chcem vám povedať, že v Šumiaci môžete nájsť ešte jednu úžasnú vec. Býva tam totiž to taký Ujo, ktorý sa volá Ujo Gigac. A Ujo Gigac má v svojom domčeku, viete čo? Múzeum zvoncov. Normálne prídete do jeho domčeka, on vás zoberie do svojho múzea. A tam sú zvonce od najmenších zvončekov po tie najväčšie. Od zvoncov, ktoré sú také liatinové zvonce, po zvonce, ktoré sú krávské, potom sú zvonce, ktoré nosili len ovečky. Dokonca Ujo Gigac má tam urobenú aj zvonkohru. Samozrejme, keď prijete v čase, keď Ujo Gigac bude doma, tak on vám na tých zvončekoch aj zahrá. Má tam ešte aj rôzne iné nástroje, na ktoré vám tiež rád zahrá, a potom sa ho opýtajte na jednu pesničku, ktorú pozná každý Slovák. A je to pieseň Na Kráľovej holi. Neviem, či viete, ale tá pieseň teraz, neviem, či to vedia vaši rodičia, teraz stráťa všetky ilúzie, ale pieseň Na Kráľovej holi nie je slovenská pieseň. Ten nápev, keď si tak poviete, že čo vám pripomína, keby som povedal no, no, no, no, no, no, no, no. Áno, je to presne pochodová pieseň. To si spievali talianskí vojaci, a keďže v prvej svetovej vojne, a keďže naši vojaci im pomáhali vtedy, boli na talianskom fronte, tak tá pesnička sa im zapáčila, a práve vraj ocko Uja Gigaca napísal text Na Kráľovej holi. No a my máme pocit, že to je taká naša ľudová pieseň, ale tak zase pocity si nebudeme brať, však ten, kto to nevie, tak nevie, my to už vieme, bohužiaľ, pocity sú fuč. No a keď budete hľadať ešte jedno krásne kúzelné miesto na Hore Hronie, okrem teda lesa, ktorý tam je všade okolo, a môžete tam zažiť úžasné veci, choďte sa pozrieť k miestu, kde zo zeme vyviera hron. Zažijete niečo úžasné na tom mieste. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. No, ja som dostal teraz jednu takú SMS-ku a na základe tej SMS-ky som si povedal, že vám ešte poviem jedno také bláznivé slovíčko, ktoré mi napadlo. Ono ani nie je tak bláznivé, ale neviem, či ho tak často používate. Totižto písala mi malá Mírka. Mírka mi napísala, že teda oni by tak radi sa zahrali na nejaké divadielka, ale nevedia, ako to majú robiť, lebo nemajú svoje divadlo a Ocko povedal, že im divadlo nepostaví. No tak milá Mírka, divadlo si staviať naozaj nemusíš. Dobre, keď si chcete zahrať divadielko, stačí, keď si zoberiete, popýtaj si od mámky nejaké staré handry, keď má, hej, alebo nejaké šatky, kusy látok, čokoľvek, alebo od babky, alebo od nejakej susedky. Alebo potom, keď majú, napríklad, keď majú vaši rodičia nejaké staré oblečenie, ktoré oni nepotrebujú a chceli by ho vyhodiť, tak niečo by vám mohli dať a vy si z toho oblečenia urobte kostým. Nemusí to byť pravý kostým výly, veď vy si ho viete spraviť, nie? Nejaký závoj a tak. Ale čo si spravte určite, keď sa chcete hrať na divadlo, urobte si tribúnu. Viete, čo je tribúna? Tribúna to je také miesto, kde sedia, bude to miesto, kde sa prezentujú nejakí významní ľudia na tribúne a potom napríklad, keď my sme mali taký sviatok, sa volal, že 1. máj, vtedy bola taká tribúna, na ktorej stáli najvyšší predstavitelia štátu a všetci im na tú tribúnu tak akože kývali. Hej. Ale môže byť aj tribúna, z ktorej sa pozeráme napríklad na nejaký zápas a môže byť tiež tribúna, z ktorej sa pozeráme na presne tak, na divadielko. Skúste si urobiť nejakú tribúnu. No a vy sa už rozhodnite, či to bude tribúna, na ktorej si budete hrať, alebo na tej tribúne budú sedieť diváci. Všetko sa môže v divadle meniť a to je na tom krásne, ale budete mať miesto, kde môžete pozvať svojich rodičov, kde si sadnú a zrazu im ukážete, ako sa ich staré oblečenie, staré nejaké handry a rôzne veci, napríklad aj ponožky staré, ktoré si ale predtým vyperte, mohli premeniť na bábky alebo na nejaké kostýmy a masky. Hranie na divadlo je jedna z najkrajších prázdninových hier. Fakt, skúste si to, lebo tam si môžete odskúšať všetky pocity, tam sa môžete dostať do iného sveta a možno by ste sa dnes mohli zahrať také divadielko na lesné víly.
1: Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, a teraz tu mám jedno, že vážne slovo, vážne slovíčko, lebo niekedy sa hovorí, že medzi dobrými priateľmi funguje telepatia. Viete, čo je to telepatia? Ideme. Nie, nemá to nič spoločné s telefonovaním, ani s teliatkom, nie, telepatia, nie, ani s teliatkom to nemá nič spoločné. Telepatia, kamaráti, to je, predstavte si, že napríklad ste doma a tak si myslíte, že teraz môj kamarát asi zažíva niečo zlé a mal by som mu zavolať. Zavoláte a ten kamarát naozaj zažíva niečo zlé. No, telepatia je, ako keby sme sa preniesli do myslenia toho iného človeka a mysleli spolu s ním a vedeli, na čo ten človek myslí. Našťastie sa nikto do našej hlavy len tak dostať nemôže. Telepatia funguje tak, že zrejme sme naladení na jednu takú vlnovú dĺžku a cítime, keď je niekomu zle. Nie je to asi tak, keď mamka sa nás dotkne a my vieme, že niečo asi je zle, asi sa trápi napriek tomu, že sa smeje, ale v tom dotyku je to skryté. A niekedy sa nemusíme niekoho ani dotknúť a vieme asi, aké má pocity. Podľa toho, ako sa správa, alebo len tak cítime, že niečo, ako sa hovorí, visí vo vzduchu. A práve to je tá telepatia. Tak ja vám prajem, aby ste mali takých kamarátov, s ktorými by ste boli takí dobrí priatelia, aby medzi vami takáto priateľská, kamarátska telepatia fungovala. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a je tu dnešná výzva. Do dnešnej výzvy som vybral také slovíčko, veľmi vážne slovíčko. Rodičia ho budú poznať, neviem, či ho budete poznať aj vy. A je to slovíčko, že taktizovanie. Čo to tak asi môže byť taktizovanie? Čo si myslíte? Taktizovať znamená tak vymýšľať. Viete, nachádzať si rôzne cestičky, že nepôjdem rovno, nepôjdem priamo k veci. Napríklad chcem niekomu povedať, že vieš čo? Prepáč, naplánovali sme si nejaký výlet, ale ja tam nemôžem ísť teraz. Vieš, lebo musím ostať doma, mal by som asi pomôcť mamke, alebo nechce sa mi tam jednoducho ísť, lebo asi by som sa mal venovať niečomu inému, tak my to takto nepovieme kamošom, ale my začneme taktizovať. Najprv začneme hovoriť, že deň pred tým výletom, nejak ma bolí hlava, viete, neviem, čo to je, asi dúfam, že žiaden vírus nemám, alebo čo. Potom zrazu začneme tak akože krývať, hej, potom sa tak stratíme z dohľadu tých priateľov, aby sme im mohli zavolať, že asi sme skončili v posteli, lebo nás bolí hlava, a už taktizujeme a vymýšľame. Taktizovanie je veľmi dobré vtedy, keď sa chceme dostať k nejakému veľmi komplikovanému cieľu a musíme si povedať, že pôjdeme bod za bodom a nájsť si taktiku, ako to dosiahnuť. Ale keď taktizujeme vo vzťahoch s niekým, tak je to vždy veľmi zlé. A ja vám tak poviem, že väčšinou to aj zle dopadne. Tak netaktizujte, ale keď chcete niečo povedať svojim kamošom, rodičom, súrodencom, povedzte im to priamo, ale milo.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dnes ráno sme sa rozprávali o lese a o lesných zvieratkách. My sme si povedali, že les a lesné zvieratka majú medzi sebou takú nepísanú dohodu, že si navzájom pomáhajú. Však, tak ja vás chcem poprosiť, aby ste si aj vy, nielen dnes a nielen cez prázdniny, ale stále pomáhali najmä s vašimi rodičmi a aj s vašimi súrodencami a potom so všetkými vašimi kamarátmi, ktorých máte okolo seba. Dobre? My dnes skončíme naše vysielanie, no a dnes po obede tu ešte bude Janka s Jakubom a teraz pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: dávno, pradávno, kdesi pod horami, bola jedna dedina a popri dedine tiekol potok a pri potoku stál mlyn. Mlynárovi sa darilo a pomaly si nahonobili polí i statku, takže popri mlyne veru i poriadne gazdovstvo mal. A ten mlynár mal troch synov. Prvý sa pri otcovi mlynárčine priučil, druhého mlynár okolo gazdovstva držal a toho tretieho dal na remeslo, aby sa u obuvníka za šustra priučil. Bolo dobre, ba možno lepšie, kým bol mlynár ručí, ale keď ostarel, raz ochorel a napokon sa tak rýchlo na druhý svet pobral, že ani nestihol synom majetok podeliť. Tí dvaja starší neváhali a ešte ani otec poriadne pochovaný nebol a už si majetok deliť začali. Najstarší si vzal mlyn, prostredný gazdovstvo a polia a tomu najmladšiemu na posmech pohodili starého kocúra, čo od nepamäti v mlynici myši lapal a už ho aj vyhnali z domu. Vraj, máš remeslo, tak sa obracaj. Ale aké že tam remeslo? Iba verpánok, šidlo, pár kladív, kopitá, nôž na orezávanie kože, dratva nite a kus kože ako dve dlane. To bol celý majetok, čo Jankovi zostal. A vraj, ak sa mu nepáči a nechce kocúra živiť, má ho zmárniť a nebude mať nič.
1: Prečo by som ho húbil, kocúrika? Veď on verne slúžil otcovi po celé roky. Sám síce nemám čo do úst vložiť, ale hádam ho voľako dochovám. Poď, kocúrko, poď. Veď sa spolu dáko pretočím.
0: Ide, milý Janko, ide. Kocúr vedľa neho kráča. Prešli niekoľko dedín a mestečiek, ale nikde žiaden šuster Janka ani len za tovariša nechcel vziať. Až prišli do mestečka pod kráľovským zámkom. Ale ani tu Janko nepochodil. Posadil sa smutný na rínku pod strom a žiali.
1: Vidíš, kocúrik môj, takto som pochodil. Bratia ma na posmech vydedili, iba ty si mi ostal. Na tento kúsok kože ani len na jeden krpec jej nie je. Ešte tak tebe načiš mi by z nej hádam vyšlo. A čo? Veru ti ich ušijem. Nech sa aspoň kocúr v čižmách cíti ako pán, keď už je z jeho gazdu žobrák.
0: A tak milý Janko hneď tam na mieste mieru kocúrikovi zobral a začal mu šiť čižmy. Kým mu ich šil a skúšal, ľudí sa zišlo na diváky neúrekom, lebo o takom čomsi ešte nechyrovali. Ale našli sa i posmieváčikovia, čo mu pre kocúra mačaciu nevestu sľubovali, ak mu ešte i nohavice ušije. Namrzeli Janka posmeškári a vraví:
1: keď chcem, taký mundúr mu ušijem, že v ňom i pred samého kráľa bude môcť predstúpiť, aby ste vedeli.
0: A posmievačom na trúd za chvíľu zo starej vesty ušil milému kocúrikovi kabátik aj nohavice s dierkou na chvostík. I malý klobúčik mu spichol a doň tiež vystrihol po bokoch dierky, aby mu uši nezavadzali. Za klobúk zastrčil pero z kohutého chvosta a paráda bola hotová. Len čo ho obliekol, milý kocúr sa na zadné postavil a ruky za chrbát založil a začal sa prechádzať po rinku s nosom do hora. No, celkom ako Richtár. Ľudia sa smiali, až sa za bruchá chytali. A keď ich kocúrik začal s klobúčikom v labke obchádzať...
2: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno.

0: jedna nás veľmi riadne prikvačila. Keď to takto ďalej pôjde, od hladu pokapeme.
1: Pravdu máš, muž môj.
0: Pravdu mám ja, ale vinná si ty. Keby si nemala hlavu plnú márnivosti, nemal by som ja toľko starostí.
1: Keby si zas netáral, vždy keď sa ti niečo nevidí, na mňa vinu zvalíš. Radšej dačo poriadného vyhútaj, aby sme sa mali lepšie.
0: Ja vyhútam, akože sa rak volám. Veď na tvoju prázdnu makovicu sa spoľahnuť nemôžem. Vieš ty čo? Pôjdem ja na trh a kravu predám.
1: Kravu? A skade vezmeme mlieko?
0: Daj sa mi svete mlieko. Keby tá krava aspoň pálenku dojila.
1: Pálenky ti treba, to už hej, aby si mal rozum pomútený.
0: Dosť voloplánnych rečí. O kravku sa aj tak nestaráš. Chúďa už je na kosť vychudnutá, tak jej aspoň pri inej gazdinej lepšie bude. Povedal som, o moje slovo platí.
1: Urob, ako myslíš.
0: Za peniaze aspoň dáku obživu kúpim. Pod zuby, do Gágora.
1: Do Gágora. A na ženu zase zabúdaš. Mužiček môj, nejakú peknú suchňu by si mi mal doniesť.
0: A na kieho elementa?
1: Nemusí byť najparádnejšia. Vieš, že som ja skromná stvora. Muž môj, rák môj, len mi dá kúku, vod za kúsku.
0: Ale veď už netreb toľko. Kým skončíš svoju reč, bude aj po jarmoku. Tak vezmem kravku a pôjdem.
1: No len pekne, choď. Ale na ženičku nezabudni.

0: Ako si sa zozimilo. Priložím do pece, nech mi je veselšie. Ani ten môj rak, ako si nechodí, ja dám sa mu len dačo. Nepritrafil. Ale kde zlá zelina nevyhynie, tomu sa tak najskôr pálenvo pritrafí. Ale nuž, veď nech si takedy aj trošku vypije. Chudáčisko život aj tak nemá pre bohatý. Peňazí v dome málo a so mnou má veru tiež dakedy kríž. Zlá naň nie som, to nie. Len mi zavšie dlhšie trvá, kým pochopím. A jeho to chudáka škrie. Veru, dakedy sa za mňa i pre ľuďmi začervená. Ale ja to nie vzlom. A kto ho vie? Či si na mňa na jarmoku spomenul? Hádam len, hej? Určite, veď som ja nezlá žena.
1: Tu mama, žena moja.
0: Vítaj, raku, už som sa strákala, že čo je s tebou.
1: Ej, že či ma pálenka tak kde neprigniavila, čo? Neboj sa, ty žena.
0: Ako bolo vrav?
1: Tak chrávku som hneď predal, no a potom...
0: Si šiel do krčmy.
1: Zase trepeš. Nešiel som do nejakej krčmy. Pobriadol som sa a nakúpil múdrych vecí.
0: Muž môj milený, vedela som, že kúpiš sukňu.
1: Akú sukňu?
0: Ale veď som ťa prosila o ňu. O hozakú húsku.
1: No, veď húsku som kúpil. Na, zahrízaj.
0: Zase si na mňa zabudol.
1: Neboj sa ty, ničena moja. Kúpil som takú múdru vec, že i ty z nej osoh budeš mať.
0: A... čo také?
1: Toť, kalendár.
0: Kalendár? Veď je to kniha.
1: No veru, kniha, ale nie hociaká.
0: Ale veď čítať nevieš.
1: To je moja starosť. V nej sú také haky baky, v akých sa ja dobre vyznám. Tomu však ty s tvojou hlavou nikdy neporozumieš. Najlepšie urobíš, žena moja, keď si ľahneš za pec a pospíš si. Vtedy aspoň... nič nezbabreš. Dobrú noc ti.
0: Dobrú noc.

0: veci sú to múdrosti premúdre. Oj, oj, oj, oj, oj. Aj tu. No ale toto? Učená kniha, tento kalendár. A krásne malovaný. Keď sa na taký obrazec kúknem, hneď viem, čo bude.
1: Čo to vravíš, Rak?
0: Tebe nič, len spí. Oddychni si ešte.
1: A ty stále na tou knihou hútaš. Veď je už deň.
0: Človek iba usilovnosťou zmúdrie. A tak radšej hútam, ako vylihovať na peci.
1: O čo si také vyhútal?
0: Ty, žena moja, strašné veci.
1: A čože také?
0: Premúdra kniha ti to je. Premúdra. Tuto, ľa. Vidíš tých obrazov?
1: Hej.
0: Keď sa na taký obraz dlhšie zahľadím, podumám, o chvíľu viem, čo bude. Tak dopredu, chápeš? Nechápeš, pravda, že to je ako prorok. Ten dopredu vie, čo sa prihodí, alebo aj čo sa kde skrýva.
1: Hej. A vieš čo, ja ti radšej praženice navarím.
0: No, konečne múdra reč z tvojich úst vychodí. Veď som ja aj riadne po tej štúdiozovskej noci vyhľadol.

0: Susedko? Susedko.
1: Aký susedko? Prorok som ja.
0: Prorok?
1: Tak veru. Prorok rak. A k prorokovi sa chodí tak, že sa najprv pekne zaklope na dvere. A keď poviem slobodno, môže sa vojsť. A musí sa pozdraviť. Tak veru, sused Bakula.
0: Nedbám teda. A opravujem.
1: Slobodno.
0: Dobrý deň, pán rak.
1: Pán prorok rak. No, sadni si pekne a povedz, čo máš.
0: Fíha, to ani u pánov. Nuž teda, keď prorok, tak prorok.
1: Tak.
0: Skapali mi dva voli. Či by ste nevedeli, kto mi ich vzal?
1: Dva voli, vravíš.
0: Odvďačím sa. Dám im, no... 20 rínskych. A? Vrece hrachu.
1: No, dobre teda. Tak tu do tejto knihy nazri. Obraz. Vidíš?
0: Vidím.
1: No, dobre sa pozeraj. Kto je tu namalovaný?
0: Aký si chlap?
1: Veru, chlap. Ale lepšie sa prizri.
0: No, chlap ako chlap. Iba čo má koleno krivé.
1: No, vidíš. A práve o to ide. Varí, nie v celej dedine. Dakoho s krivým kolenom.
0: Fíha, to je hlavička. Veru, jest to. Jeden jediný je krivý. Kubo. A ten je riadna koťuha. To musel byť určite on.
1: Uvidí sa, uvidí. No, a teraz sa pekne porátame, lebo času veľa nemám.
0: Ďakujem vám, pán prorok. Tu je odmena. Idem si ja svoje krávky pozrieť. No, ale toto... Takýto múdry občan v našej obci? Dovidenia, pán prorok!
1: Dovidenia, sused Bakula.
2: Mužiček môj, si ty ale umná hlava. Ale ako vieš, že to bol Kubo?
1: Nestaraj sa. Na jarmoku sa človek všeličo vyzvie. A v tej knihe je tiež samá múdrosť. Len ty sa do toho nepleť. Radšej navar dobrej hrachovej polievky. Aj tak... Nebude posledná, lebo Bakula má nenadarmo hubu od ducha k uchu. Vytrúbi ten hneď po celej dedine, čo za proroka tu máme.

0: Slobodno!
1: Dobrý deň, pán prorok. Doma ste?
0: Doma sme. Vítaj, Kúbko. A čože ty takto u mňa?
1: Reku, ako sa máte?
0: Aha, a to si po to prišiel, duša krivá.
1: Jaj, veď krivá ako krivá.
0: Krivé nie len koleno, ale i duša.
1: No veď hej. To máte ťažko. Duša by aj poslúchla, ale telu sa zažiadalo.
0: A čo také?
1: Nuž to s tými kravkami. Veď oni dobre vedia.
0: Veď ja viem. Všeličo viem.
1: Veď preto som tu.
0: Adam ti takto krávky neukradol.
1: O, to nie. Veď ja nejaké nemám. Starý Bakuľa si ich domov odviedol.
0: No, veď mu patrili.
1: Už vedia nič. Iba reku, či by ste...
0: No, on s tým.
1: No, keď ste už taký chýrny prorok... Nemohli by ste mi prezvedieť, či za tie kravky ešte dáky trest neutržím.
0: Ja, Kubo, to nie je len tak. Ukradnúť, ale bez príručky obísť. To ti je vec náramne zložitá. Vieš, do knihy musím nazrieť.
1: Ja viem.
0: Nuž, pozrieme sa na to.
1: Čo?
0: Aj, ale toto...
1: Vyzerá to zle, pravda?
0: No, aj na tebe záleží.
1: No, veď by sa dáka Zlatka našla a háda mi klobása.
0: Polepšiť sa musíš, to predovšetkým. Čo, Zlatka i klobáska vravíš? No, tak tuto sa mi vidí... Juj, z pekla šťastie, na sucho obídeš. No, daj pekne, čo si dlžen a prať sa mi z očú.
1: Ďakujem, úctivo ďakujem. V zdraví ostávajte, pán prorok.

0: starka. Vyplatilo sa predať krávku, čo? Proroctvo vynáša. Jesť máš, čo? I korito som ti nové kúpil, aby si sa v ňom mohla vyumývať. No, čo povieš, no?
1: Veru, aj sukňu mám novú. Aj umný si ty, muž môj, umný.
0: Ufám, že pritom aj zostane, lebo inak nás zasa bieda prikvačí a budeme od hladu kapať.
2: Hej, susedko! Susedko, počujže!
0: A to sú čo za more si? Takto proroka častovať. Čo som ti, aký susedko? Skade si?
2: Z pánskeho kaštieľa, lokaj.
0: A to ťa páni takto učia zdraviť? Pekne sa prataj za dvere, zaklop a úctivo pozdrav.
2: Hej, aký si sú tuhý, no čo sa dá robiť?
0: Slobodno!
2: Dobrý deň, pán prorok.
0: Dobrý deň.
2: Pani z kaštieľa vás dajú pozdraviť a prosia, že by ste im stratený sobášny prsten našli, bo pán sa vráti a spoľovačky a veľmi by sa hnevali, keby ho urodzená nemala na prste.
0: No, vidíš, to je už iná reč. Prsteň vravíš?
2: Sobášny.
0: No, keď urodzená dačo od proroka chcú, nech dajú hintov nahotovať a prorokovi Rakovi a jeho starej riadnu hostinu vypravia.
2: Hintov vravíte?
0: Hej, s tromi pármi bielých koní.
2: Dobre teda, odkážem.
0: A nech sa ponáhľajú, aby pán nebol doma spoľovačky prv ako hintov pred mojou chalupou.

0: Chutí ti, starká, chutí, čo? O jarabiciach som ti ani nesníval. Husaciny som už objedený. Neviem, čo by som ešte vymyslel.
1: Vary by sme už toľko nemali jesť.
0: No, ale sa ty nič neboj, žena moja. Keď chcú mať v dome proroka, nech si ho riadne uctia. Veď to nie je z ich mozolov. To iba bedári ako my na nich lopotia. A oni zatiaľ starosti so zlatom a polievkami majú. Hej, dám si ešte bieleho vína a potom sa dám do prorokovania.
2: Zvonili ste, pán prorok?
0: Dones bieleho vína.
2: Áno.
0: A potom sa dám do toho.
2: Do čoho, prosím?
0: No, veď uvidíš.
2: Ja nerozumiem, prosím.
0: Víno!
2: Zaraz!
0: Tento lokaj sa mi akosi nepovzdáva.
3: Nakukni do knihy. Čo tam stojí?
0: Pozrieme sa.
2: Tak, a víno je tu.
0: Hej, veru, v prorockej knihe stojí.
2: Čo?
0: Tento tuhľa. No, pozri sa, taký čierny junák. Na koho sa ponáša? Či jazda nie na teba?
2: Ja prosím, prosím,
0: no,
2: prosím.
0: No, nekľakaj na kolená, rovno sa drž.
2: Ja som nechcel ten prsteň.
0: Čujme.
2: To tak ako si nechtiac sa mi zrazu vo vrecku ocitol.
0: Chudáčik, neboráčik, poľutovať by ťa bolo treba.
2: Nezraďte ma, odvďačím sa vám a môj dušu sa vám.
0: Nevrav.
4: Tak čo, prorok Rak, kedy nájdeš môj prsteň?
0: Tu je, pani.
4: Ukáž? Naozaj môj prsteň. A kde si ho našiel?
0: To nestojí za reč. V husi bol. Asi vám od zobla, keď sa pásla.
4: V husi?
0: Hej.
4: Ako si sa mi to nezdá. No, ale hlavne, že ho mám.
2: Pani moja, urodzený pán prichádzajú.
5: Z poľovačky rovno k tebe, pani moja, sa vraciam.
4: Vitaj, pán môj.
5: Čože to tu máš za spoločnosť?
4: To je prorok z našej dediny. Všetci o ňom vravia, tak som ho chcela vidieť.
5: Prorok vravíš? No vyskúšame, čo je zač. Hej, sluha.
2: Áno, pane.
5: Prines mi jedlo.
2: Áno.
5: Ale neodokryté.
2: Prosím.
5: Uvidíme, čo si za proroka. A to je tvoja žena?
0: Áno, pane.
2: Tu je jedlo, pane, prosím.
5: No tak prorok zaprorokuj. Čo je pod tou pokrývkou?
0: Ej, raku, zle je s tebou.
5: Sluha?
2: Áno.
5: Odkryť.
2: Prosím.
5: Čo? Rak? Bravo, gratulujem. Ty si ozajstný prorok.
0: Tak my by sme už hádam aj šli.
5: Počkaj. Dám ti hintov nahotovať.
0: Netreba, ďakujem. My tuto so ženičkou radšej peši po dobrom vzduchu chodíme.
5: No, ako chcete, dovidenia. A ďakujem za proroctvo.
1: Nebolo mi, muž môj, všetko jedno?
0: Ani mne nebolo dva razy do smiechu. Ale nadstatočným človekom sa osud vždy zľutuje.
1: Pravdu máš, muž môj. Ale ja som rada, že ideme domov. V našej chalúbke sa ja najlepšie cítim.
3: A čo to držíš v ruke?
0: Zvonec som vzal z kaštieľa na pamiatku. A potom, veď vieš, že nakoniec rozprávky patrí zvonec. Tak, deti, dobre sa majte a na proroka Raka v dobrom spomínajte.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Dali ste ma zavolať, môj kráľovský oče?
1: Tak je, syn môj. Aj kráľ musí vedieť, kedy prišla jeho chvíľa a treba odovzdať žezlo do rúk tomu najpovolanejšiemu.
0: Ale otče, veď vy máte ešte sily za troch.
1: Neklám starému otcovi, synku. Môj čas sa naplňa. Teraz je rad na tebe. Dospel si. Čoskoro preberieš všetky povinnosti, ktoré súvisia s vládnutím. No úradu sa neujmeš, kým si nenájdeš ženu. Tvoja matka umrela, keď si bol ešte dieťa. Sám viem najlepšie, ako ťažko sa žije bez milujúcej ženy, ako ťažko sa vládne bez milosrdného srdca kráľovnej.
0: Ženu? Ja sa mám ženiť? Ale viete, že s takými vecami nemám skúsenosti a okrem toho, v celom našom kráľovstve nie je jediná dievčina, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. Kde ju mám hľadať?
1: Pod tým stromom, kde stále vysedávaš, určite nejakú nenájdeš. Vyber sa do sveta.
0: Do sveta? Nikdy som neprekročil hranice nášho kráľovstva.
1: Ak máš byť raz dobrým kráľom, potrebuješ nabrať skúsenosti. Z knižiek ich nevyčítaš. Ani do kráľovskej záhrady za tebou neprídu. No netvár sa tak kyslo. Mám čosi, čo ti na cestách pomôže. Pozri.
0: Meč? Ale otče, dobre viete, že neovládam umenie boja. Moja sila je skôr v hlave.
1: Nebuď taký prchký. Dobre si ho obzri.
0: Je nádherný. Čepeľ sa mu jagá ako zrkadlo.
1: Nie je to obyčajný meč. Dedí sa už po generácie v našom rode. Čepeľ je naozaj zrkadlo, ale nie hocaké. Keď sa do niekto pozrie z jednej strany, uvidí v sebe to najlepšie a najkrajšie. V druhej strane čepele sa zas odrazí to najobľudnejšie a najzákernejšie, čo sa v ňom skrýva. Jeho zázračnú moc môžeš využiť iba rozumom a nie silou paží. Pamätaj na to a dobre si rozmysli, ako ho použiješ. Nezabudni, kráľ nesmie nikdy pochybovať o svojich schopnostiach.

0: Maj sa tu dobre, záhrada moja, môj strom. Naposledy o teba opieram chrbát. Pri boku mi cinká meč. Na čo mi bude? V živote som proti nikomu ani steblo trávy nezdvihol. Vraj čarovný. Ale kto by sa chcel vidieť obludnejší a zákernejší, než v skutočnosti je? A na čo ukazovať ľuďom, že sú lepší a krajší? Iba čo spíšnejú a zasa sa to len na zle obráti. A kde hľadať tú vyvolenú? Kade sa pobrať?
1: Ach, mládenček, mládenček. Hlavička ťa bolí, ako si ju lámeš.
0: Starka, kde ste sa tu vzali?
1: Vzala, nevzala, mládenček. Tvoje trápenie ma privolalo. Čelo vraštíš, pohľad máš zakalený, prsty do kmeňa stromu zatínaš.
0: Keby ste vy vedeli, starka.
1: Vedela, nevedela, mládenček. Do sveta ťa nechcú nohy niesť. Odvaha, správny smer ti chýba.
0: Vidíte do mňa, starka.
1: Vidím, nevidím, mládenček. Ale pomôcť by som ti vedela. Musíš sa vybrať na sklený vrch. Dostať sa až na samý vrchol a otrhnúť 3 citróny, čo tam rastú. Potom budeš mať nevestu, ktorá rozbúcha tvoje srdce.
0: Starka! Kde ste sa podeli? Starka! Zmizla, ako sa zjavila. Ako by vyšla z tieňa môjho stromu. Starka, starka. Sklený vrch, 3 citróny. Ale čo to má spoločné s mojou nevestou? Čo mám teraz robiť? No čo, pôjdem rovno za nosom. Veď aj tak neviem, kade sa pobrať.

0: Ale som sa nachodil. 3 dni som na cestách a po sklenom vrchu ani stopy. A čím som ďalej od kráľovstva, tým pustejší je kraj. Nikde už nie je človeka, ktorého by som sa opýtal na cestu. Možno by som sa mal radšej vrátiť domov. Čo ak ten sklený vrch ani nejestvuje? No čo povieš, mečík môj? Zložíme sa tuto pod jabloň. Trochu si oddychneme a vydáme sa na cestu späť.
1: Čo je to? Prestaň, jabloň, nesyp na mňa tie jablká.
2: Kráľovič, kráľovič. Ešte si ani poriadne nevykročil a už sa vzdávaš. A to si hovoríš, chlap.
1: Starka! Starka, ste to vy?
0: Eš, ideš ho? Potvory čierne, ale ste mi nahnali strach.
1: Starka! Ste tu, Starka?
0: Asi sa mi to iba zdalo. Ale čo ak predsa? Pôjdem ďalej. Vyberiem sa tým smerom, kam letel krdeľ havranov. Sú to jediné živé tvory, čo som v tejto pustine stretol. Hada mi ukážu cestu.

0: Tak takýto zámok som ešte nevidel. Celý je z olova. Má aspoň 1000 vežičiek a nikde žiadne okno. Na nádvorí rastie olovená tráva. Aha, havrany. A tamto je akási starena. Opiera sa o olovenú palicu. Stojí ako socha. Hádam tiež nie je z olova.
1: A teraz si na ňu posadali.
0: Je to desivé. No tak, vzmuž sa. Hádam sa, nezľakneš starený. Milým slovom, určite nič nepokazím. Dobrá žena! Dobrá žena, hej! Počujete ma? Dobrá žena!
2: Dobrá žena? Akáže som ti ja dobrá žena? Votrie sa to do cudzieho domu a ešte aj uráža. Vieš ty, kto som ja? Môj syn Olovonos je najobávanejší obor široko ďaleko.
0: Pre Boha, kam som sa to dostal? Na čo som sem liezol?
2: Fuj! Mám už 300 rokov a ešte sa nikdy nejaký smrteľník neopovážil takto bezočivo ma osloviť a už vôbec nie vstúpiť do tohto zámku. Matka zlého syna musí byť ešte horšia ako on! 300 hrmených!
0: A mne sa zdáte celkom milá. V každom srdci sa predsa musí skrývať aspoň kúsok dobra.
2: Aby mi to moje dobré srdce nedovolilo nechať ťa tu na mieste mojimi havranmi ohlodať na kosť. Myslíš, že ti skočím na sladké rečičky? Nikdy som síce nevidela svoj obraz, ale viem, ako vyzerá môj syn. A keď je on taká ozruta, musím byť taká i ja.
0: Dobre teda, presvedčíme sa. Teraz sa ukáž zázrak a zachráň ma. Pozrite tu, do tejto čepele. Pozrite sa do svojich očí. Vidíte v nich niečo zlé?
2: Ach, to som ja? To je moja tvár. Oči? Ha? Naozaj v nich nie je nič zlé? Tak, takáto som. Čo je to?
0: Slza. Vaše olovené srdce sa roztopilo.
2: Aký zvláštny pocit. Ako by som sa prvý raz v živote nadýchla.
0: Vďaka ti, mečík môj.
2: Ako sa ti odvďačím?
0: Hľadám svoje šťastie. Ženu, ktorú by som mohol milovať. V raju nájdem na sklenom vrchu, kde rastú 3 citróny. Nepočuli ste o takom mieste?
2: Ja veru nie, ale počkaj. Havrany moje, sluhovia najvernejší, nedoleteli ste niekedy na to miesto, ktorému sa hovorí sklený vrch? Veru nie, mládenec. Neodvďačím sa ti. Nestretli sa s ničím takým. Ach, prichádza môj syn Olovonos. Čo len teraz s tebou budem? Každú chvíľu prihrmí a nebude mať s tebou zľutovanie. Zje ťa ako malinu. Kam ťa tak narýchlo podieť? Poď, tu sa mi skrý. Ach, pod olovenú sukňu.
3: Čo to čuchá môj nos? Yes. Pripravili ste mi nejakú lahôdku?
2: Pripravila, olovonoštek môj najdrahší, pripravila! Yeah. Tvoje obľúbené olovené halušky!
3: Mamo! A prečo vy ma za nos ťaháte? Veď tu človečina smrdí! Yeah. Zabudli ste, že môjmu nosisku nič neunikne? Tak kde je? Sem s ňou, jak môjmu žalúdku radosť urobím.
0: Pravdu máš, tu som.
3: A toto je čo za kriaštela? No veru, ani jedno húbka z neho nebude. Ach, no poď, tak si ťa aspoň na holušky postruhám.
4: Nie tak zhurta. Na to som sa nenarodil, aby som ti halušky korenil.
3: Aký malý, taký trúfalý. Ledva ťa od zeme vidno, vôbec sa nebojíš papuľovať. Nosom ťa do zeme zapučím ako blchol.
2: Olovo noštek, nezúr, synáčik môj. Poď, poískam ti v hlavke, ako to máš rád.
3: Všetko po poriadku, mamka. Najprv tohto chriašteľa na jeden hlč lupiem a potom mi môžete aj poískať.
4: Len pomaly. Som síce slabý a v boji by som s tebou nezvíťazil. No mám priateľa, čo je stokrát horší a ozrutnejší ako ty. Stačí zapískať a hneď bude pri mne.
3: No to by som teda naozaj rád videl niekoho, kto je ozrutnejší odo mňa.
4: Nič ľahšieho. Mám tu jeho podobizeň. No pozri sem do tejto čepele.
3: Očiská má ako bezodné jamy a aká zloba z nich príští a nosí skrv, že mu nedovidím konca a zuby ako najstrašnejší upír. No, dobre, dobre, uznávam, máš naozaj obludného kamaráta. A hneď ho nemusíš hneď volať, môžeme sa aj po dobrodky dohodnúť.
2: No vidíš, synček, to je už iná reč. Ty si stále na cestách. Možno by si vedel túto mládencovi poradiť.
3: Ak budem vedieť, rád poradím.
4: Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
3: Sklený vrch. O takom som veru nepočul. Ale možno môj bratranec Striebronos, čo býva 6 dní cesty odtiaľto, by na čo mohol vedieť. Vyber sa ty za ním.
2: A naber si halušiek, určite sa ti zídu na dlhej ceste. Posilnia ťa. A mojej sestre odovzdaj túto olovenú varešku. Bude vedieť, že si pod mojou ochranou. A ak to bude v jej silách, pomôže ti.
4: Ďakujem vám. Ďakujem. A dobre sa tu majte.

0: Šiestý deň som na ceste. Od únavy a hladu si takmer nevidím pod nohy. Už by som aj tie olovené halušky začal žuť. Ale čo sa to tam medzi konármi stromov trbliece? No konečne, strieborný zámok. Uťahá sa do výšky. Ja? Hádam až do nebies. A na nádvorí, tak ako v olovenom zámku, stojí starena. Opiera sa o striebornú palicu. Havrany okolo nej krúžia.
1: Dobrý deň prajem, starka.
2: Kto sa to opovažuje? Čo si zač? Človečik úbohý, vyžlička malička. Ako si si dovolil vstúpiť až sem? Za 600 rokov sa nikto neopovážil a teraz taká semietka. Ako ty, veď si len kosť a koža. Aj slabý vetrík by ťa odfúkol až hen za 3 hory. Máš smolu, ty fifipierko. Škoda radostnejšiu stvoru, ako som ja, si ešte určite nestretol. Ty skončíš v kotle, holúbok. Halušky tebou prichutím. 600 hrmení.
1: V poriadku. A potom ma môžete touto varechou zamiešať.
2: Čo to je? Kde si to vzal? Veď je to vareška mojej sestry z oloveného zámku.
1: Posiela vám pozdrav a varešku, aby ste ma privítali ako jej chránenca.
2: Tak to je iná vec. Keď ona široko ďaleko vychýrená svojou zlobou ochraňuje smrteľníka, musí to byť vážne.
1: Jej zloba pominula, keď zbadala svoj obraz. No a vy tiež určite nie ste taká škodoradosná, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce. Pozrite sem, do tejto čepele.
2: Čo to je? Moje oči! Vždy som si myslela, že sú strieborné, chladné a štiplavé. Modré sú, modré a také jasné a čisté. Čo sa to kôže postri tvojho meča?
1: Slza. Aj vaše srdce obmeklo pri pohľade do vlastných očí.
2: Cítim sa zrazu tak voľne. Vrav, ako sa ti odvďačím?
1: Potrebujem vedieť, či nepoznáte cestu na sklený vrch, kde rastú 3 citróny.
2: Ja veru nepoznám, ale... No, počkaj. Sluhovia moji verní, nezazreli ste pri svojich potulkách sklenný vrch, na ktorom rastú 3 citróny. Škoda, mládenec, neodvďačím sa ti. Ani moji sluhovia o takom nepočuli. Možno môj syn, ale toho sa ti neradím pýtať. Jeho tak ľahko neobmekčíš ako mňa. Zhatne ťa ako čerešňu. Už prichádza. Čo len teraz s tebou? Kam ťa ukryjem?
1: Vlesiem vám po cukňu.
2: Tak poď.
1: A vyleziem, až keď ho trocha upokojíte.
3: Zdravím, mamo! Hladný som ako 600 obrov! Čo máte pre mňa prichystané?
2: Striebro nosík, synáčik, už, už hneď. Strieborných halušiek som ti navarila.
3: Mamo, mamo, mamo, a čo ma vy za nos ťaháte? Aké halušky?
2: Ale...
3: Dajte sem tú človečinku, čo mi udrela do nosa.
1: Na mňa ti prišla chuť?
3: A toto je čo za kôstku? Mamo, veď to mi ani pod jeden zub nebude. Aj, no čo? Dajte mi ho zatiaľ do špajsky. Keď viac takých kôstok nazbieram, tak mi ich zavaríte, a?
1: Nie tak zhurta, striebronos. Ja som síce slabý, ťažko by som sa ti rovnal, ale mám kamaráta, čo je stokrát mocnejší a ozrutnejší ako ty. No pozri, tu je jeho podobizeň. Tak hovoril aj tvoj bratanec Olovonos. Povedz, nepočul si dakedy o sklenom vrchu, na ktorom rastú tri citróny?
3: Ja som veru nepočul. Ale hádam môj bratanec, Zlatonos, čo býva 9 dní cesty odtiaľto, by mohol niečo vedieť. Vyber sa za ním.
2: Áno, cestu si tuto týchto strieborných halušiek naber, posilnia ťa, a na znak našej ochrany nad tebou odovzdaj sestre túto striebornú varešku.
1: Tiež by sa tam už moja cesta skončila. Ďakujem a v dobrom ostávajte.

0: deviatý deň sa uhlade podkýnam po týchto pustých krajoch. Keby som aspoň tie halušky mohol žuť. Čo je to za žiara? To už hádam bude Zlatý zámok. Jagá sa na slnku, zrak oslepuje. A na nádvorí stojí zlatá starena. Opiera sa o zlatú palicu. Havrany okolo nej krúžia. Hej, starenka! Dobrý deň, vinšujem!
1: Kto ma to vyrušuje? Čo si ty za opovážlivca? Za 900 rokov sa mi nikto takto drzo pred nos nepchol. Široko ďaleko sa každý bojí mojej krutosti. No veci ťa ja podám. Jedným šmahom ti kosti dolámem. Po jednom budem tvoje denglavé prsty trhať. A tie trúfale očiská ti vykolem.
0: Môžete mi ich rovno aha, touto vareškou vypichnúť.
1: Ale veď to je strieborná vareška mojej sestry. Och, ty oplan! Určite si ju dajakými čarami pobalamútil a varešku jej ukradol.
0: Pošiela vám ju na znak toho, že som jej priateľom.
1: Klameš! Moja škodoradostná sestra nikdy nemala priateľov.
0: No vidíte, a mňa si predsa obľúbila. Hneď po tom, čo som jej dokázal, že sa v nej skrýva dobré srdce. A vás určite tiež presvedčím, že nie ste taká krutá, za akú sa vydávate. No nazrite sen. Do čepele tohto meča.
1: Toto, že som ja? Takéto mám oči? A ústa majú takú zvláštnu grimasu? Čo je to?
0: Žiadna grimasa, to je úsmev. A ten, kto sa dokáže usmiať, nevie byť skutočne krutý.

0: Možno môj syn by ti vedel. Ale ako toho prinútiš, aby ti dačo prezradil? Je ukrutne zlý a mocný. A nič nemá radšej ako človečinku. Ten ťa bez milosti zhltne ako jahodu. A veď už ho aj počujem. Jaj, no, skry sa dakam, mládenec.
1: Dosť som sa už nasadil po cuchnemi. Nebudem sa viacej skrývať. Nebojím sa vášho syna.
2: Som sa ledva od hladu dokotúľal. A toto je čo za chrústa, čo stojí vedľa vás? Mamo, také milé privítanie. Človečinku ste mi nachystali.
1: Len pomaly, len pomaly. Veď ani pod jeden zub nebudem. Ani tvoji dvaja bratanci ma nezjedli. Naopak, dobré rady a halušky mi na cestu zabalili. Pozri.
2: A čo sa tým už úplne rozum pomútil, že pomáhajú človeku? Budem musieť zachrániť obľú česť. Áno, keď ťa oni nechali tak poľahky odísť, tak si ťa podám aspoň ja. Aj za tých dvoch babráckých ľudomilov.
1: To ani nechceš vedieť, prečo ma tvoji bratanci tak ľahko prepustili?
2: No schválne. Prečo?
1: Zľakli sa môjho strašného pomocníka. No, aha, pozri.
2: Tejto milej dobráckej tváre sa mám zľaknúť.
1: Pomýlil som sa. To je môj koniec.
2: Ale aké milé oči má. Ako sa na mňa milo usmievajú. No, ale háda mi len nebude sympatický. Čo je to so mnou? No, ale tak sa mi vidí, že ten tvoj kamarát sa mi zapáčil. Rozhodol som sa, že ťa nezjem, ba čo ešte ti aj pomôžem, ak budem môcť. No, ale toto...
1: Ďakujem ti, mečík môj. Predsa sme to zvládli. Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Pozri tam. Vidíš tú čiernu horu? Priamo za ňou sa vypína sklený vrch. Nie je ľahké cez ňu prejsť. Neviem, či to taká triesočka ako ty dokáže.
1: Musím sa o to aspoň pokúsiť.
2: Rozmysli si to. Čím ďalej pôjdeš, tým budeš mať menej síl. Možno tam uviazneš navždy.
1: Uviaznem, neuviaznem, teraz sa už nevzdám. Som tak blízko cieľa.
2: Ako myslíš? Keď prejdeš cez mŕtvú horu, musíš sa dostať až na vrchol skleného vrchu. Tam rastie strom s tromi citrónmi. Klakni si podeň a nastav ruky. Ak sú ti citróny súdené, samé ti padnú do dlaní. Ak nie, nijakovský ich zo stromu nedostaneš.
1: A kde nájdem dievčinu blízku môjmu srdcu?
2: O tom nič neviem. Ale keď budeš mať tri citróny, spoznáš ju sám.
1: Ďakujem ti, Zlatonos. Hneď aj vyrazím.
2: Nie tak z hurta. Mamo! Nabalte mu na cestu tých zlatých halušiek. A ak by ti náhodou nestačili a budeš tým šťastlivcom, ktorého strom obdaruje, môžeš rozkrojiť niektorý z citrónov a on ťa nasýti a napojí na celý deň.
1: Ďakujem vám. Za rady i za halušky. Majte sa tu dobre. Dovidenia.
0: Boho!

0: Jakže už som takúto horu nevidel. Všetko je tu čierne. Stromy, tráva, nebo. Nevládzem. Ako by mi odumieralo telo. Chce sa mi spať. Spať.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Musíš ísť ďalej.
0: Nevládzem. Chce sa mi spať.
2: Čo to robíte? Prečo ma beriete do zobákov? Nechajte ma! Pomoc! Pomoc! Vznášam sa! Letím! Ja letím! Už vidím mŕtvu horu z výšky a predo mnou sklený vrch! Ďakujem vám! Ďakujem vám, okrídlení kamaráti!
0: Aký je hladký a vysoký. No, to nie. Nech sa snažím akokoľvek. Viac ako pár metrov sa nevyšplhám. Hádam, to všetko nebolo márne. Sklo je priklské. Ani meč do ňoho nezatneš. Ty nemilosrdný vrch.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Pohni rozumom, tam je tvoja sila.
0: Starenka? Starenka? Kde by sa tu vzala? To sa mi už isto odhala do Mary. Keby som aspoň tie darované halušky mohol zjesť. Iba čo ma v plecniaku ťažia. Vysype mi. Ale je vám dobré, haluštičky. Ležíte si tu prilepené na skle. Prilepené? Prilepené? Tak mi predsa poslúžite, haluštičky moje. Urobím si z vás chodíky. Tak. Prvá. Druhá. Tretia.

0: Konečne. Aký nádherný strom. Vidím 3 citróny. Len či som ja ten vyvolený. Uvidíme. Kľaknem si. Nastavím ruky. Nič. O nie, nie. Neverím, že tá cesta bola márna. Mečík môj, rúb! Ale čo to? Meč mi od kmeňa stromu odskakuje. Zlatonos mal pravdu. Je koniec.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Vydrž ešte chvíľu. Odvaha a sila nie sú všetko. Musíš byť trpezlivý.
0: Starenka! Starenka, tak prečo sa mi to nezdalo? Ste tu pri mne. Po celý čas. Dobre teda, poslúchnem vás. Klaknem si znova pod strom. Tak prečo? Citróny sa chvejú. Prvý? Druhý? Tretí? Zvíťazil som. Som najšťastnejším už pod slnkom. A teraz rýchlo domov, nech ešte stihnem potešiť svojho starého otca.

0: Cesta naspäť ubieha akosi rýchlejšie. Vo vrecku mi poskakujú 3 citróny. Keby ma tak hladne trápil. Zlatonos vravel, že citrón ma nasíti. No, keď nenasíti, aspoň osvieži. Čo ty na to, mečík môj? Rozrežeme jeden.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Tuším, mám už od hladu vidiny. Kto si? Krásna dievčina, a kde si sa tu vzala?
1: Som citrónová panna a môžem byť tvojou nevestou. Ale povedz, máš pre mňa prichystané jedlo, pitie a krásne šaty, čo by boli hodné kráľovnej?
0: Tu pri sebe nemám nič. Sám som sa chcel posilniť citrónom, ale poď so mnou do môjho zámku, tam je všetkého dostatok.
1: Nadarmo si ma prebudil k životu. Ak sa nemôžeš o mňa postarať hneď, tak buď s Bohom na veky.
0: Dievčina, počkaj! Počkaj, niečo vymyslím! Zmizla. Rozplynula sa mi pred očami. Tak takéto je citrónové tajomstvo. Som ja ale smoliar. Takú nádhernú dievčinu nechať zmiznúť. A čo už. Zjem aspoň ten citrón. Je poriadne kyslý. No, ale osviežil ma výdatne. Ani hladný už nie som. No hej, no. Ale prišiel som o nevestu. No a čo? Veď mi zostali ešte 2.

0: neznáme kraje. Mečík môj, myslím, že sme už len pár dní cesty od nášho zámku. Bolo by na čase. Brucho sa mi už lepí na chrbát od hladu a smedu. Najradšej by som rozkrojil druhý citrón. No ale ak všetko pôjde tak, ako naposledy, prídem aj o druhú nevestu. Ale čo? Veď mi zostane ešte posledný.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý aj tebe, krásna dievčina.
1: Máš pre mňa prichystané dobré jedlo, nápoj a krásne šaty?
0: Akokoľvek veľmi by som chcel, nemám pri sebe nič, krásavica. Ale nesmi s nimi hneď, počkaj chvíľu. Aspoň sa trochu pozhovárajme.
1: Nemôžem s tebou strácať čas, keď som ti nebola súdená. S Bohom!
0: Škoda. Bola krásna. Hádam ešte krajšie ako tá predtým. Ušo, posilním sa citrónom a vyberiem sa na cestu. Tento posledný musím doniesť domov celý, za každú cenu.

0: Konečne doma. Kráľovská záhrada. Môj strom. Sadnem si aspoň na chvíľočku do tvojho tieňa. Posledný raz si obzriem meč. Tu na zámku ho už nebudem potrebovať. Ale opálená tvár, ošľahaná vetrom, svalnaté paže, toto, že som ja? Zabudol som zázračná moc. No nič, budem statočný, pozriem i do opačnej strany čepele. Ale čo to? Opäť ten istý obraz. Vari, na mňa tvoja moc neplatí?
1: Vidím, že si poslúchol moje rady, Kráľovič.
0: Starenka, to ste vy? Ďakujem. Ďakujem vám za všetko.
1: Poďakuj sa svojmu umu a odvahe. Tie ti pomohli prebudiť silu, čo v tebe driemala. Vďaka ním si našiel sám seba. Svoju úlohu si zvládol. Odteraz už v meči iný obraz neuvidíš. Ibaže by si chcel opäť zaliesť pred svetom do kúta kráľovskej záhrady.
0: Kto vlastne ste, starká, že o mne všetko viete?
1: Ešte si na to neprišiel. Som duša tvojho stromu. Pamätáš sa? Zasadil si ho ešte ako malý spolu so svojou nebohou matkou. A po jej smrti si práve na tomto mieste vyronil najviac slz. Spojil si svoje srdce aj svoj život s týmto stromom. A on sa ti za tvoju lásku odmenil. Ale teraz už bež k svojmu otcovi, lebo ten ťa už pomaly aj oplakal.
2: Rok prešiel, odkedy som syna vypravil do sveta. Rok prežívam zo dňa na deň. Nemal som na neho tak naliehať, tlačiť ho do žemby. Privítal by som ho aj bez nevesty, len keby sa mi už vrátil.
0: Otec môj, tu som.
2: Syn môj, poď ku mne, nech si ťa objímem. Vidím, že si vo svete zmocnil, ale kde máš nevestu?
0: Tu je.
2: Citrón? Citrón? Hádam sa, nechceš oženiť s citrónom? To chceš vedľa seba na trón posadiť? Citrón?
0: Nebojte sa, nie som blázon. Hneď vám dokážem, že viem, čo robím. Sluhovia! Okamžite prineste tie najkrajšie šaty pre mladú devu a to najvyberanejšie jedlo a pitie, čo sa nachádza v zámku. Teraz pozerajte, oče. Predstavím vám svoju nevestu.
3: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý deň, nevesta moja.
3: Budem ňou veľmi rada, ale...
0: Všetko máš prichystané. Á, tu sú šaty hodné kráľovnej a tu z týchto jedál môžeš jesť, koľko len budeš vládať.
3: Stanem sa teda tvojou ženou.
0: Som taký šťastný. Si prekrásna, milá. Keď pozerám do tvojich očí, ako si rýchlejšie mi búcha srdce. Len ešte čosi.
3: Čo také?
0: Budeš ma ľúbiť? Pretože bez ozajstnej lásky nebudeme spolu šťastní.
3: Ľúbim ťa od chvíle, ako si sa rozhodol ísť ma hľadať. Nevzdal si sa ani v najťažších chvíľach. Prekonal si každú skúšku a zlomil moju kliatbu.
0: Táto deva je mi súdená, oče. Viem, že s ňou môžem v láske žiť a múdro vládnuť.
2: Podobá sa tvojej matke, synku. Keď je aj taká múdra láska lákona, bude ti oddanou ženou a tejto krajine dobrou kráľovnou. No, poďte, deti, nech vám požehnám. A tebe, syn môj, odovzdám žezlo. Dokázal si, že rozum a odhodlanie nepotrebujú prázdnu silu paží. Vládnite múdro a s láskou.
4: Buďte šťastné, deti moje.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V ďalekom, preďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkin a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku požobraní poslať. Vtedy sa najmladší Džaudar podujal všetkých ich živiť. Za posledné peniaze kúpil sieť a loďku a začal chodiť na ryby. Čo ulovil, predal, alebo vymenil za chlieb či ovocie. A tak hoci v biede, žili. Raz keď sa jeho loďka opäť húpala na vlnách jazera a on v ten deň veru márne hádzal sieť do vody, zastavil sa na brehu jazera cudzinec.
2: Nie si ty Džaudar, syn nebohého kupca z mesta.
3: Buď pozdravený, pane. Odkiaľ ma poznáš?
2: Som Magriban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol.
3: Čo potrebuješ, pane?
2: Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody.
3: Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým veru nič nechcem mať.
2: Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj najväčší poklad. Knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby, vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo.
3: Ktoré vidí do všetkých kútov sveta?
2: Prsteň všetkých ciest.
3: Ktorý premiestni človeka kam len chce.
2: A meč bleskov.
3: Ktorý porazí každé vojsko.
2: Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta. Ak ma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Almalika. Zviaž ma, Džaudar. Hoď ma do jazera. Ak vystrčím nohy, nezvíťazil som, utopil som sa. Ale ak ruky, rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať.
1: A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť, urobil, ako si Magriban želal. Po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol Magribana z vody. Ten vhodil do vaku obe ryby a Džaudarovi podal 1000 dinárov.
2: Ďakujem ti, Džaudar. Ale nelúčim sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých 1000 dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel.
1: Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil, a predtým, než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na Somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta.
2: Máš hlad, Džaudar?
3: Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so sírom.
2: O, zaslúžiš si niečo lepšie.
1: Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mís a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudar sa nezmohol ani na slovo. Už 2 dni jedno prekvapenie striedalo druhé, ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to veru pochopiť nevedel.
2: Jedz. Tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Almalika. Premohol som ich a teraz mi vo vaku slúžia.
1: Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca.
2: Len ty, Džaudar, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a urob, čo ti prikáže. Lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť.
1: Roztriasol sa Džaudar od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca už zaklopal 3-krát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudara dnu. Nohy sa Džaudarovi triasli, ale on len šiel, nehľadel napravo ani naľavo. Len šiel, šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudar v nej spoznal svoju matku.
4: Džaudar, syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček.
1: Džaudar zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku.
4: Udri ma, Džaudar! Pre tvojich bratov to predsa bolo ľahké.
1: Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudar v duchu pripomínal Magribanove slová, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskal ju na zvráskavenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudar videl, že truhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čomu sily stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudar nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár.
2: Si dobrý syn, Džaudar. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudar, že si sa ani len jej podoby nedotkol.
1: Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudarovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban z vďaky za pomoc dal Džaudarovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudar vkročil do mesta, zbadal pri mestskej bráne žobrať svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu.
3: Nikdy. Nikdy ti už nedám ublížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí.
1: Sľuboval Džaudar a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasýtil, obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu, Vrhli sa na ňo, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa Džaudar plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného baku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku a napokon znovu žobráčku. A tak, ako po noci príde deň, i za čin príde odplata. A že je osud spravodlivý, za dobre dobrým a za zlé horším sa odpláca. Tak sa stalo, že chamtivým, neláskavým, zlým bratom sultán kúzelný vak vzal, len čo sa o ňom dozvedel. Loď, na ktorej sa ubiedený Džaudar plavil, stroskotala a on sa ocitol v neznámom meste. Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu...
2: Džaudar, priateľ môj, vari už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš?
1: Keď sa Magriban dozvedel o Džaudarovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi.
2: Pane, toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím.
1: Šejk dal Džaudarovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje. A potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudar prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali mihať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudar zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od mestskej brány. Keď z kúzelného baku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľ. Pokynul Magribanovi a ten prv, než Džaudara preniesli pomocou prsteňa do rodného mesta, mu dal medenú guličku.
2: Tú guličku si Džaudar chráň ako oko v hlave. Keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš. Tie priania môžu byť len tri. A teraz nech šťastie sprevádza tvoju cestu.
1: Keď sa Džaudar ocitol vo svojom rodnom meste, prvé, čo si zaželal, bolo nájsť svoju matku. Nebolo väčšej radosti, ako keď sa ocitla v jeho náručí. Jeho druhým želaním bolo mať dom, v ktorom by v pohodlí a dostatku mohla s ním navždy žiť. Po tretí raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný bak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si bak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudar nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho baku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval, lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpustenie.

0: Rozprávka o múdrej Šeherezáde. V dobách dávnych, pradávnych, v časoch dávno minulých panoval nad mnohými krajinami a národmi mocný kráľ Šahriár. Nemal nepriateľov. Cudzí sa pred ním korili pre jeho bojaschopnosť, odvahu a moc, vlastní poddaní sa skláňali pred jeho tvrdosťou a vladárskou vznešenosťou. Speváci v mnohých piesniach oslávili jeho vodcovské schopnosti, vojnové úspechy, spravodlivosť, panovnícku rozvahu, rozsiahle znalosti umenia a vied. Ale ani jediná melódia, jediné slovo pesničky neobdivovala kráľa pre jeho dobrotu, láskavosť, ušľachtilosť ducha a ľudskosť. Lebo ako človek bol kráľ neprístupný a chladný, ako to tajomné bralo na severe jeho ríše. Málo čo dokáže človeka tak zaslepiť ako moc. Pred zrak mu rozostrie podivnú sieť, ktorá skreslí každú pravdu a každú skutočnosť. Srdce mu obalí najjemnejším a najchladnejším mramorom, aby nepocítil tlkot iných srdc. A tak žije medzi ostatnými sám so svojou radosťou, sám so svojou zlobou. Prečo zlobou? Kráľ Šahriár si v dospelosti osvojil jeden krutý zvyk. Často sa ženil. A vždy po svadbe, hneď na úsvite prvého manželského rána, dával svoje manželky sťať. V jeho krajine už takmer nebolo mladých a krásnych dievčat a jeho radcovia mali starosti, odkiaľ priviesť k svadobnému stolu ďalšie obete. Prvý kráľov vezír od týchto starostí celkom ošedivel, zosmutnel, jeho tvár sa zabudla smiať, celú ju zakryl mrak ťažkých myšlienok. Ach, otecko, ako si rýchlo si nám ostaral. Vzdychla si raz staršia z jeho dvoch dcér, ktorá sa volala Šeherezáda, a súcitne sa k nemu pritúlila. Som presvedčená, že sa trápiš pre kráľov krutý zvyk. Máš pravdu, dieťa moje. Všetkých nás to trápi. Polovicu mladých dievčat už zahubil. Polovica ušla aj s rodičmi z krajiny. A ty ich zopár, čo sa poskrývalo. Ach, nech zostanú radšej skryté. Nech sa zachránia. Ale čo bude s kráľom? Čo bude s nami všetkými? A vezír si zúfalo skryl hlavu do dlaní. Šeherezáda sa celkom kratučko zamyslela, no v zápätí sa k nemu znovu pritúlila. Nesmúď už, otecko, netráp sa toľko. Mám istý nápad. Ak sa podarí, všetko sa na dobré obráti. Aký nápad? S nádejou zdvihol hlavu vezír. Nuž, sľúbte kráľovi za manželku mňa. Ale, dieťa moje milované, vari sa ti myseľ zatemnila. Nevieš, čo hovoríš. A vezír slávnostne, akoby prisahal, povedal. Moje céry sa nesmú stať obeťami kráľa. Neboj sa, vás dve dokážem zachrániť. Ach, otecko, zabudol si na ostatné dievčatá. Aj oni majú rodičov, ktorí ich ľúbia. A predsa? Otecko môj drahý, musíš to urobiť. Sľubujem ti, že sa mi nič nestane. Počuješ? Viem, ako to urobiť, aby sa mi nič nestalo. Len ma pokojne sľúb kráľovi za manželku. Darmo sa ju vezír pokúšal odvrátiť od strašného úmyslu. Nadarmo prosil, nadarmo sa hneval a hrozil. Šeherezáda neustúpila. Nič sa neboj, otecko, a daj ma kráľovi za manželku. Veď som ti slúbila, že sa mi nič nestane. Užialený vezír napokon súhlasil. Čo iné mohol robiť, keď jeho krásna dcéra za nič na svete nechcela ustúpiť? A bola svadba, o akej nikto nechyroval, o akej sa ani v najsmelejších snoch nikomu neprisnilo. Baveru, nie ani slov, ktoré by vystihli celú nádheru a veľkoleposť kráľovskej svadby. Aká prekrásna noc! zvolala mladá kráľovná, keď osamela so svojím manželom. Pozri, hviezdy žiaria celkom ináč ako inokedy. A ten svieži nočný vzduch.
1: Som unavený, poďme spať,
0: povedal kráľ a zámerne zdôraznil.
1: Čo skoro hviezdy zblednú, bude svitať.
0: Do svitania je ešte ďaleko, veselo sa zasmiala pôvabná kráľovná. Áno, bola skutočne krásna a pôvabná, kráľ mohol na nej oči nechať. Tejto mu bude agiste ľúto, keď ju ráno odovzdá katovi. Si aký si zamyslený, môj drahý manžel. Vieš čo? Poviem ti rozprávku. Osvieži ťa, uvidíš. A Šehrezáda sa k nemu nežne pritúlila, prosebne zašpúliac ústa. Naozaj je najpôvabnejšia zo všetkých. Aká bystrá. Vôbec sa nebojí. Nuž čo? Uvidíme, čo nám porozpráva, pomyslel si kráľ. Nahlas blahosklonne povedal.
1: Dobre, počúvam ťa.
0: Šehrezáda začala rozprávať. Ľahunko ako vtáky kolibríky vylietajú slová z jemných úst, kreslí nimi obrazy ľudí a krajín, príbehy, ktoré sa kedysi stali. Možno sa stali našim prapredkom, aby boli poučením a výstrahou nám i ďalším pokoleniam. Veď stará múdrosť vraví, že len hlúpi sa nepoučia na chybách iných. Šehrezáda rozpráva, tak pútavo a prekrásne rozpráva. Už je tu úsvit, no Šehrezáda rozpráva a kráľ ju neprerušuje, uchvátený počúva. Áľa, už je ráno a rozprávka je iba v polovici. Očarený kráľ pohladí svoju ženu a povie.
1: Je to naozaj prekrásna rozprávka, ale už som unavený. Oddychnime si, posilníme sa najprv spánkom a neskôr všetkým ostatným, čo človeku prináša potešenie.
0: A rozprávku mi dorozprávaš večer. S radosťou, môj najjasnejší pane. Večer si Šehrezáda prisadá ku kráľovi na lôžko a pokračuje v rozprávaní. Dopovedala jednu, začala rozprávať druhú, ešte krajšiu a zaujímavejšiu rozprávku. A kráľ ju počúva ešte očarenejší ako včera. Ale Šehrezáda je ešte len v polovičke a na východe už nebo pozlacuje slnečný úsvit.
1: To bola nádherná rozprávka,
0: vzdychá uveličený kráľ. Večer mi ju musíš dopovedať.
1: Ó, múdra, bystrá Šehrezáda, vytrvaj.
0: Nech všetky dobré sily stoja pri tebe. Nech z tvojich úst tryskajú obrazy a príbehy dosiaľ nevypovedané ako najsladší med, aby k ním v túžbe po poznaní prilnula duša počúvajúceho. Máš v ruke toľké životy. Ó, múdra, krásna, šľachetná a statočná Šehrezáda, vytrvaj. Kráľovskému páru utekajú dni v spánku a odpočinku. A večer čo večer rozpráva Šehrezáda krásne i poučné príbehy. A večer čo večer, noc čo noc, spoznáva v cudzích chybách svoje vlastné chyby. Na cudzej krutosti sa učí hanbiť za vlastnú. A večer čo večer, noc čo noc, stále lepšie rozpoznáva kráľ túto krásnu, krehkú ženu. Ženu s toľkou dobrotou a múdrosťou v srdci, s toľkým dôvtipom a rozvahou v hlave, svoju manželku. A čím viac ju spoznáva, tým mu je milšia, drahšia, nenahraditeľnejšia. Tisíc a jednu noc, rozpráva Šehrezáda. Tisíc a jednu noc počúval očarený kráľ. Tisíc a jednu noc trvalo, kým sa z mocného, pyšného a krutého vládcu stal ľúbiaci človek. Na tisíci druhý deň sa manželom narodil utešený synček.
1: ruka v ruke dojatí stáli nad jeho kolískou. Na tisíci druhý deň spadla z vezíra všetka pochybnosť a zármutok. Jeho dieťaťu, jeho milovanej dcére sa to podarilo. Drahá, múdra Šeherezáda. Na tisíci druhý deň v celej krajine znela hudba a spev. Dievčatá povychádzali z úkrytov a ich bledé tváre zrumeneli radosťou i čerstvým vzduchom. Rodičia si už prestali stierať slzy z líc. Učili sa usmievať do nového, spokojného života. Aké rozprávky rozprávala kráľovi Šahriárovi krásna a múdra Šeherezáda? Bolo ich veľa. Jedna krajšia od druhej a tá zase od ďalšej a tá zase. Napokon, prečo by ich mal poznať iba kráľ? Aspoň zo pár z nich nech aj vám poslúži na poučenie a pobavenie.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte,

0: pozor na zlé karkulky.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Deti, poznáte Maťka?
1: Že nepoznáte?
0: Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám, a to sú vám takí šibali nad všetkých šibalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuža, tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu.
2: Mati, zabehni, že do komory, veď vieš počo.
0: A Mati iba na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá, a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťko za lakomcov nepovažoval, povie.
2: Dievka moja, choď pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká.
0: Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda.
2: Ej, k jeho paromatie, tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem.
0: Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva, nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všelijak inak sa zdriemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú.
3: Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Veri tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal.
0: Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina zo sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov.
3: A čože tu vy tak nariekate?
0: Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyvábi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Naveľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať.
4: Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tu hľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Nuž preto my tu teraz nariekame, ak nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
5: Nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
0: Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a s ňou i otec, i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví.
3: Ak nájdem na svete ešte piatich takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom.
0: A s tým sa pobral v šíri svet. Ide na tie skúsy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú, a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku.
3: Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete?
6: Ej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať.
0: Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťko bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé. Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal.
3: Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Variu zaživa chcete pochovať.
4: Nuž, čože by sme robili? Chúď a Richtárovo dievča išlo po vodu a daj ako si vopchalo ruku do krča a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť sa i dievča natrapilo. Všetko márne. Vari má chuť a ten bachratý krčak vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať.
3: Či ste vy len hlupáci.
0: Bol by za tie slová Maťko dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravil, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi dedinčanmi ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak na miesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniaštekov.
3: Dobre teda. Boli to druhí hlupáci, ale by ste platili dobre.
0: V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučky. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale z dnuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie.
7: Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Ho, nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť.
0: Dedinčanom nebolo treba dva razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočízny rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba 3 šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal.
8: Mám ich!
0: Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nože ale potom, keď sa dovolie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpých dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostal od dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj tretích hlupákov. Za to vo štvrtej dedine bývali už ľudia trochu súcejší. Aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka, obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich.
3: Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte?
9: Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar? A pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Už ho tam chceme dať.
0: Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše, Maťko našiel svojich... No, koľkých? Správne, štvrtých hlupákov.
3: Len či ozaj naďabím aj na piatých.
0: No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví.
3: Ľudia, ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši.
8: Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. No čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Dosť sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám.
3: A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete.
8: Ach, človiečik dobrý, poraď nám, ak vieš.
0: A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete, aké, nie? No jasné, riadného kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na úm, len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospytovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal.
3: Čo vás potom?
0: Oni však rozumeli. Čo? Vás potom! A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví.
3: Ej, na svete je veľa hlupákov. Petro som ich vyhľadal. Šiesta bude moja žena a siedma ostatná prepúť.
0: A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu, ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak?
10: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Ahojte, kamoši. Verím, že dnes sa spoločne Jani, prosím ťa, to čo robíš? Chceš ma otráviť?
0: Prečo?
1: No, že na mňa striekaš nejaké jedy.
0: Ale prosím ťa, aké jedy? To je repelent.
1: Čo to je?
0: Repelent.
1: Janka, neviem, čo to je repelent, ale strašne to smrti a neviem poriadne dýchať.
0: No, asi som to trošku prehnala.
1: Trochu. Ale neviem, vidíš, či neukončíme tento vstup.
0: Večer mi budeš ďakovať.
1: Neviem, či ti budem ďakovať.
0: A prečo? Nie.
1: No, lebo asi nebudem vedieť po tejto invázii hovoriť.
0: Ale prosím ťa, aká invázia, trošku repelentíku nikomu neublíži.
1: Naozaj?
0: Iba komárom.
1: Komárom. No ja som to vedel, že toto je normálne jed.
0: Dobre, ale nie na ľudí, iba na chudákov komárov. Repelent je prípravok proste na komáre, no. A na otravných mys, keby neboli otravní, nejaký repelent by sme nemuseli vymýšľať.
1: No, a vieš o tom, že je to sprej, nie?
0: Áno.
1: A aj chémia.
0: No, asi áno.
1: A vieš, že ideme dnes večer s kamarátmi do lesa, aby sme ukázali, že ideme chrániť prírodu a les.
0: No jasné. Svojím telom.
1: A práve si do ovzdušia vypustila chémiu v spreji a vypustila si tie najnebezpečnejšie látky pre ovzdušie.
0: Čo?
1: Mm-hmm.
0: To fakt?
1: A k tomu všetkého si zabila niekoľko obyvateľov lesa.
0: Čo?
1: Chrobáčikov a komárov.
0: Ale nechcela som ich zabiť, no. Ja som chcela, aby nám dali pokoj. Možno som mala drsné vyjadrenie, ale ja som si myslela iba, že im to smrdí a nás obídu. No dobre, idem si to zmyť a ten repelent vyhodiť.
1: Ale Jani... No, už je preč.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Hotovo. Repelent vražedný je zničený, nohy a ruky a krk sú umyté a my môžeme vyraziť.
1: Prosím ťa, a toto je čo?
0: No toto je môj batvoštek.
1: Toto je tvoj batvoštek.
0: No jasné.
1: Janka, toto nie je batvoštek, ale toto je noša obrá kolodeja.
0: Ale prosím ťa, aká noša obrá kolodeja, neviem ešte čoho.
1: Jani, kde si sa balila?
0: No, tak začala som doma, hej. Tam som sa balila a no, skončila som tu.
1: Myslel som si.
0: Prečo?
1: Skús si teraz dať ten tvoj batôštek na plecia.
0: No, dobre, nech sa páči.
1: No, poď. No, potráp sa.
0: No, trošku to trvá, prepáčte, ale o chvíľočku. By to malo byť, iba že by...
1: No... Vedel som, že to takto dopadne.
0: Asi som málo jedla dnes a no, som slabá.
1: Si slabá a rozsypali sa ti všetky potraviny.
0: No, ale...
1: No ja som si myslel, že to takto dopadne.
0: Všetky potraviny, lebo myslela som, že budeme veľa jesť v tom lese. No,
1: takto si chcela ísť do lesa, hej?
0: Áno,
1: veď by si
0: pripravená.
1: Nevyšla ani z dverí, nie je to ešte, aby si s tým chodila po lese.
0: Dobre, tak to nebol najlepší nápad, možno som to trošku prehnala.
1: Možno?
0: No.
1: Veď ty si zbalila aj, čo to nevidím, rozkladajúcu posteľ, aj rozkladacie kresielko, no, aj rozkladací stolík.
0: Áno, hovorím ti, že nie je nič lepšie, ako prísť do lesa, roztiahnuť si tam stolík, kresielka a urobiť si... Tam na takomto šik kávovaričku, kávičku a na takomto čajovare, čajíček a zrelaxovať
1: a pohodlieť. A potom si trošku pospať na gauči, nie? A upiesť si v rúrke koláči.
0: To by nebolo zlé.
1: Jani, ideme do lesa.
0: No veď práve.
1: Dobre, vieš čo? Priprav si nejaký iný batôštek a ja ti pomôžem zbaliť sa, hej?
0: No dobre, cítim sa ako v detstve cez prázdniny.
1: Ako to?
0: Že aj moja mamka mi hovorila, že mi pomôže s balením.
1: Tuším prečo.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kamoši, asi sme vám ešte nevysvetlili, že čo sa to deje, hej? Takže ja pekne po priadku všetko vysvetlím.
1: Ideme tam zažiť noc v lese.
0: Od začiatku som povedal. Čiže my sa balíme do lesa, preto, lebo
1: ideme
0: sme sa
1: zažiť noc v lese.
0: S kamarátmi, že sa stretneme
1: sa
0: v lese
1: tam
0: a zažijeme tam noc.
1: V lese.
0: Áno. Teda ideme tam až po vysielaní, ale teraz počas vysielania musím Janke pomôcť s balením, lebo vidím, že sa zbalila veľmi, veľmi zle.
1: No, tak, podľa Jakuba som si doniesla kopu nezmyselností, no a teraz mi to vyhadzuje.
0: Tak, vyhadzujem aj
1: ale ja mu to nedovolím.
0: Kávovar?
1: Nie, kávovar mi neber, prosím.
0: Janka.
1: Nie, kávovar nie. Ráno vstaneme a tak to bez kávy.
0: To sa dá urobiť aj na ohni, káva.
1: Áno.
0: Normálne sa naberie voda, čistá. Uh-huh. Tu dáš na doheň do takého ešusu. Tá voda sa zohreje a ona normálne sa prevarí.
1: No tak kde je ten ešus? Zoberme ešus.
0: Zoberme ešus.
1: Dobre, ale čajovárnik mi prečo berieš?
0: No, lebo to je ten istý princíp. Stačí, že si zoberieš čaj.
1: A stoličku mi prečo berieš?
0: No, lebo si sadneš na drevo, na nejaké drevo, ktoré nájdeme v lese.
1: A tento gauč na rozťahovanie
0: to
1: je veľmi praktický.
0: To sa taktiež dá nejakým spôsobom vyrobiť v lese. Áno, budeš zálesáčka, Janka. To je, vieš, prečo by si sa chcela v lese cítiť ako doma?
1: No, lebo chcem si ten les užiť komfortne.
0: No, tak to môžeš rovno ostať doma a neísť do lesa. Tam sa treba prispôsobiť lesným podmienkám.
1: No,
0: hej,
1: dobre.
0: Rozumieš?
1: Rozumiem, ale ešte si ma nepresvedčil. Musíš sa snažiť viac.
0: Ako sa mám snažiť?
1: Potrebujem pesničku.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Kamoši, vypočujte si Romanové ranejšie dvojičky a ja si ich vypočujem s vami, lebo Jakub má ešte stále balí. No, tak ja neviem. No, polovicu vecí mi vyhodil, balí má dlhšie ako moja mamka, keď som išla do tábora.
1: Už len chvíľku.
0: Presne ako doma, keď som bola malá.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na dve skupiny. Na tichošľapkov a bundášikov. Tichošľapkovia sú takí ľudkovia, ktorí sa veľmi, ale že fakt veľmi podobajú na líštičky a na vlkov a na veveričky a na všetky zvieratká, ktoré žijú v lese a chodia po ňom tak, že ich ani nepočujete. No fakt, keď ste boli niekedy v lese, tak ste možno počuli, ako dupotá váš bráček, alebo sestrička, alebo ocko s mamkou, ale určite ste nepočuli, ako si okolo vás len tak prebehla líštička. Hm? Alebo ako prešla niekde za stromom srnka, a to si buďte istí, že tam niekde bola aj srnka, aj líška a možno, že pozeral niekde spovzdiali aj vlčko. Tichošľapkovia chodia po tomto svete tak tichúčko nie preto, lebo sa hámbia, alebo preto, že sa pred niečím potrebujú skryť. Takí tichošľapkovia, ktorí sa potrebujú skrývať, to nie sú tichošľapkovia, ale nezbedníčkovia, ukrývajkovia, ale to sú iní ľudkovia a z iných dvojičiek. Tichošľapko chodí po našom svete takto ticho preto, lebo nechce vyplašiť ľudí, ktorí sa práve boja ukázať, že potrebujú napríklad pomoc, alebo sa niečoho zľakli a potrebujú len objatie, alebo potrebujú počuť, že niekto na nich myslí. No fakt, tichošľapko chodí tichúčko po svete, pozerá sa okolo seba, snaží sa pomáhať komu sa dá. Niekedy sa stane, že tichošľapko niekomu pomôže a keď príde za tým človekom, ktorému pomohol, napríklad nejaký jeho priateľ, tak on ani nevie, že tu niekto bol. To bundášikovia, to sú vám iní ľudkovia. Oni robia všetko len preto, aby ich bolo vidieť a počuť. No a keď vidia niekoho, kto potrebuje pomoc, hneď k nemu pribehnú a nie, nejdu mu pomôcť, ale najprv narobia okolo toho poriadny krik a hluk. Hej, pozrite sa, tu niekto leží, hneď mu idem pomôcť, počkajte, aby všetci videli, že ide pomáhať. Bundášik nepotrebuje pomáhať, ale potrebuje, aby všetci videli, že pomáha. Na rozdiel od tichošľapka.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: hotovo.
1: Takže toto je všetko.
2: No a toto, tú druhú kvapku, to všetko si môžeš odniesť domov.
1: Aha.
2: No, odniesť. Asi ti zavolám nejakú dodávku a tá ti to odvezie.
1: Jakú?
2: No nehnevaj sa, ale to tvoje balenie bol taký lobík, že až, no. Tak som si to, som si trošku zasmečoval aj s tvojimi vecami.
1: Tak veci máme zbalené, veci na oblečenie máme. Tak poďme sa vybrať už len smer les.
2: Už sa teším.
1: A ja už sa začínam tešiť, no. Až keď sa nebudem pozerať na tú rozkladaciu stoličku, ktorú si mi zobrala, ten kávovar a ten čajovarník, tak sa budem aj tešiť. No ale tak by sme si možno mohli nejaký les ale urobiť aj v našej botanickej záhrade, nie? A tak by sme sa možno ani nemuseli baliť a chodiť za lesom.
2: Nie. Taký les to len tak neurobíš.
1: Ako taký?
2: No taký, do akého ideme?
1: My ideme do nejakého špeciálneho lesa?
2: Ani nie. Jednoduchý, zmiešaný les.
1: Akože zmiešaný s čím?
2: Ako s čím?
1: No s čím je zmiešaný? S pavučiniskami, so skaliskami, veľhoriskami, žaburincami, močiarmi?
2: Janka, určite asi vieš, že sú listnaté lesy.
1: No.
2: To sú také, kde sú listnaté stromy.
1: Áno.
2: A sú lesy, kde sú ihličnaté stromy.
1: Mhm, a to sú určite ihličnaté lesy.
2: No. Presne tak, správne. A teraz môžeš hádať, aké sú to zmiešané lesy.
1: Kde sa miešajú listnaté a ihličnaté.
2: Áno, presne.
1: Dúfam, že tam bude poriadok.
2: A ja. Dúfam, že tam zase nejakí ľudia nenechali odpadky, len tak vyhodené.
1: A aj to. Ale, že bude v tom miešaní nejaký poriadok.
2: Ako poriadok?
1: No čo ja viem. 3 listnaté a 4 ihličnaté a tak, alebo jednoducho, že tam bude nejaký systém.
2: To bude asi taký. Listnaté stromy budú najprv. Potom sa budú akokoľvek miešať a na konci lesa už budú len ihličnaté.
1: Hej, a to prečo?
2: Lebo na kopcoch listnaté stromy nerastú.
1: Takže ešte aj kopec?
2: No.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Les to nie sú len stromy.
1: Ale to je jasné, sú tu aj machy, trávička, nejaké zvieratka, aj nejaké kvietky. No a tie si tam žijú ako v jednom domčeku všetci. Všetci pospolu, zvieratka, kvietky.
0: Oni tam nežijú ako v domčeku.
1: Nie?
0: Nie.
1: A kde? Ako kde?
0: Ako na cudzej novej planéte.
1: Čo? A to už ako?
0: Jednoducho tak, že robia veci, ktoré nevidíš, ale bez nich by si tu nebola.
1: A to aké?
0: Napríklad, lesy upravujú teplotu.
1: A to ako?
0: Je v lese teplejšie alebo chladnejšie?
1: Chladnejšie, lebo stromy nepustia slniečko dnu.
0: Presne. A preto je tam pôda chladnejšia a aj vzduch je preto chladnejší.
1: Áno.
0: Predstav si, že ľudia nevyrobili takú látku, ktorá by znížila tak teplotu ako strom.
1: Ako znížila?
0: Stromy totižto znižujú teplotu svojho okolia.
1: No teda.
0: Korene stromov spevňujú pôdu.
1: Wow.
0: Bez nich by tam bola často len bažina.
1: Oh, ako to?
0: Predstav si, že prší a v ceste vode nestoja stromy. Že naprší a stromy by nepili koreňmi vodu.
1: No tak na to som nikdy nemyslela. Wow.
0: Teraz si niečo zahrajme. A ja ti ešte pár tajností poviem.
2: Detské rádio.

0: Ešte jednu vec ti poviem, Janka. Stromy zachytávajú prach a škodlivé častice.
1: Ale ako to robia? Aké lápače tam majú? Aké tajomstvá majú tie lesy? Či možno tam nemajú nejaké zariadenia, ktoré vyťahnú? Keď my odídeme z lesa, vieš, chceš povedať, že tie vyťahnú?
0: A lesy a tie stromy teda ožijú.
1: Aj stromy,
0: a sú živé, tak áno. Normálne, že majú nohy a ruky.
1: Je to dosť možné.
0: A že potom to tam čistia ako také upratovačky.
1: Áno, a zvieratka im pomáhajú.
0: Že my keď odídeme z lesa, ono sa to tam všetko udeje. A potom áno. My sa vrátime do toho lesa a oni zase zamrznú. Štronzo.
1: Áno, štronzo. Presne. Čo keď je to tak?
0: Možno v nejakej rozprávke určite. A počuj, les to je aj továreň na kyslík.
1: Ach, ten les. Veď bez lesov, ako ťa počúvam, by sme nemohli žiť v takom komforte. Mali by sme tu strašné horúčavy, bažiny, nemali by sme kyslík. A kyslík je dôležitý pre život.
0: A musíme sa snažiť, aby sme v prírode udržiavali poriadok. Aby sme prírodu nevyčerpali. Lebo keď sa topia ľadovce, to je zlé. A taktiež, keď sa vyrubujú lesy, to je zlé, lebo potom nemáme kyslík a tieto... Janka, musíme s tým niečo urobiť.
1: No, tak poďme v našom detskom rádiu často pripomínať, robiť takú osvetu o tom, nikdy nevyhoď odpadok na zem. Na každý odpadok je kôš. Ak po ruke nemáš kôš, daj si ten odpadok do vrecka, do ruksaku, do kabelky a pri najbližšom koši, ktorý uvidíš, ho tam vyhodíš. Kamarát môj, kamarátka.
0: Janka, pekná osveta. Máš ešte nejakú ďalšiu radu?
1: Mám. Osobne chcem pozdraviť jedno dievča a poučiť ho trošku.
0: Pozor.
1: Išla som na prechádzku s mojím psíkom a na lavičke sedelo dievča. Malo nový telefón, ktorý práve vybalilo z krabičky. Ako po papierov bolo v tej krabičke. Návod na použitie. Hneď aj telefonovala z toho telefónu. A keď sme sa vracali z našej prechádzky, na lavičke už dievča nebolo, ale bola tam tá krabica, papiere a porozhadzované po celej lavičke, pričom veľmi blízko boli odpadkové koše, dokonca recyklačné.
0: Čiže ty si ten odpad zobrala a pekne si ho potriedila.
1: Áno. A ostala som veľmi smutná, že to tamto dievča nechalo. Takže ja chcem poprosiť všetkých našich kamošov, aby nikdy vonku nenechávali odpad, aby vždy doniesli ten odpadok do najbližšieho koša.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera a prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor, nie väčší ako dlaň, potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli. Povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňo i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňo každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej, že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ousa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ousu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil. A veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier. A čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná. Ale viac už nebude, lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nech otec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho, lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, Nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečí so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, basi aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej: a či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera. Ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kuša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory. Naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľ, ju mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustil ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

0: Jani, a toto je čo?
1: Čo?
0: No toto.
1: Toto? Toto no. Je lano.
0: Dobre, a na čo ti je lano? Čo sa chceš hrať? Ty sa chceš hrať na preťahovanú s kamošmi?
1: To by bolo výborné, to môžeme, ale nie, pôvodne som sa nechcela s tým hrať. Je to na to, aby sme prešli všade, kam chceme.
0: Nerozumiem. Poučme.
1: Bol si už niekedy v lese.
0: Ja, hej. A ty?
1: Ja, tiež.
0: Hej?
1: Niekoľkokrát.
0: Koľkokrát?
1: V detstve veľakrát, ale milión, to prišlo veľa času. A teraz v poslednej dobe trikrát.
0: Tak to mnohé vysvetľuje.
1: No, tak vysvetľuje. Vysvetľuje to takú vec, že keď som bola v lese, tak si predstav, že tie stromy, ktoré sa nejako vyvrátia, hej, alebo ich poláme vietor, alebo neviem, čo sa s nimi stane? No, čo sa s nimi stane? Veď oni spadnú, kde chcú?
0: Ako kde chcú?
1: No jednoducho spadnú si len tak napríklad na cestu, alebo tak len na nejaký pekný kút lesa. A ja si chcem odfotiť krásne stromy a tam leží nejaký zlomený, polámaný a niekedy už aj spráchnivený strom. A ja to...
0: No a ty ho chceš tým malom odtiahnuť, hej?
1: Áno, aby som lesu pomohla.
0: No... Ale takýmto spôsobom lesu len uškodíš.
1: Čože?
0: Áno.
1: A to už ako?
0: No, predstav si, že spadne strom.
1: No, predstavujem si, že spadne kam chce.
0: Presne tak. A keď tam leží, tak sa do ňoho nasťahuje niekoľko chrobáčikov, ktoré vedia, že v strome je ešte voda. A tak tam môžu naklásť vajíčka a ten strom ich ochráni a nasýti. A potom príde napríklad malá líška. Pod tým vyvráteným stromom ostala jama, po koreňoch, ale korene sú ešte nad zemou.
1: Tak ich obhryzie?
0: Nie, práve naopak. Nechá ich tak a urobí si tam noru.
1: Jaj.
0: A keď sa strom rozkladá, tak mu v tom pomáhajú húby, ktoré rastú na ňom a pod ním a tak naokolo. A on do pôdy, ten strom, dáva živiny.
1: Wow! Dobre, dosť.
0: Čo
1: ja
0: dosť?
1: To lano nechám doma. Nech si tie stromy padajú kam chcú.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: čo je zase toto, Jani?
1: Čo?
0: No toto.
1: Aha.
0: Toto som ti do batôžka nezbalil.
1: No nezbalil. Ale toto bude mať v ruke celý čas, keď sa zotmie.
0: A prečo?
1: No lebo to je taký nástroj, ktorý robí hluk.
0: A prečo by si chcela robiť v lese hluk?
1: No, veď aby som odplašila všetky lesné zvieratká, ktoré by mi mohli ublížiť.
0: A to urobíš ako?
1: No tak prídeme na tú čistinku a ja začnem na tomto hrať, kým tam neostane ticho.
0: Super. Takže ty ideš do lesa, ktorý je domovom lesných zvierat a prvú vec, ktorú urobíš, keď tam prídeš, je, že odoženieš lesné zvieratká z ich domova.
1: Ale veď oni sa tam ráno môžu vrátiť.
0: A to majú ako vedieť. Hej? Ako?
1: To je pravda. Mala by som si ešte vyrobiť nejaký lákač.
0: Čo?
1: Lákač, aby som ich na nejaké zvuky nalákala späť.
0: Janka.
1: Dáme tam zvuky včiel, aby sa vrátili medvede, akože na med. Dáme tam šumenie čerstvej trávičky, aby sme prilákali srnky a lúskanie orieškov, aby sme prilákali späť aj veveričky.
0: Janka, to by si tam musela byť niekoľko dní, aby si na každé zvieratko vymyslela a použila jeden zvuk.
1: Myslíš, že až toľko zvieratík žije v lese?
0: No áno. Len si predstav, koľko je tam chrobákov, koľko jašteričiek, koľko plazov, koľko hlodavcov, koľko všelijakých iných zvierat.
1: Dobre. Už vieme, čo potrebujeme.
0: Hej, čo?
1: Potrebujeme obrannú knihu.
0: Kúziel?
1: Nie, zvierat.
0: No, nerozumiem, stále nerozumiem, tak si radšej pustíme pesničku z Detského rádia.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvak, kvak.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvak.
2: Začneme pekne od začiatku.
3: Čo to je?
2: No, toto je kniha, kam si zapíšem zvieratká, ktoré by som v lese stretnúť chcela a ktoré nie.
3: Super, to je dobré.
2: Si myslím.
3: A prečo niektoré nechceš stretnúť?
2: Lebo sú nebezpečné.
3: Dobre, na to ideš?
2: Samozrejme. Ako prvý bude macku, medvedík.
3: Toho by som nechcel stretnúť ani ja, popravde.
2: Ale ja hej.
3: Fakt?
2: No, jasné.
3: A to prečo?
2: Aby sme sa zahrali.
3: Zahrali?
2: Áno. Zaspievame
3: zahrali?
2: Si medveďku, daj labku. On mi dá labku a zatancujeme. Aha. Si. Pôjdeme na svadbu.
3: Janka.
2: A možno ho pozvem aj na narodeniny. Na svadbu našej kamarátky Myšky. S medveďom, áno.
3: Janka.
2: Videla som to v rozprávkach.
3: Jani, medveď je dravec.
2: Aký dravec?
3: Dravec.
2: Ako? On je papá medík?
3: Papá.
2: No vidíš.
3: Ale len vtedy, keď náhodou niekde objaví včelí roj. Ale, Janka,
2: no?
3: Má rád aj bylinky, dobre, aj huby,

0: Aj čučoriedky.
1: To aj ja, tu by sme si rozumeli.
0: Ale aj húsenice.
1: E, dobre, v tom
0: aj
1: v tom,
0: malé myšky.
1: Nie, prosím.
0: A ty
1: nie,
0: ho chceš zobrať na myškinu svadbu?
1: Nie.
0: Nepohrdne ani zajačikom, ba ani malou srnkou.
1: O, nie, tak ale toto nie, pokračuj ďalej. Škrtám ho. Nechcem ho stretnúť.
0: Čiže si ho daj do kolonky, nechcem stretnúť.
1: Jedine tak v dotykovej zoo, tam.
0: Medveď je dobrý lovec. No, veľmi dobrý lovec, áno.
1: Ale on by ulovil srnku, alebo aj zajaca, hej?
0: No, dobehol by si pre ňoho, pre zajačika.
1: Ale medveď.
0: No jasné, je to veľmi dobrý bežec, veľmi rýchly a veľmi silný.
1: Čože?
0: No, áno. Ale medveďku, daj lápku. Nebude.
1: Nebude? A prečo nebude?
0: To iba tu, možno v štúdiu, alebo
1: ale prečo nebude? Veď čo, prečo by mi nemohol dať lápku?
0: No, nechcela by si, aby ti medvedík taký 300-kilový dal svoju labku s takýmito pazúriskami.
1: Toto, čo mi ukazuješ, sú pazúre medveďa?
0: Medvedíka.
1: No tak to si asi s medveďom, medveďku daj labku, nikdy nedám.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: vtáku. Ja by som tak veľmi chcela vidieť, ako zvieratka naozaj žijú v lese, že čo robia a tak.
1: Takže ty by si chcela
0: čas
1: vidieť do zákulisia zvierat.
0: Do zákulisia, áno.
1: Oni to musia mať také zaujímavé. No,
0: ako to urobiť?
1: Ako to vymyslíme?
0: Ako to vymyslíme?
1: A vieš čo? To by sa možno aj dalo.
0: Vážne?
1: Mhm. Lebo ako? Keď sa prechádzaš po lúkach alebo po lesoch, tak častokrát vidíš také búdky, nie?
0: Mm-hmm.
1: Tak to sú posedy.
0: Mm-hmm.
1: A čo keby si si tam tak sadla na noc, tam sa zvieratko k tebe nedostane, ani žiaden medveď, ani žiaden vlk, ani diviak, a bola by si v bezpečí a mohla by si pozorovať ten život zvierat. Mohli by sme si zobrať mm-hmm. ďalekohľad a tým mm-hmm. pádom by sme aj lepšie videli,
0: mm-hmm.
1: alebo by sme si mohli možno urobiť aj noru a pozorovať ich z dola, zo zeme. A urobili by sme si rôzne také maskovacie tieto veci. Hej?
0: A čo keby sme si urobili aj noru, aj by sme jeden deň nora a druhý deň tá rozhľadňa, ten posed.
1: Mm-hmm.
0: A mohli by sme aj si zobrať foťáky, aby sme ich fotili.
1: To je veľmi dobrý nápad.
0: No.
1: Čiže môžeme to tak urobiť, veď poďme s tými kamošmi
0: a
1: tam
0: minule
1: to urobíme. Áno, ako to je skvelý nápad, ja sa tak teším.
0: To bude ako nejaká to bude fotografia umelecká? Budeš sa pokúšať o umelecké fotografie.
1: Taká umelecká fotografia? No neviem, či umelecká.
0: Z života, no?
1: Skôr
0: reportážna?
1: No, taká discovery.
0: Dobre, ty budeš robiť discovery, čiže takú, ako sa to povie,
1: dokumentárnu
0: fotografiu.
1: Ja by som povedal,
0: a
1: že
0: ja budem robiť umeleckú.
1: No, ako urobíš umeleckú? Ty budeš sa snažiť akože odhaliť tú emóciu toho zvieratka?
0: Jasné.
1: Ktoré prežíva tú radosť.
0: Áno,
1: v tom
0: radosná
1: lese.
0: Srnka na lúke a tak.
1: Mm-hmm. Ktorá si skáče, je veľmi šťastná.
0: Má šťastné očka,
1: ktorá si spieva a tancuje,
0: výraz.
1: Tak ako my o chvíľočku v detskom rádiu budeme spolu tancovať na pesničku nádhernú. Čo ty na to?
0: Dobre.
1: Ideme na to?
0: Dobre, poďme. Ideme na to.
2: Detské rádio.

0: Janka.
1: Áno.
0: Ty si mi povedala, že si túto pesničku už nikdy nezaspievaš.
1: Prečo?
0: Ale ja si myslím,
1: akú?
0: Že by to bola škoda.
1: Ktorú?
0: A tak si ju môžeme zaspievať spolu.
1: Akú pesničku?
0: Túto. Medveďku,
1: oh.
0: Daj lapku.
1: Ale zaspievam.

0: kamoši, a tancujte.
1: Medvieďatá tancovali, až kožušky potrhali. Medveďku, daj labku.
2: A teraz dáme ešte raz, ale tak, tak ako medvede, hej, že dáme, budeme taký pomalší a taký ako keby brum, brum, brum. A poďme.

0: tom, ako si mi povedal, ako sa žije v lese, tak keď si ľahneme spať, tak ja
1: no?
0: Si postavím stan na lesnej cestičke.
1: To fakt?
0: Áno.
1: No ja prečo?
0: Tak.
1: Prečo?
0: Prečo?
1: Nerozumiem.
0: No, aby som bola na cestičke, kde chodia ľudia, no a zvieratka idú kam chcú, kade chcú a tak.
1: Ale ty zabúdaš na jednu vec.
0: Na akú?
1: Na to, že keď ľudia odídu z lesa, tak všetko, aj cestičky, už nepoužívajú ľudia, ale už ich používajú aj zvieratka a patria im, čiže oni si cestičky ľudské pôjdu, prejdú.
0: Aha,
1: lebedia
0: si. Na to som fakt nemyslela.
1: No. A ešte, že ma máš.
0: Čiže na cestičku by si stan nestaval?
1: Určite nie v lese, a nie v noci, a nie v tomto čase.
0: Lebo?
1: Lebo by si pod tvojim stanom mohol hľadať potravu napríklad diviak.
0: Pre Božinku. A prečo by si ju hľadal pod mojim stanom?
1: Vieš, čím sa živí diviak?
0: Neviem. A neviem, či to chcem vedieť.
1: Á, živí sa lesnými plodmi. A vraj má najradšej žalude a orechy.
0: Aha, dobrý výber. No ale prečo by hľadal pod mojim stanom?
1: Aha, no diviak jednoducho v noci ide po nejakej cestičke po lese a svojimi klami, ktoré má vpredu na rozrývanie pôdy, pekne hrabe v zemi a hľadá tam bukvice a nejaké veľké semienka a korienky a všetko, čo mu chutí.
0: Aha. No tak to je výborné.
1: Mm-hmm. A ver mi, že napriek tomu, že by ťa asi nespapal.
0: No ešte to tak.
1: Ale no, mohol by ťa pichnúť, alebo pichnúť ti dostanú a ty by si začala kričať. A on by sa potom zľakol a utekal by, alebo by sa začal brániť.
0: Dobre, dohodnuté. Nebudeme to skúšať.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlášku. Pokotúľal sa hrášček po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod lášku. Uvidela ho starenka a povedala: Starký, treba hen dlášku prerúbať, nech hrášček rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať. Prerúbal starec dlášku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik zlatý hrebienok a mlynček. Starena povie: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam. Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko raz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou. Starenka hovorí:
2: A čože ti dať, pán môj, chceš pyrohy či lievance?
1: Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
1: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
3: Starký a starka, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
3: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A kohútik sedí v peci a povráva si. Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu. A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyšklbem ti vlasy.
1: Začal pán sluhov zvolávať.
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
1: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
3: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček.
1: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Takže takto by som mohla vykríknuť na znamenie, že je všetko v poriadku. Takto. Uha! Uha! To znamená, že je všetko v poriadku.
1: Ako opica, hej? Kamoši, aby sme vám vysvetlili. Janka prišla s touto teóriou, že by sme sa mali naučiť v lese sa nejakým spôsobom dorozumieť. Ak by sme sa stratili, alebo ak by sme sa nevideli, tak vymýšľa rôzne zvuky a chce pomenovať, že čo znamenajú tie rôzne zvuky.
0: Čiže...
1: To znamená, že som v poriadku, teším sa, aj keď ma nevidíš. Hej?
0: Áno.
1: No?
0: A takto, keď urobím takto... Znamená, blíži sa nebezpečenstvo. Som v nebezpečí.
1: Aha, ale ešte...
0: Alebo, že mám strach.
1: To je zaujímavé, no.
0: A možno by som mohla aj konkretizovať, že keby to bol medveď v blízkosti, dala by som ti najavo takto.
1: Dobre, a keby bol diviak?
0: Diviak?
1: Uh-huh.
0: To by som dala kruh, kruh, kruh.
1: No a vlk? A maličká myška? A tej by si sa bála? Myšky?
0: Bála.
1: Naozaj?
0: Prevelice bála.
1: Áno.
0: Neviem, či neviac ako toho vlka.
1: No, myslím si, že nie.
0: Ale ja si myslím, že áno.
1: Áno? Mm-hmm. Tak máš to nejako pomílené. Počuj, Janka.
0: Nemám.
1: Nebude najlepšie, ak normálne vykríkneš ľudskou rečou, že pomôcť, Jakub, vlk.
0: Ale to si musíme dať tajné znamenie.
1: Prečo tajné?
0: Aby to ten vlk nevedel.
1: Myslíš?
0: Myslím.
1: No,
0: a teda
1: ja neviem.
0: Som. A keď som, znamená, že vieba.
1: Že fúha.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: je teda paráda.
1: Čo zase, Jani?
0: Idem do lesa. A neviem, či je v lese vôbec nejaké zviera, ktoré by som chcela stretnúť.
1: Ale určite je. Je. Veď aj napríklad taký vlk.
0: No, Jakub.
1: No, alebo čo taká líška?
0: No, vidíš, lištička, kmotrička, to by šlo.
1: Hej, no vidíš, a máš svoje zvieratko.
0: Poviem ti tajomstvo, chceš?
1: Sem s ním.
0: Keby som stretla líšku, tak by som veľmi chcela, aby prišla ku mne, ale tak by sme si k sebe ľahli a hladkala by som jej kožúšok. Lebo keď sa pozerám na líšky v knihách alebo v rozprávkach, myslím si, že majú taký hebučký kožúštek.
1: No, to určite majú, ale asi by k tebe neprišla.
0: Akože nie? Nie som dosť dobrá, alebo čo?
1: To nie, si dobrá, ale aj líšky, ako všetky lesné zvieratá, sú plaché a nemajú v obľúbe, keď ich ľudia vyrušujú.
0: Aha, no tak dali by sme si spolu len šalátík a lístky a potom už jej dám pokoj. No.
1: Ale Janka.
0: A priniesla by som jej trošku čajíku.
1: Jani, vieš o tom, že líška je dravec?
0: Aj ona?
1: Jasné.
0: A prečo?
1: No, lebo jednoducho taká je. V prírode sú dravce a potom ich potrava.
0: Mhm. Ešte, že nežijeme v lese.
1: Takže si môžeš so svojou lištičkou dať nejakého vtáčika, ak budeš tak si poleškať
0: teda.
1: A dať si vtáčika alebo nejakého hraboša.
0: No teda, nie, ja budem asi len pozorovať.
1: Keď sa ti to podarí, tak to by bolo skvelé.
0: A prečo by sa mi to nepodarilo?
1: Lebo to je také, vieš, líšky sú tak hrdzavo zafarbené.
0: No, to je krásne, veď.
1: Áno, je to vlastne maskovanie a líška dokonale splýva s lesom.
0: Vidím, že si musím vybrať nejaké iné zvieratko.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: ty máš nejaké zvieratko, ktoré by si chcel stretnúť v lese?
1: Ja? A koľko?
0: No, tak to som zvedavá.
1: No, dobre. Pre mňa je, že naj zvieratko v lese jeleň. Taký symbol lesa.
0: Vidíš, na toho som úplne zabudla.
1: Ale aj on je tak sfarbený, že ho v lese vidieť veľmi ťažko.
0: Ako to?
1: No, keď stojí a nehýbe sa, tak úplne splýva so stromami a vlastne s celým prostredím v lese.
0: Dobre, tak zoberieme plašiť a hneď sa pohne.
1: Opováž sa.
0: Oho, tak budeme len hľadať tie parohy.
1: No, tak to môžeme, hľadať parohy, to áno.
0: Ale neviem, prečo ich vlastne zhadzujú na zem.
1: Aha, každý rok na konci zimy jelene zhodia parohy, to je pravda.
0: Ale prečo?
1: Aby im narástli nové.
0: No super, zhodím niečo, čo mi hneď narastie. To má aký zmysel?
1: Každý rok mu narastú iné, také väčšie parohy.
0: Wow, ale veď také parohy, ale musia rásť dlho, nie?
1: Predstav si, že mu narastie denne tak 2,5 cm parohov.
0: Čo? To je dosť?
1: Si myslím.
0: Denne? Wow. Tá príroda je naozaj veľmi rozumná. Veľmi.
1: No nie, nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Nie?
1: Ona nie je rozumná, ale je múdra.
0: Ale ty slovíčkar. Detské rádio.

A to je ale škandál.

0: Priatelia, nedeľná chvíľka poézie.
1: Teda, aj keď nie je nedeľná.
0: Nie, nedeľná, ale...
1: Tak poobedná chvíľka poézie.
0: Kto to bude, Janka, ty alebo ja?
1: Poďme obaja.
0: Obaja?
1: Začínam.
0: Naraz?
1: Naraz. Nie naraz. Striedajme sa.
0: Poďme skúsiť naraz. 3, 2,
1: a keby sme
0: 1.
1: Išli tak, že ja pôjdem jednu strofu, ty druhú a potom naraz.
0: No dobré, skúsme
1: dobre,
0: to tak.
1: Dobre.
0: Či sa trafíme. Takže bude to krásna básnička o lese a o prírode. Vychutnajte si ju, kamoši. Ideš.
1: Les. To nie sú iba stromy, na ktorých si tížko zvoní veverička, vetrík, sova a keď skončia, začnú znova.
0: Les. To nie sú iba huby, na ktorých si ježko trúbi. Tiež to nie sú staré listy, tým si buďte prosím istí.
1: A teraz spolu. Les. To nie sú iba nory, kde si jazvec s líškou snorí. Ani mach a skaly malé, o ktorých sa spieva stále.
0: Les, to sú naše žily a bez neho, moji milí, na Marse by sme dávno žili.
1: No. Oh, veľmi pekné, synchronizácia.
0: No, hej. A má pravdu. Táto báseň však, že Janka?
1: Má pravdu.
0: Poďme ešte trošku porozímať o tejto pesničke. Teda...
1: Básničke.
0: O tejto básničke.
1: Počas pesničky.
2: Leto s detským rádiom.

0: Takže, Janka, myslíš, že si už pripravená?
1: Myslím, že áno, ale aj tak mám obavy.
0: Super. Ale ja som ti o tých zvieratkách nehovoril preto, aby si sa ich bála.
1: Veď viem.
0: Áno, nezabúdaj, že aj oni sú plaché, ale chcú sa brániť. Musia sa brániť.
1: Ale prečo?
0: Ideš im do obývačky.
1: No, to je pravda.
0: A ty prídeš k ním na návštevu a čo urobíš?
1: Čo urobím?
0: No, najprv im vyzbieraš najlepšie plody.
1: Joj.
0: Jahody, černice, maliny.
1: Joj, ale keď tie lesné tak dobre chutia.
0: Potom prídeš a začneš rúbať stromy. Alebo kde majú svoju potravu?
1: Ukrytú v strome.
0: No, napríklad veveričky. Tam majú, áno, alebo tam žijú nejaké chrobáčiky, ktoré papkajú nejaké zvieratka.
1: Joj.
0: No, tak si zapáliš oheň a zvieratka sa hoňa boja a začnú z lesa utekať.
1: Chúďatka, jeminky, toto všetko im robíme.
0: Áno, a potom si ešte pri mesiačiku, keď všetci noční lovci potrebujú ticho, aby lovili čo najviac zvieratiek pre svoje mláďatka, tak my začneme spievať a hrať na gitarách.
1: Och, dobre, dobre, ja si radšej ani neurobím zoznam zvieratiek, ktoré by som nechcela stretnúť, ale radšej zoznam veci, ktoré by som v lese nemala robiť.
0: No, to je dobrý nápad, to je veľmi dobrý nápad. A ty ho napíšeš pekne na nejaký veľký papier alebo kartón a potom ho zaniesieme do lesa a tam ho vystavíme aj pre ostatných ľudí v lese.
1: Dobre, dobre, dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: sa páči, lesná verzia mena mesta zviera veci. Takže, Jakub, kamoši, ste pripravení?
1: Ja som zvedavý, aké dáš otázky.
0: Takže, povedzte mi meno zvieratka žijúceho v lese.
1: Ó, to je veľmi ľahké a je ich veľa. Medveď.
0: Ja hovorím líška.
1: Vlk.
0: Ja hovorím myška.
1: Orol.
0: Ja hovorím sokol.
1: Rys, ostrovit.
0: Ja hovorím jeleň, srnka.
1: Bažant.
0: Ja hovorím hraboš.
1: Dobre, poďme ďalej.
0: Ďalej. Teraz mi povedz nejakú oblasť, kde sa nachádza les.
1: Napríklad
0: mesto,
1: aj v Kanaši sa nachádza les, tam, kde som vyrastal.
0: Aj v
1: Takže ja som chodieval do týchto kanašských lesov a teraz sa tam aj bicykluje a sú tam, no, takže je to nádherné. Aj na Šuňavu som chodil do lesov.
0: Ja som chodila do Hostovických lesov. Hostovice, Hostovický les a Košický les. Košice majú tiež les.
1: Aj doliny majú Košice.
0: Aj tak, no.
1: Dobre. Zviera? Teraz čo ideme hovoriť? Čo ideme teraz povedať?
0: Zviera, ktoré chcem stretnúť v lese.
1: Dobre.
0: No.
1: Máš? To bude istotne nejaký vtáčik.
0: Ja mám...
1: Veverička?
0: Mám líška.
1: Ja mám veverička.
0: Mm.
1: A teraz vec?
0: Vec?
1: Mm-hmm.
0: Ale aká vec?
1: Ktorú chceš navštíviť v lese? Napríklad taký posed. Ja by som chcel vyhľadať posed a...
0: Ale to je miesto, nie
1: posed.
0: Vec.
1: A posed je urobený z dosák.
0: Joj.
1: To je vec, to nie je miesto. No, tak ty si teraz povedz svoju vec.
0: Minul si mi všetky veci. Mením hru. Vec, ktorú si môžeš vziať do lesa.
1: Aha, nožík.
0: Dobre, ja vravím košík na huby.
1: Áno, ja vravím deku na piknik.
0: Uh-huh. Ja vravím...
1: Gumáky, keď ideš na huby a keď môže pršať.
0: Ja vravím prší plášť. Ja vravím...
1: Vetrovka.
0: Ja vravím desiata.
1: Desiata to je jedlo. Ty mi stále povieš, to je jedlo, to sa neráta. To nie je vec.
0: A vždy sa ti zaráta, ale.
1: No
0: vždy
1: dobre,
0: sa ti zaráta.
1: Tak zarátame aj tebe.
0: Ďakujem.
1: Vyhrali sme obidvaja.
0: Hopa, hopa, čupa, hopsajda, šupsajda. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých a i neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej plody z Južnej Burgínie. Druhá cena, Burgínie z Južnej Burgínie.

0: Janka, čo to robíš?
1: Som pripravená na večerníček, čajíky pripravené a už si popíjam čaj.
0: Už aj popíjaš. A čo keď sa ti nezvýši a budeš počúvať krásnu rozprávočku a nebudeš mať čo piť?
1: Ja ním
0: musíš,
1: šetrím
0: zatiaľ. Pomaličky, pomaličky.
1: A potom
0: šetríš,
1: poriadne ukáž? Sa rozpijem počas večerníčka.
0: A pripravila si aj mne?
1: No jasné, však čajky sú pripravená pripravené. Páči, pozri, tuto. Aha.
0: Dobre,
1: no?
0: Dobre. Tak sa pekne usaďte, alebo uľahnite, zoberte si čajíček, večeru a poďme to všetko spapkať. Poďme to spapkať
1: a
0: užiť si rozprávku.
1: A užiť.
0: Čaute.
1: Čaute.
0: Ahojte, ahoj.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Radca! Radca, stoj! Zabudol si, že máš chodiť za kráľom.
1: V kráľovskom zámku a po cestách, čo sú rovné ako dlaň, ale nie po lesných úštinách. Konáre stromov by vás dodriapali a nohy by vám skaly doráňali, veličenstvo.
0: Tak prečo nejdeme chodníkom?
1: Zišli sme z neho.
0: Veď vravím, že máš chodiť za mnou. Keby som bol išiel prvý, ja nič také by sa nám nestalo. Vráťme sa nazad, odkiaľ sme prišli.
1: Ako sa vrátiť, keď chodníka niet? A navôko len samá úština, ktorou sa už od rána predierame.
0: Musíme sa dostať k ľudskému príbytku.
1: Robím, čo môžem, veličenstvo. Radil som vám, aby ste vzali so sebou družinu.
0: Ty si sa zbláznil. Keď sa raz kráľ vyberie zistiť, ako žijú jeho poddaní, nemôže ho sprevádzať družina. Počuješ?
1: Čo?
0: Ak nie si hluchý, teraz si musel počuť.
1: Sekra. Začul som ju až po vás, veličenstvo.
0: Tak to má byť. Kde počuť sekeru? Tam musí byť aj ľudský príbytok. Ponáhľaj sa. Slnko už zapadá. Ak sekera stíkne, k ľuďom nepotrafíme.

0: Počuť počujem, ale strom musím zoťať.
1: Zablúdili sme. Nemôžeš nám poradiť, kde by sme mohli prenocovať?
0: Prenocovať? No, okrem môjho domu tu široko ďaleko nejaký príbytok nenájdete.
1: Ustali sme. Vari nás od svojho prahu neodoženieš.
0: Aj by som vás pozval k stolu, ale kde má dieťa na svet prísť, tam chlapov nevítajú.
2: Ty sa opovažuj.
1: To nás chceš pustiť proti noci svetom. Nepoznáme tento kraj.
0: V chalupe pre vás miesta niet. Ale v núdzi aj na senníku vari prespíte. Ani o hlade vás nenechám. Vraj, kto dobročiní, dobrom sa mu odmení.
2: Zaplatíme.
0: Ale, pane môj, načože by mi boli peniaze? Čo potrebujeme, to si dopestujeme. Pokým budeme zdraví. Bože, žena moja.
1: Ja, kráľ, mám spať v kope sena.
3: Veličenstvo, veď ste chceli vedieť, ako žije ľud.
1: A ty skoro si ma prezradil.
3: Radil som vám.
1: Tú pesničku už poznám, radca. Mal som ísť medzi poddaných s korunou na hlave a žezlom v ruke. Myslíš, že by mi hovorili pravdu? Klamali by. A ja by som sa nič nedozvedel. Tak to aspoň zistím, čo si myslia, ako žijú a čo jedia. Aj posledný z nich má chlieb i krčak mlieka. Len ich kráľovi od hladu cigány v bruchu vyhrávajú. No tak, kde je ten senník? Veď ma.
3: Nepatrí sa mi chodiť pred kráľom.
1: Ale do senníka môžeš ísť prvý. No choď, čo stojíš?

0: prečo to dieťa neutíšia? Na seno nás uložia a spať nám nedajú.
1: Možno chcú, aby sme vošli do chalupy a privítali dieťa.
0: Myslíš?
1: Ale vy ste si to mysleli preto mnou však, letenstvo.
0: Teda vieš, čo máš robiť. Nevylihuj a posvieť mi na cestu.

0: nevojdeme.
1: Videl to svet? Pozrite, veličenstvo.
0: Nepozerám do okien.
1: Neobanujete, ak to spravíte. Vidíte tú starenu, čo sa nad kolískou skláňa?
0: Veď je to krstná mať kráľovských detí. A čo by robila v chalupe chudobného drevorubača? Mýliš sa, radca.
2: Nože nepleč, dieťatko, aby si počulo, čo ti dovienka krstná mať dáva. Keď sa ti 18. rok naplní, k sebe bude patriť, čo priniesla táto noc. Staneš sa mužom tej, čo prišla na svet pred tebou. A že je to dcéra kráľovská, budeš aj ty ku kráľovskému zámku prináležať.
0: Čo to trepe tá starena? Nemám dcéru.
1: Možno prišla na svet, kým sme my lesom blúdili.
0: Chcel som syna.
1: Dočkáte sa ho, keď sa tomu z chalupy 18. rok naplní.
0: Bedára mám synom nazývať. Nikdy. Vojdi do chalupy a povedz tej starene, nech dá synovi drevorubača sekeru do vienka, a nie kráľovský zámok.
1: Obávam sa, že by to bolo zbytočné. To, čo sa raz do vienka dá, môže zmeniť iba smrť.
0: Aj si ju vezmem na pomoc, keď bude treba. No čo stojíš? Ber sa do senníka. A ráno uvidíš, ako tvoj kráľ prelstí krstnú mať. Ber drevorúbač, moja odmena za bedársky nocľah.
3: Mešec. A v ňom kameň je, alebo piesok.
1: Dukáty, hlupák.
3: Znači to svet slýchal. Toľké bohatstvo pod biednou strechou. No, načo, že by nám to bolo?
4: Nože, ukáž. Nech sa na nej ja prizriem. Dukáty. Zriete. Mali by sme ich zrátať, muž môj.
3: Vráť mu ich. Nepotrebujeme.
4: Muž môj. Chalupu treba opraviť, statok si dokúpime, deti zaopatríme.
3: Dosť máme všetkého.
0: Len rátaj, ženička, ale najprv mi ukáž dieťa, čo si tejto noci na svet priviedla.
4: Tamto v koliske leží. Joj, čiže aj ani slnce.
3: Sem s nimi, žena.
4: Nedám. Ešte by si ich po zemi rozkotúľal.
0: Máš krásneho syna.
4: Má sa k svetu, ale aj ostatné sú vydarené. No ale takéto šťastie. Naozaj sú naše. Som bohatá.
0: Tvoje, ale pod jednou podmienkou.
4: Som bohatá. Nože si sadkajte, pán.
0: No, radšej by som šiel, ale aj s tvojim synom.
4: No čože by vám bol... Iba čo by vás na ceste zdržiavalo.
0: Nebude mu zlé. V bohatstve, dostatku, doprajem mu všetkého.
5: Poďakujte za toľké šťastie. Drevorúbačov syna v bohatstve bude bývať.
3: No a kto mi bude pomáhať s drevom? Syn je syn, na úžitok bude. Pri dievkách sa v hore chlapskej pomoci nedočkám. Vrádi, žena.
4: Vrádi, sen, hlupý muž môj. S dukátmi nám bude sveta žiť. A synovi nebude pri takom pánovi nič chýbať. A dievky s dukátmi dobre vydáme. Vezmite si ho, pane. Je váš.
3: Spamätaj sa, žena. Či ti bohatstvo rozum pomútilo?
0: Ber dieťa aj kolisko, radca, a utekajme, kým si to nerozmyslí.
3: Vrádi, nešťastnica, kým je čas?
4: Nemilma. Ech, musím rátať od znova. Jeden, dva, tri.
1: Tam teraz, veličenstvo.
0: Musíme sa čo najskôr dostať k rieke.

0: Hoď kolísku do rieky, radca.
1: Ja?
0: Tvary, nechceš, aby som ja robil a ty rozkazoval.
1: A čo, ak sa chlapša utopí? Ja budem na vine.
0: Ty nie. Jeho krstná mať nemala mu dať moju dcéru do vienka. Rob, čo kážem. Alebo necháš kráľa čakať? Rieka to spraví za nás.
1: Ako myslíte? Teda si plávaj, kolíska. Plávaj.
2: Nože na chvíľu vystri chrbát, bož môj. To sme sa od rána po mline nazvrtali.
3: Pri dobrom mlinárovi až za tmy mlin stíchne. Ale nech je po tvojom. Doprajme si odpočinku. Či si to počul, že? Ako by dieťa kúkalo.
2: Zdá sa ti. Kde by sa tu vzalo?
3: Ako by ten plač prichádzal z rieky.
2: Čo by dieťa robilo v rieke?
3: Mohla ho vniesť voda.
2: Hneď sa presvedčíme, či je to pravda, či klam.

0: priniesla?
1: Možno nám chcela spraviť radosť. Darovala nám synčeka, keď sme sa vlastného nedočkali. Kto vie, či má meno?
0: Kto ho vie? Ja sa to nám tu už niekto prezradí. Po vode k nám pripláva. Nech je teda plavčík.
1: Dieťatko moje, plavčík.
0: Plavčík.
1: Do suchého ťa uložím, mliečkom nachovám. Budete u nás sveta žiť.

0: Počuješ, Starky? Ako by sa na nás rieka hnevala. Húčí a neutícha.
1: Možno ju kdesi pripravení búrka rozvonila.
0: A čo ak nie? Čo ak si prišla po svoje dieťatko?
1: Vre, dieťatko. Len skús uložiť plavčíka do kolísky.
0: Ani ruka by sa mu do nej nezmestila. Nemôžeme už rieke dieťatko vrátiť, lebo plavčík vyrástol na mládenca.
2: Pomoc! Pomoc!
1: Čo robia tí nešťastníci na rozbúrené rieke?
2: Pomoc!
1: Loďku im prevráti. Pod vodu ich stiahne. Plavčík! Plavčík! Pomôž tým nešťastníkom!
3: Zaraz pritiahnem loďku k brehu, otec!
0: Neposielaj ho do rozbúrených vôd.
1: Poradí si, nestávaj.

0: Vieš, komu si život zachránil?
1: Dvom urodzeným pánom.
0: Kráľovi a jeho prvému radcovi.
1: Kráľ by mal kráľovať a nie sa v chatrnej loďke prevážať.
2: Kráľ musí všetko poznať, všetko skúsiť a na loďke som sa ešte neprevážal.
1: Mali ste vyčkať lepší čas. O život ste mohli prísť.
2: Komu zaň poďakovať?
0: Jeho veličenstvo sa pýta, ako sa voláš.
1: Hovoria mi Plavčík.
2: A čo je to za meno?
3: Sám si ho priniesol, lebo k nám v kulíske po rieke priplával.
0: Čo, starka?
2: Po rieke? Kedy to bolo? Hovor.
3: Zajtra minie 18. rok, čo nám ho voda priniesla pre radosť.
2: Pristúp bližšie, mládenec.
1: Čo si ma tak obzeráte?
2: Ako by mu z oka vypadol. Len sekeru mu do ruk vtisnúť.
4: O čom to vravíte? Na koho sa podobá?
0: Čo sa toľko vypichuješ? Choď a pozáňaj kráľovi nejaké suché šatstvo. A ty, žena, mu chutné jedlo prichystaj.

0: si dačo vymyslel radca.
1: Je to drevorúbačov syn.
0: To viem aj ja. Ale ako sa ho zbavíme, to by som rád vedel. Ak na nič neprídeme, zajtra sa stane mojím zaťom.
1: Už to inak nebude.
0: A bude. Sám ho pošlem na kráľovský zámok, ale miesto mojej dcéry nájde smrť.
1: Bojím sa, že vám nerozumiem, veličenstvo.
0: Nemusíš rozumieť. Píš. Kráľovná, tomu, čo ti tento list prinesie, daj sťať hlavu. A nech sa tak stane, kým zajtrajší deň pominie.
1: Chcete poslať plavčíka s listom?
0: Prikáž mu, nech vysadne na koňa a nech sa náhli na kráľovský zámok. Čaká už šťastie, čo mu krstná mať dala do vienka.

0: Ahoj, koní. A či ideme dobre ku kráľovskému zámku, starenka?
1: Ak sa budeš držať tohto chodníka, ešte pred otmením k nemu dôjdeš, plavčík.
0: Vy ma poznáte?
1: Veď som ti krstná mať. Pri kolíske som ti stála a kráľovskú dceru do vienka dala.
0: Je to aj voda kráľová. Tu v tomto liste stojí, že nám majú zaraz svadbu schystať. Prečo mi beriete list?
1: Len si ho poza chrbát preložím z ľavej ruky do pravej. A čo vraveli ústa kráľa, moja ruka stvrdí. Teraz naozaj v liste stojí, že kto ho na zámok prinesie, má sa stať mužom princeznej.
0: A čo tam bolo predtým? Kam si sa podela? Starenka? Len si tak zmizne. A vraj krstná mať. Čo ak tu ani nebola? Iba sa mi zazdala. No, ale pre istotu sa tohto chodníka nepustím. Možno ma naozaj ešte pred zotmením ku kráľovskému zámku privedie.

0: Čo to robíte, veľčenstvo? Ale nechcete tancovať na nádvory.
1: Keď mi nohy od dlhej chôdze ustali, pri takej muzike nepostoja. Vyhráva a niečo by sa všetci čerti ženili.
2: Máš pravdu. Čertov som tu jak živ nevidel.
0: Vyhrávajú inému.
2: Ale komu? Chcem to zaraz vedieť.
3: Sluhovia! Sluhovia, čo sa tu deje?
2: Kam sa podeli kráľovský zámok bez sluhov?
0: Najskôr budú všetci pri tej muzike.
4: Otče, otče, krajší darček ste mi nemohli poslať.
2: Darček? Aký darček? Prečo si celá v bielom, cérenka?
4: Neveste sa patrí byť v bielom.
2: A ty sa vydávaš?
4: Veď vy ste mi ženicha vybrali.
2: Oh, odstup od princeznej, bedár.
5: Král môj, odteraz jej budem vždy stáť po boku. Je to moja žena a ja ju ľúbim.
4: A ja, otče, zapáčili sme sa jeden druhému. A na váš príkaz sa stal mojim mužom.
2: Na môj príkaz? Nie, nie, to nedopustím.
6: Spamätaj sa, muž môj. Najprv v liste prikážeš, aby sme zaraz svadbu vystrojili. A teraz si za ťa vyháňaš.
2: Nič také som neprikázal.
6: Je to list od teba?
2: Je aj nie je. Podpis je môj. Ale o svadbe v ňom nestálo ani slovo.
6: Tak to tam musel niekto pričarovať.
2: Pavčík, išiel si s listom rovno na zámok, ako som ti prikázal?
5: Áno, král môj. Iba jednej starkej som sa na cestu pýtal. Vravela, že mi je krstná mať.
2: Ja nešťastný.
0: Vzala si do hlavy, že bude vašim zaťom. A čo si zaumienila, to sa aj stalo.
2: A to teda nie. Priženil si sa do mojej rodiny, Pavčík, proti mojej vôli. A uvidíme, kto je silnejší. Či ja, kráľ, alebo hlúpa starena. Môj žiaľ a plač môže len vtedy pominúť, keď mi tri vlasy od vratka prinesieš.
4: Chceš mi muža zahubiť? Z tej cesty sa ešte nikto živý nevrátil.
5: Neboj sa, princezná. Láska všetko premôže. Vrátim sa. Splním vôľu svojho kráľa a otca.
2: Nenazývaj ma tak. Nemáš právo.
4: Oči si vyplačem, ak sa mi Plavčík nevráti.
6: Dieťa moje nešťastné. Či som ťa preto na svet priviedla, aby si sa súžoval.
5: Vrátim radosť na tento zámok. Vyberiem sa za vratkom a prinesiem od neho tri zlaté vlasy, čo vám slzy osušia.
7: Plavčík, Plavčík, a či si si to dobre rozmyslel? Slzy osúšať to nie je také jednoduché. Ľuďom musíš pomôcť. No nie tak ako kráľ, ktorý po kráľovstve chodil a skôr zlobu a závisť rozdúchával, namiesto toho, aby lásku rozsieval.
5: Nestrašte ma, krstná mať. Urobím všetko, čo sa bude dať, aby som slzy nielen na kráľovskom zámku osúšil.

0: Prečo roníte slzy, ľudkovia?
1: Studni, nie vody.
2: Zo dňa na deň vyschla.
0: Vodu. Avariu chcete slzami naplniť?
2: Tie nám smed neuhasia. Pláč s nami, mládenec. Možno sa nad nami zem zľutuje a vráti studni vodu.
0: Možno vráti, možno nie. Ale jedno je isté. Pláč vám nepomôže.
3: Máš pre nás lepšiu radu?
0: Ja nie, ale vrátko ju najisto poznám.
1: Ten, kto by sa opovážil predstúpiť pred neho. Bez vody umrieť, alebo pod jeho mocnou rukou naposledy vydýchnuť. Či to za jedno nevíde.
0: Vie to, čo iní nevedia. Čo? Začuje, čo k ľudskému uchu nedodahne a dovidí, kam ľudské oko nedovidí.
3: Nám neposlúži, lebo sa nikdy o našej biede nedozvie. Nik z nás nemá odvahu vybrať sa za ním.
0: A ja k nemu už 7 dní a práve toľko nocí putujem. Viete čo? Popýtam sa, o čo treba robiť, aby sa studňa znova naplnila.
2: Vezmi si túto čutoru na cestu.
3: Zober
2: si. Je v nej to najvzácnejšie, čo máme. Posledné kvapky vody, čo dala studňa. Smeď ti uhasne a sľub, čo si nám dal, pripomenie.
0: Kým sa mesiac naplní, znova sa stretneme.
3: Kiež by to mal pravda.

0: stačí. Tá voda ti raz pomôže.
1: Kto sa mi to prihovára?
0: Či si krstnú mať po hlase nepoznávaš?
1: A prečo sa mi neukážeš?
0: Lebo som na 7 dní cesty od teba. Len môj hlas ťa na ceste sprevádza.
1: Asi sa mi marí. Od smedu počujem už aj to, čo nikto nevyslovil. A čo ak predsa? Radšej sa vody nedotknem a o smede ostanem. Mary sú na tomto svete len slzavé údolie. A kam sa pohneli ma náreky počúvať? Hej, ľudkovia, čože horké slzy prelievate?
2: Či nevidíš, že nám hruška vyskala?
3: Vždy z jary ju kvety obsypali, lístie zaudelo.
4: A na jesenie konáre oťaželi od dutešeného ovocia.
5: Zasaďte nový strom a časom vám dá ovocia aj za vyschnutú hrušku.
3: Nie je hruška ako hruška. Na tejto zázračné plody dozrievali. Kto do nich zahryzol, zaraz ozdravel.
4: Teraz sa nás budú choroby držať, nás smrť nás utrápia.
5: A čo ak je na svete taký tor, čo môže vaše hruške ovocie vrátiť?
6: Nie, je to v moci človeka.
5: Ani vo Vratkovej?
2: Nespomínaj, Vratka. Ten ľuďom nepomáha. Na druhý svet ich posiela.
6: Ďaleka sa mu treba vyhnúť.
5: No vidíte, a ja som sa za ním vybral. Skúsim sa ho popýtať na vašu hrušku.
2: Tvarí si sa. Naozaj pustil za ním.
5: Dnes minie dvakrát 7 dní a práve toľko nocí, čo za ním putujem.
3: Vravel si, že sa na hrušku popýtaš?
5: Dobre ste počuli.
3: Vezmi si teda to najvzácnejšie, čo máme. Poslednú hrušku, čo na strome dozrela. Možno sa ti na ceste zíde.
5: Ďakujem vám. Dám si ho do batôžka k čutore, čo som od nešťastníkov ako vy dostal. Ak vo viere vo mňa vydržíte, možno sa aj môjho návratu dočkáte.
3: Daj na seba pozor, mládenec. Na ťažkú cestu si sa vybral, ale veľa dobrého pre ľudí zmôžeš, ak nám pomôcť.

0: celá cigánska kapela nasťahovala, že mi v ňom tak vyhráva. Joj, keby som mal aspoň kôrku chleba. Ale ten som už nevidel 3x 7 dní a práve toľko noci, čo som na cestách. Zjem hrušku. Možno ma trocha zasíti a aj sily vráti.
1: Nejedz hrušku, Plavčík. Možno ti onedlho život zachráni.
0: No, to ste zase vy, krsná mať. Najskôr ste mi bránili uhasiť smet. Teraz mi nedáte zahnať hlad. Ste mi vy pekná, krsná mať, keď mi všetko zakazujete. No, prečo nič nevravíte? Pozvite sa. Mlčí. Možno som jej hlas ani nepočul. Iba sa mi zazdal. Veď nečudo. Od toľkého hladu. Rieka. Ryby sa v nej dovysoka vyhadzujú. Chytím si jednu a bude po hlade. Joj, či máte chrbty klské, rybiská. Za každým sa mi z rúk vyšmyknete. No, na čisto ste ma unavili. A to sa musím ešte cez rieku dostať. No, na tú si ja veru netrúfam. Víry by ma na dno stiali. Utopil by som sa, čo som aj Plavčík.
2: Ak chceš, preveziem ťa cez rieku.
0: A kde si sa tu vzal? Prievozník.
2: Rieka ma priniesla. Už roky prevážam ľudí cez vodu a nemôžem sa tej služby zbaviť. Nikto mi nevie dať rady, ako by som sa znova mohol vrátiť na súž.
0: Ani od vratka si sa jej nedočkal?
2: Od koho? Či si už počul, aby niekomu z ľudí pomohol? Iba ak na druhý svet.
0: Skúsim sa o ja na tvoju službu popýtať. Vie všetko. Naisto ti dá radu.
2: Budem ti povďačný, ak mi pomôžeš. Spánok ťa zmáha z driemnisti. Na druhom brehu ťa zobudím.

0: Joj, pri tomto burácanie rieky prievozník človek ani oka nezažmúri. Nevie, či rieka spieva, alebo či plače.
1: Si na druhom brehu. Môže si ľahnuť do

0: nájde. Ale ak stihneš k vratkovej materi dobehnúť, možno ťa pred ním zachráni.
1: Jaj, mohol som si myslieť, že mi ani spánku nedožičíte, krsná mať. Ale pôjdem ďalej, lebo by som už aj tak nezaspal.
2: Čo ste sa tak vyľakali, vtáčence? K oblohe ste z ničoho nič vzlietli? A prečo vy stromy vysoko nad zem svoje konáre dvíhate? Chcete si ich pred niekým uchrániť? Že by mala krsná mať pravdu a vratko sa sem blížil?
3: Stoj, smrteľník! Viem, že si na 3 míle predo mnou. Vidím ťa! Darmo sa k stromu tisneš! Darmo utekáš!

0: Varovali ste ma pred vratkom stromy. Aj uchrániť by ste ma pred ním mohli.
1: Ti nedarujem, plavčík. Strom si mi na nohu pustil. Odhodím ho a zaraz ťa do svojich rúk lapím.
0: Kým dokrivkáš guchalupe, dávno budem za vrch stolom sedieť.

0: utekáš, mládenče, utekáš. Ale pred mojím synom neujdeš.
1: Pomôžte mi, stará mať.
0: Proti vlastnému synovi?
1: Celý svet je proti nemu. Kadiaľ prejde, tadiaľ skazu šíri.
0: Či to môžem zmeniť?
1: Vedno by sme možno ľuďom slzy osušili.
0: Čo tam po ľudských slzách? Aj ľudia len na seba myslia. Prečo by mal byť vratko iný?
1: Nesúďte ich podľa vratka. Zlo im dal a zlým sa odplácajú. A či vy? Vy ste dačo spravili, aby bol vratko iný.
0: A čo také by som mala spraviť? Pripraviť si na o 3 zlaté vlasy, ktoré tebe šťastie prinesú?
1: Viem, že sa s ním musím stretnúť. Potrebujem jeho 3 zlaté vlasy a 3 dobré rady, aby sa ľuďom slzy osušili.
0: Ach, ľuďom ty nepomôžeš a seba zahubíš. Či nevieš, že kto sem príde, musí zahynúť? Počuješ? Môj syn prichádza. Rýchlo sa schovaj. Nesmieš sa do večera dostať môjmu synovi do rúk. Vtedy jeho moc nad ľuďmi slabne. Ale on ťa zaraz dostihne, lebo je rýchlejší ako ktokoľvek iný.
1: To sa ešte uvidí. Aj keď je do večera ďaleko, zmerám si s ním sily.
2: Stoj, plavčík! Lebo inak storaké muky podstúpiš, kým ťa pošle na druhý svet!
1: Ale najskôr si ma musíš chytiť, vratko!
2: Predsa som ťa dostal, plavčík!
1: Lebo som to ja chcel. Už hodnú chvíľu ťa čakám za vrch stolom.
2: Keby ma noha nebolela.
1: Mohol by som ti bolesť utíšiť.
2: Ty? Veď ty si len obyčajný smrteľník.
1: Ale táto hruška má zázračnú moc.
2: Sem s ňou? Nebolí. Len tancuj od radosti, nožička, že si sa uzdravila. Už aj rýchleho plavčíka dobehneš. Trasa, plavčík, lebo ti posledná hodina odbila.
0: Bože to, synček. Vari, len nechceš plavčíkovi ublížiť. Zbavil ťa bolesti. Tak ho nechaj pri živote. Prespí v kúte a na svitanie odíde. No a aby...

0: na teba dobre spomínal aspoň jeden človek, daj mu, čo si zažiada.
1: Ja? Videl to svet, aby som ja ľuďom pomáhal?
2: Čo keby si mi dal jeden zo svojich zlatých vlasov?
1: Čo to robíš, mamka?
0: Len jeden z tvojich zlatých vlasov som pre človeka vytrhla. Máš hustú hrivu. Jeden vlások ti nebude chýbať.
2: Keď ti už tá hruška nohu uzdravila, povedz, prečo vyschol strom, na ktorom dozrela?
1: Lebo mu korene veľký had omotal. Keď ho vykopú a zabijú, hruška znova zakvitne a dá plody. A nezdržuj ma, podaromníci, ľudský červ. Ustal som. Spať mi treba.
0: Len si ľahni, synček. Budem ti v zlatých vlasoch ískať, aby sa ti sladšie odpočívalo.
1: Mamu, čo to robíš, mamka? Zase si mi zlatý vlas vytrhla.
0: To sa ti iba prisnilo, synček.
1: Neprisnilo. Vôbec som nespal. Lebo po tej hruške, čo som zjedol, ma strašne smedí.
2: Napíš sa z tejto čutory, bratko.
1: Chutná voda. Hrdlo zvlažila. Smet uhasila.
2: Škoda, že studňa, čo ju dala, vyschla.
1: Lebo má na dne žabu. Keby ho vyhodili, bola by tá studňa znova plná.
0: Tu máš druhý zlatý vlas, mládenček.
2: Už mi len jeden chýba.
0: Teraz už máš všetky tri zlaté vlasy. Ponáhľaj sa z tejto chalupy, z tohto miesta, pavčík. Ďaleko odtiaľto si budeš istejší.
2: Aj keby som chcel ísť, nemôžem. Prievozník ma do loďky nevezme, lebo nemám pre ňoho radu, ako by sa mohol služby zbaviť.
0: Och, vratko ti ju nedá, lebo sa až nad ránom zobudí. Nesmie ťa tu zastihnúť, lebo beda tomu, kto sa s ním stretne, keď sa musili vrátia.
2: Musím ho teda zobudiť teraz.
1: A čo je to za kvílenie, keď sa mi pri ňom spať nedá? Prestaň, prestaň, ľudský červ!
2: Prestanem, ak mi povieš, čo má spraviť prievozník, čo roky počúva. Celé dni musí ľudí cez rieku prevážať a nemôže sa tej služby zbaviť.
1: Nech prvému, na ktorého naďabí, hodí veslo do ruky, potom sa zbaví toho prevážania.
0: Tak, teraz máš, čo si chcel a vieš, čo ti bolo treba. Ponáhľaj sa, stade to mládenec, aby si bol na svítaní ďaleko od tohto miesta.
2: Nezabudnem na vašu pomoc a v dobrom budem na vás spomínať.

0: Prečo si zdvihol veslá uprostred rieky? V brehu je ešte ďaleko.
1: Nech ťa dravý prúd strhne na dno, ak mi hneď neprezradíš, ako sa prievo zničenia zbaviť.
0: Ja zahyniem v rieke a ty sa do smrti z tejto služby neoslobodíš, lebo sa bratkovú radu nedozvieš.
1: Roky som pri veslách vydržal. Ešte sa tú chvíľu zapriem. Ale beda ti, ak mi radu nenesieš. Stoj, mladenec!
0: Aby si mi veslá do rúk hodil. Lebo kto sa ich raz dotkne, bude miesto teba prievozničiť.
1: Dostal si ma, ale ten, čo príde po tebe, inak pochodí.

0: Vytrčte si slzy, ľudkovia, a vyhrte si rukávy. Treba sa nám ku koreňom hrušky prekopať. Ovíja ich had. Len čo ho zabijeme, hruška znova zakvitne a zarodí.
1: Vrátil si našej hruške plody, plavčík.
2: Ber za to tieto dary. Sú tvoje.
0: Zoberiem si len jedno semienko z vašej hrušky. Ak zarodí hruška u nás, bude pomáhať ľuďom v našom kráľovstve.

0: nám napiť, synak?
1: Pri studni sedíme a smed nás trápi.
2: Lebo vám studňa vyschla.
0: Ani kvapku nedá.
2: Nedá, kým z jedna žabu nevyberieme. Zavolajte ľudí, kým sa zbehnú, bude studňa zase plná vody.

0: Vrátil si nám vodu, mládenec. Koč, do ktorého sú 4 paripy zapriahnuté, je odteraz tvoj. Nájdeš v ňom bohaté dary za to, že si na nás pamätal.
1: Bez darov sa ja obídem, ale koč sa mi zíde. Čo najskôr sa mi domov treba dostať.
0: Nasadaj do koča, mládenec. Paripy od nedočkavosti už kopytami hrabú.
2: Počujem tu pod koni na nádvore, veličenstvo.
3: Nemôžeš počuť to, čo k môjmu uchu nedoľahlo.
2: Nemýlil som sa, plavčík sa vrátil.
3: Nič nevidím. Kam utekáš, cérenka?
4: Muž sa jej vrátil. Musí si ho privítať.
3: Po jej boku do zámku nevkročí, lebo nemá 3 zlaté vlasy od vratka. Najisto sa spol cesty vrátil.

0: Čo to robí slnko? Tisne sa do zámku a osušuje mi slzy.
1: Nie je to slnko, ale tri zlaté vlasy od Radka.
0: Zase mám suché oči. Aj ty, cérenka.
2: Pozri, ani ja už neplačem.
0: Nevravil som, že nám tri zlaté vlasy slzy osušia. A znova môžem kráľovať.
2: A čo tvoj kráľovský sľub?
0: Dal som ho v slabej chvíli. Plavčík dostane princeznu a mne zostane koruna.
2: Kráľovská koruna na múdru hlavu patrí.
0: Chceš povedať, že tá moja je hlúpa?
2: Ustala od toľkého kráľovania. Oddych si zaslúžiš. Aj mne sa už žiada. Pozri na plavčíka. Za svojho šťastia môže ľuďom rozdávať. Čo viac možno žiadať od tých, čo kráľujú?
0: Nech teda dokáže, že vie kráľovať lepšie ako ja. Vidíš, som štedrejší ako ty, krstná mať. Ty si dala plavčíkovi do vienka život v kráľovskom zámku, ale ja mu dávam vládu nad krajinou.
2: Čo si to šomreš, muž môj?
0: Že treba zavolať muzikantov a budú hrať, kým im struny nepopukajú.
2: A my sa budeme veseliť, až kým od toho neustaneme.
3: Dosť už sme sa nasmútili.
1: A keby sa nám raz predsa len slzy do očí vtisli, tri zlaté vlasy nám ich osušia.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chce niekto počuť rozprávku? Že akú? No, takú akurátnu. Ani nie dlhú, ani nie krátku. Že o čom bude? Ak to chcete vedieť, tak si pekne posadajte, nežavocte, nebite sa, ale pekne počúvajte.

0: Kedysi dávno, pradávno stál na pustatine, neďaleko vysokánskych a hustých hôr, zámoček. V tom zámočku žila pani a tá mala syna, jediného. Volal sa Blahoslav. A na tom zámku vyrastal s matkou celkom sám. Nemal bratov, nemal ani kamarátov. Ale za to mal verného koníka, zlatú kušu a plno ostrých šípov. Isto už tušíte, že Blahoslav vášnivo rád poľoval. Deň čo deň vysadol na koníka a zmizol v hustých lesoch. Poznal tu temer každý chodníček, každý pramienok, každú skalu. A predsa raz zablúdil.
1: A toto je čo? A túto skalu nepoznám. Pod tieto stromy sme nikdy necválali. Kam sme sa to dostali, Sivko? Kam si ma to zaniesol? Či pozriem vpravo, či sa otočím vľavo, všade sama húština. A tma na ňu sa dá. Nikde nikoho. Ani vtáčik nepreletí, ani zver neprebehne. Alebo prebehne? Čo sa to tam v krvi zalesklo? Baroj. A zlaté. Je to jeleň. A beží preč. Sivko, Sivko, musíme ho chytiť. Napni svaly a vpred.
0: Blahoslav popchol koníka a hnal sa za jeleňom. Už sa zdalo, že ho má, že ho dobieha, už kušu dvíha, mierí. A zlatoparohý jeleň, čo pred ním stál, sa odrazu na skale za jeho chrbtom objaví. A keď sa Blahoslav za ním rozbehne, zmizne mu v húštine na opačnom konci. Koník je celý spenený, Blahoslav unavený a jeleň vytrvalý. Vábi, láka Blahoslava stále ďalej a ďalej. Tu sa vynorí, tam sa stratí a znovu beží popred Blahoslava akousi cestičkou k akémusi zámku, ohradenému vysokánskym múrom. Zmizne v zámockej bráne a Blahoslav na Sivkovi za ním.
1: Oci, ale to mi neújdeš. Takýto múr nepreskočíš. Tu ťa, ty zlatoparoháč, tu ťa dolapím.
0: Blahoslav sa ocitol na nádvorí akéhosi starého, pochmúrneho hradu. Nie iba hrad bol pochmúrny. Aj nádvorie, na ktorom zastal, bolo akési temné. Sadala naň tma. Skoro nič nebolo vidno. Iba v jeho strede žiarili zlaté parohy.
1: Už mi neújdeš. Už ťa mám.
0: Strhol z pleca zlatú kušu, napol tetivu, šíp vyletel a jeleň zmizol.
1: Ale veď som ho trafil. Videl si, Sivko? Zasiahol som ho. Ešte nikdy som neminul cieľ.
0: Blahoslav zoskočil z konia a rozbehol sa k miestu, kde stál jeleň. Šíp tam bol, ale jeleň? Ani stopa po ňom. Iba šíp sa chvel zabodnutý do akejsi starej drevenej dosky, ktorá ležala podpovednutým ružovým kríkom, na ktorom sedel smutný vtáčik Jarabáčik. Nespieval, nelietal, iba smutne pozeral. Blahoslav sa zohol, že šíp z dosky vytiahne, keď tu zrazu zbadal, že na tej doske je čosi napísané.
1: Kto si prišiel, videl a trafil, zostan. Užívaj všetko, čo nájdeš a vykonaj, čo vykonať máš. A čo mám vykonať? Som unavený, až sa trasiem a tebe, Sivko, sa tiež podlamujú nohy. Najprv si musíme oddychnúť. Vyčkať do rána a potom uvidíme.
0: Blahoslav sa poobzeral po nádvorí, že kde hlavu zložiť. A to zbadá vráta do maštale. Otvorené. Vojde a v maštali čisto, obrok a seno prichystané, ešte aj čerstvá voda sa vo vedre trbliece.
1: No, tak o teba je Sivko postarané. Poď, odsedlám ťa, aby si si oddychol. A ja sa pôjdem poobzerať, kde hlavu zložím. Keď nenájdem nič lepšie, vrátim sa k tebe. Háda ma na seno prichýliš.
0: Nebolo treba vracať sa do maštale na seno. Blahoslav vošiel do zámockej chodby, ktorú po oboch stranách lemovali dvere. Nad každými viseli parohy. A nad tými poslednými zlaté. Blahoslav podišiel k ním a už ich chcel otvoriť, keď sa za jeho chrbtom ozval vrzgot a dvere za ním sa samé otvorili. Na tmavú chodbu vpustili lúč svetla, ktorého lákalo dnu. Neodolal a vošiel. A dobre urobil. V svetlici stôl a na ňom plno dobrot. V jednom rohu kozub s plápolajúcim ohňom, v druhom posteľ s mekými perinami.
1: Hej, je tu niekto? A komu patrí toto jedlo? A čia je tá posteľ? Počujete? Haló? Nikto nepočuje, nikto neodpovedá. Počkám, aspoň sa pri kozube zohriem.
0: Zašiel ku kozubu, zohrieval sa a čakal. A bol by hádam čakal do bieleho rána, keby...
2: Prišiel si, trafil si, vítaj, čo vidíš, užívaš, čo vykonať máš, vykonaj.
0: Dármo sa otáčal Blahoslav doprava i doľava. Hlasy počul, ale nikoho nevidel. A vánok, ktorý od okna vial, ako by ho k stolu tlačil.
1: Tuším sa mi od hladu a od únavy v hlave Mari. No čo, čo som na nádvorí čítal, to som v izbe počul. Ádam sa do toho jedla pustím, aj keď som hostiteľa nevidel. Nuž teda, Blahoslav, dobrú chuť.
2: Dobrú chuť. Dobrú chuť.
1: Čo to? No nevravím? Od hladu sa mi marí. Musím sa posilniť.
0: Posilnil sa. Statočne sa posilnil. Zdolal hlad i smet, ale podľahol únave. Tá mu vyskočila na chrbát, viečka mu zatláčala, ústa do zývania otvárala.
1: Duši mi to jedlo uškodilo. Sotva sa držím na nohách. A tá posteľ, ako ma len láka. Duši, neodolám. Vyspím sa, síl naberiem a potom pána zámku vyhľadám a za pohostenie sa mu poďakujem.
2: Neďakuj. Oddychuj. Síl naber. Neďakuj a vykonaj, čo vykonáš.
0: Blahoslav sa dotiahol k posteli, zvalil sa na ňu a zaspal. Bol by spal ako drevo, keby sa mu nebol prisnil čudný sen. V tom sne sa znova ocitol na zámockej chodbe. Znova stál pred dverami, nad ktorými viselo zlaté parožie. Blahoslav neodolal a dvere otvoril. Len tak máličko, na škáročku. A tou škáročkou uvidel tri dievčiny. Krásne. A podľa šiat urodzené dievčiny. Sedeli tam a takto sa zhovárali.
3: Každý už šiel. Aj tento ujde. Nevydrží.
4: Nevrav tak, sestrička Ružena. On je naša posledná nádej.
5: Tak by ušiel ako ty pred ním, zostaneme na veky zakliaté. Navždy budem ako zlatoparo hieleň po lesoch behať.
4: A ja ako boží vták pod nebom lietať.
3: No, ty Božena, budeš aspoň lietať. A ty Elena voľne behať, ale ja... Ja budem ako ružový krík na zámockom nádvorí pomaly odkvitať.
5: Ale neboj sa, Ružena. On nás vyslobodí. Isto tie muky vydrží. Každá ste sem privábili mládenca, ktorý šiel náhodou okolo, ale ja som Blahoslava srdcom vyberala. Dlho som ho pozorovala. Viem, ako ho matka vychovala. Do srdca mu statočnosť a lásku vštepovala.
4: Uvidíme. Polnoc sa blíži. Ak vydrží,
5: nezastoná a nezaplače.
3: A po tej noci neutečie.
0: S prvým úderom sa dvere otvorili. S druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili. S tretím Blahoslavovú posteľ príšery obstúpili. A počas ostatných úderov zvona ho bíli, trhali, pálili. A Blahoslav držal a mlčal. Pred očami mal tie tri dievčiny. Konečne zvon doznel. Razom sa všetko zlo stratilo a vyčerpaný Blahoslav zaspal.
1: Posteľ meká a telo celé dolámané. Tuším, sa v takej mekej posteli tvrdé sny snívajú. Alebo, že by to nebol sen. Že by som tu v noci nebol sám. Musím sa tu lepšie poobzerať.
0: Ako povedal, tak urobil. Vyskočil, teda chcel vyskočiť z postele, ale iba ťažko z nej dobité telo pozviechal a pomaly sa na nádvorie dočerigal. Zamieril rovno k maštali, kde verný Sivko stojí.
1: Ako si sa vyspal, kamarát? Teba nikto nemlátil? Tuším, nie. Ty si sa, tuším, celkom dobre mal. Poď. Trochu ma povozíš. Po nádvorí, po celom okolí sa poobzeráme a možno sa tu so všetkým aj rozlúčime.
0: Vysadol Blahoslav na Sivka a poď ho krížom cez nádvorie. Rovno k zámockej bráne si to namierili. A isto iste by boli za ňou skončili, keby na ružovom kríku, ktorý tu ešte včera stál celý zvednutý a dnes len tak žiaril rozkvitnutými ružami, sa nebol rozospieval vtáčik jarabáčik. Spieval tak žalostne, tak clivo, že Blahoslavovi až srdce zovrelo. Zoskočil zo Sivka a sklonil sa ku kríku, aby privoňal jeho ružiam. Vtáčik zatrepotal krídlami. Vzlietol, ale neuletel. Na zámocký oblok si sadol.
1: Tuším, nebude také jednoduché odísť odtiaľto, Sivko. Zdá sa, že v noci sa mi nesnívalo. Poď, kamarát. Aspoň po nádvorí sa prebehneme.
0: Pomaly ubiehal deň. Ale keď sa slniečko začalo ťahať k vysokým horám, aby si tam ako vždy na spánok ustlalo, začalo byť Blahoslavovi úzko. Odviedol Sivka do maštale, obriadil ho, napojil a pobral sa do zámku. Keď vošiel do chodby, videl, že iba dvere na jeho izbe sú otvorené. Ale on nie do nich, ale do tých, čo nad nimi viseli, zlaté parohy zamieril. Stisol kľučku, ale tá nepovolila.
1: Predsa to bol sen. Izba je zamknutá. A kde by sa tu nejaké princezné vzali? Aj tá bytka. Iste sa mi len prisnila. Ale prečo ma potom Celé telo bolí. Možno je tá posteľ pritvrdá. Musím sa presvedčiť. Nie. Nie je tvrdá. Mekučka je potvora. Aj madrac je rovno vypchatý. Aj vankúš papierom naplnený. Aha, aj stôl je prestretý. Najem sa, napijem a pôjdem spať. Nech mám tú noc čím skôr za sebou.
0: Ako povedal, tak urobil. Ale sotva oči zatvoril, znova sa mu tie tri dievčiny prisnili. Znova na ne cez škáru dverí pozeral. Ich nežné hlasy počúval.
4: Zostal, neušiel.
3: Veď si mu tak krásne spieval.
4: A ty tak nádherne voňal.
5: Len aby v sebe našiel dosť síl, aj túto noc vydržal. Inak je s nami koniec.
4: Vydrží. Je mocný.
5: A zdravý.
4: A pekný.
5: A statočný. Ak sa nezľakne a ešte dve noci vydrží, budeme sa môcť domov vrátiť k oteckovi.
0: Nedohovorili. Príjemný sen rozohnali príšery, ktoré tretím úderom posteľ obstúpili a milého Blahoslava mlátili a pálili a mykali a trhali. Nekričal. Ani nestonal. Hádam od toľkej bolesti. Ani nevládal. Posledným úderom všetko zmizlo. Všetko stíchlo. A zmorený Blahoslav zaspal ťažkým, boľavým spánkom. Dlho, predlho trvalo slniečku, kým ho svojimi lúčmi zobudilo. Hádam, po svojej cesty malo za sebou, keď konečne Blahoslav otvoril oči.
1: Vstanem? Či nevstanem? Vstanem, musím. Veď už je poludne. Poludne? Už iba pol dňa ma delí od noci. Hádam sa mi už neoplatí ani vyliesť z postele, lebo keď už vyleziem, tak ujdem. Ujdem? Nie, to nemôžem. Čo tie tri? Čo ma po nich? Po babách? Ujdem. Len čo sa k Sivkovi dáko doterigám.
0: Zaťal zuby, pozviechal domlátené telo z postele, vyšiel na nádvorie a poď ho krížom rovno do maštale. A zastonal si pritom riadne. Veď teraz mohol, nik ho nepočul. A tak stonal, ochkal a kráčal. Prešiel povedľa rozkvitnutého ružového kríka, ale jeho vôňa ho nezastavila. Ani spev vtáčika jarabáčika ho nazad neprilákal. Nechcel nič, len jedno. Čím skôr byť v maštali, čím skôr sa na Sivkov chrbát vyšvihnúť, teda vyliezť na ne, a čím skôr z tohto nedobrého miesta zmiznúť. Už bol skoro pred maštaľou, keď zbadal kúsok za maštaľou jazierko. Neveľké, ale číre. Len sa tak jagalo v slnečných lúčoch. Zastal a potom sa zvrtol a pobral sa rovno k nemu.
1: Voda. Aj, vodička. Tu potrebujem. Domlátené údy si v nej schladím. Potom lepšie na Sivka vysadnem. Ale najprv sa napijem.
0: Sklonil sa nad hladinu, že si vody načrie. A čo vidí? Zo dna na ňo smutné jelenine oči hľadia. Naklonil sa viac. Celú jej krásnu tvár zahalenú smútkom vidí. Nakloní sa ešte viac a...
1: Bože, čo to so mnou robíš? Ani som sa nenapil, ani neokúpal, iba ruky a hlavu som si a čo, aspoň hlavu som si schladil, ale a kde si zmizla? A hladinu som rozčeril a teba v nej stratil. Počkám, kým sa upokojí, aby som ťa znova videl. Veľmi ťa chcem vidieť. A nielen vidieť.
0: A tak sedel na brehu jazierka a čakal, kým sa jeho hladina upokojí, aby znova Jelenu zazrel. Skláňa sa nad hladinu. Tá je už pokojná, ale dievčiny v nej niet. Miesto nej seba vidí. Ale je to on? Mládenec, ktorého obraz hladina odráža, má strieborné vlasy. Blahoslav sa odtiahol od vody, potom ešte raz do nej nazrel. Je to tak? Má strieborné vlasy. A keby len vlasy, aj ruky, ktoré ponoril do vody, sú strieborné.
1: No, bysťu, som si ja vyslúžil. Každý, koho stretne, ma bude chcieť ostrihať a nedaj Boh ruky mi odťať. Ako ja sa takto do sveta vrátim?
2: Čo máš? Ukry. Odkiaľ máš, neprezráť.
1: Tebe sa to povie, ukry. A čo mám hlavu pod sedlom nosiť? A vôbec, kde si? A prečo sa mi skrýváš? Chcem ťa vidieť. No, chcem sa ťa dotýkať svojimi striebornými rukami. Páčiš sa mi.
2: Kto naozaj chce, vydrží. Kto vydrží, cieľ dosiahne.
1: Vydržím, ale čo? Aha, ešte jednu noc? No, dobre, vydržím. Len či ťa potom naozaj uvidím.
0: Nuž, dármo sedel pri jazierku a čakal. Odpovede sa nedočkal. A slnko zatiaľ svoju púť po oblohe končilo a ako si rýchlo sa za kopce spať poberalo. Blahoslav vstal, ešte raz pozrel k maštali, kde ho verný koník čakal a potom sa pobral nazad do zámku. Vošiel do izby, ale jedla na stole sa ani nedotkol. Ako si nemal chuť. Sadol si k ukozubu a dlho do ohňa hľadel. Zbieral odvahu. Potom vstal, zhlboka sa nadýchol a hodil sa na posteľ. Zatvoril oči a čakal. Čakal na milosrdný spánok, ktorý mu príjemný sen o troch dievčinách, ale najmä o tej jednej, o Jelene, prinesie. Ale spánok neprichádzal. Za to prišla polnoc. S prvým úderom sa dvere otvorili, s druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili a s tretím Blahoslavovú posteľ znova príšery obstúpili. Ešte len teraz nastala hrôza. Nielenže ho bili, štípali a trhali. Ešte mu aj strieborné vlasy z hlavy kmásali. Postriebrené prsty vykrúcali a neustále sa ho vypitovali, kde a ako k ním prišiel. Blahoslav mlčal a v duchu údery zvona počítal. Ó, ako len pomaly odbíjal. 9, 10, 11. Blahoslav nevydržal, vyskočil z postele, vybehol z izby a s 12. úderom pred dverami so zlatým parožím klesol. dvanástym úderom aj príšery zmizli. Ale to už Blahoslav nevnímal. Bez vlády pred dverami ležal. A prečudesný sen sníval. Prišla k nemu Jelena so zlatým mečom v ruke.
5: Ďakujem ti, Blahoslav. Za seba i za sestry. Bez tvojej odvahy by som do smrti musela ako jeleň zlatoparohy po týchto horách behať. Ružena by na nádvorí ako ružový krík pomaly vedla. A Božena by ako vtáčik jarabáčik musela zlej bosorke do smrti spievať. Lebo ona to bola, čo nás zakliela. Od otca nás otrhla preto, lebo si ju za ženu nechcel vziať, keď nám naša matka zomrela. Veď bez lásky nemôžu ľudia spolu žiť. To tvrdí náš otec. Tomu verím aj ja. Ak ma máš rád, nájdeš ma. Tento meč ti pomôže zo zámku sa dostať. Je na ňom napísané meno krajiny, v ktorej ma nájdeš.
0: Jelena sa sklonila, položila meč vedľa Blahoslava, ľahko ho na čelo poboskala a zmizla. Keď sa Blahoslav prebral, nebolo po nej ani chýru, ani slichu. Iba zlatý meč sa na zemi blišťal.
1: Bol to sen? Nebol to. Nebol. Meč a na ňom Aksál. Aksál. Nikdy som o takej krajine nepočul. Ale nájdem ju. Nájdem, čo by na samom konci sveta ležala.
0: Vyskočil, schytil meč a vybehol na nádvorie. A tam... Tam nádvorie temer nespoznal. Múry i dlažby polorozpadnuté a skrz naskrz trním zarastené. Ani na maštáľ, kde bol Sivko, nedovidel. Zabudol Blahoslav na bolesť, nemyslel na únavu, iba ťal a ťal zlatým mečom, až si cestu k maštali prerúbal. Tam vyskočil na Sivka a na jeho chrbte sa až k zámockej bráne presekal. Len čo po podňu predsválal, brána sa s rachotom zrútila a navždy za sebou ruiny zámku ukryla. Vyniesol Sivko svojho pána z lesa. Pred nimi šíre pláne, za nimi hory. Kadiaľ sa pustiť? Kde tajomnú krajinu, v ktorej žije Jelena so svojimi sestrami a otcom? Kde ju nájsť? Pustili sa len tak na verím Boha. Kam ich oči viedli, tam ich nohy niesli. Alebo že by Blahoslava srdce viedlo? Kto vie? Nech bolo tak či onak, na veľa, s pomocou dobrých ľudí, konečne do vytúženej krajiny, Aksál doputovali.

0: už tam žil šťastný kráľ so svojimi tromi oslobodenými dcérami. A že už boli dievky súce na vydaj, začal ich nahovárať, aby si ženíchov hľadali, aby sa na vydaj chystali. A oni?
1: Ale ocko!
2: Ocinko!
3: No tak.
2: Ocinko, to

0: najlepšiu a najchutnejšiu na svete. Škoda, že nás tak skoro opustila. Nuž čo, neviete variť? Ľahká pomoc. Naučíte sa.
1: Naučíme?
0: Naučíte.
1: A kde? A kedy a ako?
0: Kde? Predsa v kuchyni. Kedy? Začnete, hoci aj zajtra. A ako? S pomocou kuchára a jeho kuchtíkov.
2: A že král nikdy nemal od slov k činom ďaleko. Dal si hneď zavolať kuchára a oznámil mu, že od zajtra bude učiť princezné variť. Pekne od najstaršej po najmladšiu. A aby sa mu v kuchyni popod nohy nemotali, tak pekne po jednej. Na každú má vraj mesiac času. Potom ich chce povydávať.
3: Aj mesiac. Vari sa dá za mesiac niekoho naučiť variť. A do takéhoto neporiadku mám doviesť princezné?
4: Tu, že je neporiadok? No ja neviem, ale...
1: Veď tu sa všetko len tak blíští.
3: No vraj blíští. Hádam vám dvom v očiach. A tá neumytá misa?
4: Kde?
3: A tá metla v kúte?
4: Len teraz som dozametal. No čo mám skôr, záprašku miešať alebo upratovať?
3: A Mišo? Čo robí?
1: Čistím zemiaky.
3: No prosím. Musíme prijať pomocnú silu. Hneď zajtra. Nie, ešte dnes.
4: Ale prečo?
3: Zajtra tu už bude princezná Ruženka.
1: A čo? Aspoň by sa s metlou zoznámila.
3: Mišo, no. Dočisti zemiaky a šup dole do mesta. Niekoho tam na výpomoc pohľadaj.
2: Mišo čistil, ako by horelo. A potom upaľoval do mesta, len sa mu tak za petami prášilo. Bol rád, že aspoň na chvíľu sa z kuchyne dostal. A bol ešte radšej, že sa starý kuchár rozhodol niekoho na výpomoc prijať. Veď pre dvoch kuchtíkov bolo v kráľovskej kuchyni roboty neúrekom. Hádam ich ten nový trocha odbremení. Nuž, všetko pravda. Ale kde ho nájsť? V tejto zemi, v tomto meste má každý svoju prácu a má ju rád. Prečo by šiel do kuchyne pomáhať? Mišo nebol hlúpy. Porozmýšľal a rozbehol sa do hostinca nedaleko mestskej brány.
1: Náš pán kuchár, teda náš pán kráľ hľadá kuchtíka.
4: Kráľ hľadá kuchtíka?
5: Čo? Mari nemá iné starosti.
6: Ale musí kuchár s tým miestom vymeniť.
4: To sú trepeš.
1: No, teda ja som to asi poplietol. Pán kuchár hľadá kuchtíka, lebo pán kráľ chce povydávať princezné a bude hostina.
4: Aha, tak. No veď preto.
6: To už nie je lepšie.
2: V kúte sa pomrvil akýsi mládenec. Hlavu mal šatkou oviazanú, ruky do akýchsi handier zavrtené. Pomaly vstal a keď videl, že sa nikto nehlási, pristúpil k Mišovi.
7: Vidím, že sa nikomu v kuchyni robiť nechce. Ja by som mohol.
1: Ty? A čo by si tam ty chcel robiť s týmito rukami?
2: Blahoslav, lebo to bol on, čo si pred svetom strieborné vlasy a postriebrené ruky skrýval, sa usmial.
7: Všetko, čo treba.
2: Mišo pozrel na mládencové ruky. Handry, v ktorých ich mal zaviazané, boli čisté. Každý prst do sve zabalený. Pokrčil plecami a odviedol Blahoslava na zámok pred kuchára.
3: Čo ja viem? Metlu v ní, hádam, udržíš. No. Aj smete by si mohol. Aj dreva nanosiť a zakúriť.
4: Mohol.
1: Aj zamiešať niečo v hrnci by mohol.
3: No akurát. K sporáku sa ani nepriblížiš. A keď sa tu objaví niektorá z princezien, stratíš sa ako para nad hrncom.
7: Ako si prajete, ale čo by princezná hľadala v kuchyni?
1: Akože čo? Budú sa učiť variť.
7: Princezné? A variť?
4: Vraj

0: sa nechcú vydávať, kým variť nevedia.
1: No a čo? Každá správna žena by mala vedieť variť. Aj keď je princezná. Varecha, to je skoro ako žezlo.
2: Kuchár mal pravdu. Blahoslav mal radosť, že sa v pravú chvíľu na pravé miesto dostal. Že aspoň na chvíľu, kde si z kútika jelenu zahliadne. Ale mal sa ešte načakať. Lebo ako král povedal, po najstaršej domlina. A tak prvá zavítala do kuchyne princezná Ružena. Zvrtala sa, učila, miešala, varila. A celkom sa jej darilo.
3: Tak, ako sa ti darí, Ruženka, čo? Ukáž? No nebodaj si túto polievku sama varila, čo?
4: Sama? Chutí aj vám, sestričky?
5: A ako? Až mám strach, či sa aj ja tak naučím.
6: Je výborná. A to si tam len pár dní. No. Čo všetko sa do konca mesiaca naučíš?
5: Aj, upiecť kura. A možno aj hus. A v tom je rozdiel.
6: Môžeči? Aj omáčky sa naučím. Kuchár sľúbil.
3: Aj ja ti chcem niečo sľúbiť. Na konci mesiaca usporiadam hostinu.
5: Hostinu? Kde... A bude aj zábava? Tancovačka?
3: Necháš ma dohovoriť, ty rápotačka. No. Usporiadam slávnostnú hostinu, na ktorej sa budú podávať iba jedlá, čo si ty varila.
6: Na čo hostina a hostia? Aj sami dokážeme posúdiť, či vie variť.
3: Správna otázka. Áno, správny postreh. A moja odpoveď?
6: No.
3: Hostina a hostia na to, aby všetci videli, že moja najstaršia dcéra je súca na vydaje. Ak sa hostina vydarí a hostia budú spokojní, sama si spomedzi nich môžeš vybrať ženicha.
6: A kde budú spokojní?
3: Tak... Jej ho vyberiem sám. A to platí pre vás, pre všetky. Nemyslíte si, že spod čepca uniknete. Každé správne dievča, či obyčajné, či princezná, sa raz musí vydať.
2: Ako kráľ povedal, tak sa stalo. Vždy sa tak stane, ako povie kráľ. Našťastie, tento bol múdry a spravodlivý a svojim dcéram dobre chcel. Vedeli to všetci. Aj jeho tri céry. Ružena takú hostinu pripravila, že sa všetci hostia až za ušami zalizovali. A že bolo medzi nimi dosť švárnych mládencov, napokon si sama ženícha vybrala.
7: Umývajte, zametajte, čistite a lechtite. Nech tu nevidím ani jeden špinavý tanier po včerajšieho týdne. O chvíľu tu bude princezná Boženka.
8: Isto ešte dospáva. Veď aj ja sotva držím oči rozlepené.
9: Ale tuším aj náš pomocník dospáva. Ešte som ho tu nevidel.
7: Nevidel? A kto pozametá a smeti povináša?
9: No, predsa ja.
7: Kde si bol? Kde si sa túlal?
9: V záhrade čerstvú zeleninu som priniesol.
7: Ha? Vidíte? Ha? A že vraj dospáva.
2: Ej, veru, nedospával. Popri všetkej robote sa musel Blahoslav aj o Sivka postarať, ktorého mal ukrytého za zámockým múrom. A na tomu čas zostával, iba keď ostatní spali. Vtedy ho obriadil, trochu si zajazdil. Hlavne popod okná jeleny. Vždy v tieni zastal a pozoroval, ako sa k spánku ukladá. Tak veľmi chcel byť blízko nej. Tak sa nevedel dočkať, kedy do kuchyne vkročí. Nuž, ale teraz do nej vkročila Božena.
10: Je tu pekne, čisto. Všetko sa priam ligoce a predsa mám trochu strach.
7: Strach? A čo? Vaša jasnosť. Všetci vás tu máme radi.
10: Či sa tvojmu remeslu naučím? Či sa bude môcť sama ženícha vybrať?
8: Čo by ste sa nie? Keď to zvládla princezná Ružena, aj vy to zvládnete. Varila, nie ste sprostejšia. Netreba sa báť.
7: Mišo, čo si to takú ti stúpne?
10: Len ho nechaj, kuchár. Veď má pravdu. Netreba sa báť. Tak, čo mám robiť?
8: Opásať si zásteru, vysúkať rukávy.
11: A uchopiť varešku.
2: Princezná sa teda chopila varešky a začala sa zvrtať po kuchyni. Snažila sa. Veľmi. Varila, piekla, smažila. Občas čo si pripálila, alebo tanier rozbila. Ale na konci mesiaca takú hostinu pripravila, že všetci prítomní šľachtici sa priam triasli túžbou, aby si ich za muža vybrala. Aj si vybrala. Švárneho rytiera, čo počas celej večere túžobné pohľady k nej vysiela.
10: Sestričky, taká som šťastná. Už sa neviem dočkať svadby.
8: Ani ja. A to už o mesiac dlhšie na svoju svadbu čakám. Naozaj neviem, prečo nás chce otecko všetky tri odrazu vydávať.
12: A prečo by mal mesiac čo mesiac novú svadbu strojiť? Nebojte sa, veď sa dočkáte.
8: Aj, tváriš sa, ako keby si hovorila o pohrebe. Tebe sa ešte stále nechce vydávať.
10: Ako sa môžeš takto hlúpo vypytovať? Nemôže dožiť po svadbe, keď nemá ženicha. No, nemôže sa chcieť vydávať, keď jej srdiečko nebúcha láskou.
2: Keby tak vedeli, ako sa mýlia. V jeleninom srdci dávno láska horela. Nevedela z neho vymazať obraz statočného mládenca, ktorý ich oslobodil, ktorému ona vlasy a ruky postriebrila. Sestry si už na ňo ani nespomenuli, ale ona, čím dlhšie bola od neho odlúčená, tým viac po ňom túžila. A teraz všetci chcú, aby sa vydala. Bez lásky. Vari sa to dá. A on, jej osloboditeľ, prečo ju vôbec nehľadá? Veď keby ju aj on mal rád, už by tu bol. Veď mu nechala jasný odkaz. Keby tak vedela, keby tak tušila, s väčšou chuťou by bola do učenia v kuchyni nastúpila.
12: Tak, tu ma máte. Robte so mnou dačo, aby som sa rýchlo naučila variť. Aby sa moje sestričky mohli čím skôr vydať.
0: A čo, vy sa variť nevydáte?
7: Čo sa tak hlúpo vypituješ?
11: Radšej opáš princeznej zástru.
7: A ty, Mišo, podaj varechu. A ty, ty zmizni. No, čo som ti povedal? Už aj.
12: Kto to bol? A prečo si ho vyhnal?
7: No, taký pomocník, čo smeti vynáša.
8: A hlášku zametá?
7: Ale k hrncom nesmie, to veru nie.
12: A prečo je taký oviazaný?
7: Oh, to, prosím, neviem. Ale práve preto nesmie k hrncom. Tak čo? Dáme sa do toho?
2: Dali, čo by nie. Aj Jelena sa snažila. Aj ona varila, piekla, smažila, ale...
8: Princezná, kam to pozeráte? Horí vám zápraška. Prečo nemiešate?
7: Ale to nič, to nič. Aj keď je to škoda. Aj ty, choď to vysypať. A keď budeš vonku, skoč do záhrady a prine zeleninu a...
0: Á, bazalku a tymián, viem.
8: Tuším sa, ten skôr naučí variť ako vy.
7: Mišo!
8: Au, nebite ma!
7: Ja ti dám nebite, takto sa s princeznou rozpráva.
12: Ale nechaj ho, veď ma pravdu. Som nešiká. Idem sama tie byliny natrhať.
7: Ale to nie, to nemusíte.
12: Nemusím, ale chcem...
8: Tá sa v kuchyni udrží, len keď ju tu prilepíte.
7: Mišo!
8: Au! Prečo som zasa dostal?
12: Hej, ty! Pomôžem ti.
0: Nie, zašpiníte si ruky.
12: Zašpiním, umiem. Ako ťa volajú?
0: Mňa? Pomocník. Aha. Hej, ty. Hej, poď. Hej, pohni sa. Môžete si vybrať, princezna.
12: Neprezradíš? Sama sa dozviem. Máš choré ruky?
0: Chore?
12: No.
0: A
9: Áno, mám, ale robiť nimi vládzem. A koľko zeleniny som natrhal. Už musím ísť. Kuchár, aj keď je dobrá, ak sa bude hnevať. Aj vy by ste mali. Takto sa nič nenaučíte.
4: Ale naučím, keď budem chcieť.
9: A nechcete?
4: Nechcem. Nechcem sa vydávať. A vôbec prečo ti to hovorím? Prečo sa vypituješ na veci, do ktorých ťa nič?
9: Odpuste, nechcel som.
2: Ale chcel. Tak veľmi chcel počúvať jej hlas. A ešte jedno veľmi chcel. Presvedčiť sa, či ho má naozaj rada. Či jej srdce naozaj len pre neho bije. A či ho vôbec spozná. A tak, keď prišla noc, na Sivka vysadol a zamieril pod jelenine okná. A jelena nespala. Stála v okne a túžobne sa dívala na mesiac. A odrazu v jeho svetle stojí sivý koník. A na jeho chrbte striebrovlasý mládenec jej zlatým mečom, ktorý drží v striebornej ruke, poctu vzdáva. Nezaváhala jelena ani chvíľu a zbehla dolu do záhrady. Ale po mládencovi ani chýru, ani slichu. Iba na zemi otlačky konských kopít zostali. A tie sa strácali kdesi za zámockým múrom. Jelena na spánok už ani nepomyslela. Prechádzala sa po záhrade a keď sa na nebi ukázali prvé zore, pobrala sa rovno do kuchyne.
9: Dobré ránko, princezná. A čo vy tu tak skoro? Ešte tu nie je ani nohy.
4: Ani nohy? A čo moje dve a tvoje? Tak vidíš. A ty tu čo tak skoro robíš?
9: Zametal som. A teraz ruky si prevezujem. Musia byť čisté.
4: Daj pomôžem.
9: Nie.
4: Kam utekáš? Chcem ti pomôcť. Počkaj. Jaj. To si ty, kuchár.
1: To ste vy, princezná.
4: Jaj.
1: Tak skoro. Sotva svítala.
4: Kto sa chce niečo naučiť, musí si aj privstať.
1: Ale... Včera ste sa tak veľmi nechceli učiť.
4: Včera bolo včera a dnes je dnes. Dnes ma naučíš dve polievky, tri omáčky a hus upiecť.
1: A nie je toho priveľa na jeden deň? Ja teda neviem.
2: Samozrejme, že nevedel. Ani nemohol vedieť, čo sa princeznej hlavou preháňalo. Robila v kuchyni všetko, čo jej kuchár prikázal a ukázal a netrpezlivo čakala na večer. Len čo slnko zapadlo, vybehla do svojej izby. Ani nečakala od otca a od sestier na pochvalu za večeru, čo im navarila. Postavila sa do okna a čakala. Čakala dlho do noci. Kým sa pod jej oknom striebrovlasý mládenec na sivom koníkovi neobjavil. Kým ju zlatým mečom, čo mu bola na zakliatom zámku nechala, nepozdravil.
4: Je tu. Nezabudol na mňa. Isto si pre mňa na moju hostinu príde.
2: Mládenec odsválal, ale Jelena už za ním nebežala. O to viac sa v kuchyni zvrtala, aby čím skôr mohla hostinu usporiadať. A darilo sa jej. Prvá do kuchyne prichádzala, posledná z nej odchádzala. Jedného večera, keď zatvárala dvere, zbadala za nimi čosi biele. Bola to šatka, čo pomocník nosil na hlave. Rýchlo ju zodvihla a vybehla von.
9: Vidíš, Sivko, nepozná ma. Iba v noci moje strieborné vlasy a ruky obdivuje. A cez deň, keď sa okolo nej motám, ani sa na mňa poriadne nepozrie. Keby ma naozaj ľúbila, aj v handrách by ma spoznala. Ešte raz sa jej ukážem. Ešte zajtra sa v kuchyni ukážem a potom odídem.
3: Naozaj si trúfaš, dcerenka, za taký krátky čas usporiadať hostinu?
4: No, Sestry sa už nevedia dočkať svadby.
3: A ty? Hm? Nechcem, aby si kvôli nim hanbu utržila. Hostia si privykli na výborné jedlá a mladí šľachtici tiež.
4: Ten, ktorého si vyberiem ja, ten z mojich rúk aj obyčajnú kašu príjme.
3: Keď myslíš, nedbám. Ale pre istotu si ešte kuchára zavolám.
2: A král si kuchára hneď predvolal. Prezvedal sa, vypitoval, ako sa jelenie v kuchyni darí. A tenže dobre, že za tie 2 týždne, čo ešte k dobru má.
3: Žiadne 2 týždne. Hostina bude pozajtra. A po nej hneď svadba. Tak sa zvrtaj. Varte, pečte a princeznú Jelenu tu vôbec nešetrite.
13: No, a máme to. Čo chcela, nech má.
14: Micho, prečo? Kde si?
15: Tu je.
14: Aj ty uviazaný, aj ty musíš pomáhať.
15: Ukáž sa. No, Andrej, si čisté. Duši, máš na hlave novú šatku. No, dobre, dobre, tak do roboty, poďme. Ano.
8: Čo horí? Raňajky sú hotové a do obeda času dosť. Mm. Veď ešte ani princezná tu nie je.
14: No hej, princezná, tu mi radšej ani nespomínaj. Na čisto rozum potratila.
15: Vítajte, princezná. Už ste vstali? Ako ste sa vyspinkali?
4: Ďakujem, dobre. A ty, kuchár, odpust, že si kvôli mne zlú noc mal.
14: No, veď ja iba kvôli vám. Do zajtra to všetko nestihneme.
8: Do zajtra?
15: Co zajtra?
8: Stihnúť? Čo máme stihnúť?
14: O hostinu.
15: Akú?
14: Kráľ ju na želanie princezny Jeleny usporiada už zajtra.
15: A to je dobré.
14: Dobré, možno pre teba.
15: Aj pre vás, lebo zajtra odchádzam.
8: Čo?
15: Ešte vám dnes pomôžem, ako viem.
4: Zajtra? Zajtra nie.
15: A prečo?
4: Lebo na zajtrajšiu hostinu aj celé osadenstvo kuchyne pozývam.
15: To aj mňa?
4: Mm-hmm. Aj mňa?
16: Aj teba. Aj kuchára.
4: Aj teba, pomocník.
15: Ďakujem, ale...
14: Aké ale? Princeznej sa neodvráva. No, a teraz šup, poďme do roboty. Lebo zajtra na tej hostine od hladu pomrieme.
2: Všetci sa do roboty chytili. Všetci pomáhali. Aj Blahoslav, čo už mu iného stávalo. Nosil drevo, vodu, kúril, krájal. Až sa mu obväz zošmykol a na chvíľu strieborný prst odhalil. Nikto nezbadal. Nik? Okrem Jeleny. Tá sa iba usmiala, ale nič nedala na sebe znať. Iba všetkých do roboty súrila. Preháňala ich viac ako sám kuchár. Prišla noc, ale Jelena sa v okne neukázala. Darmo koník so striebrovlasým Blahoslavom pod ním podupával.
15: Čo to má znamenať? Už ju ani striebrovlasy nezaujímam. Vidíš, Sivko, už si isto iného vyhliadla, keď s tou hostinou tak ponáhľa. Poď, odídeme hneď teraz. Čo je? Čo si spochabel? Prečo sa vzpínaš? Prečo ma chceš? Miau! Prečo si ma zhodil? Poď bližšie, nech sa ťa chytím, nech môžem stať. No tak poď! Ty nechceš? Nemáme odísť? Mám sa dívať na to, ako si iného vyberie? Si ty ale kamarát. Tak dobre, zostanem. Len mi pomôž vstať.
2: Svitlo ráno, prešiel deň, vzhonie ako inak a prišiel večer. A s ním hostia. Nebolo ich málo. A najviac bolo mladých žen bychtivých šľachticov, rytierov a kniežat. Každý dúfal, každý veril, že práve jeho si princezná vyberie. Poschádzali sa do veľkej sály, posadali za dlhé stoly a čakali. Čakali, kým sa objaví kráľ so svojimi dcérami.
3: Vítajte. vitajte, moji milí vzácni hostia. Stretávame sa tu už po tretíkrát a všetci dobre vieme prečo. Dvoch nádejných zaťov tu už mám. A dúfam, že dnes večer i toho tretieho vo svojej rodine privítam. Tak noste na stôl. Nech vám chutia jedlá, čo moja najmladšia dcéra pripravila.
4: Nie, ešte nie.
3: Nie? A prečo?
4: Ešte tu nie sú všetci pozvaní.
5: A kto tu chýba?
17: Je tu dosť mladých pánov na výber.
4: Ešte kuchár a jeho pomocníci.
0: Kuchár?
5: Ty si pozvala kuchára?
4: A kuchtíko? A prečo nie? Oni mi pomáhali. Aj vás variť naučili.
3: Máš pravdu, Jelena. Treba sa im odmeniť. Zavolajte kuchára a jeho pomocníkov.
5: Kuchár a kuchtici?
18: To máme spolu s nimi jesť.
2: Nuž, nebolo pánstvo veľmi nadšené, keď vošiel kuchár so svojimi pomocníkmi a napokyn Jeleny s nimi za vrch stola po jej pravici zasadol. Nuž, ale kráľ je kráľ, a princezná je na to, aby sa jej rozmarom vyhovovalo. Konečne začali lokaji nosiť jedlá. Všakovaké, vyberané, výborné. V sále bolo ticho. Iba slastné mliaskanie sa ňou ozývalo.
3: Šikovná si cvérenka. A tá omáčka. To ani nie je omáčka. To je báseň. A je v nej vlas. Ako sa to mohlo stať? Mám v tanieri vlas.
4: Ale nie hociaký, ale strieborný.
3: No teda.
4: Naozaj strieborný. Je to hrozné. Je to blamáž.
3: Kuchár.
9: Áno, veličenstvo.
3: Kto to varil?
9: No, predsa princezná.
3: No dobre, a kto jej pomáhal?
9: Ja.
3: Ty? A ty si kto s tou oviazanou hlavou?
4: To je môj ženich. Striebrovlasý Blahoslav. Blahoslav, to on nás vyslobodil.
3: A prečo si sa skrýval? Prečo si sa nedal poznať? Čo? Prečo mlčíš?
4: Chcel vedieť, či ho mám naozaj tak rada, ako on mňa má rád. Je to tak?
9: Áno, je. Ale ten vlas...
4: Ten som dávno z tvojej šatky vzala a na túto chvíľu som si ho schovala.
9: Ty si vedela? Mm-hmm. Ty si ma spoznala?
4: Len čo som ťa zazrela, srdce sa mi rozbuchalo. Vedela som, že si správne prečítal na meči, čo som ti nechala názov našej krajiny. Aksál.
9: Áno. Priviedol ma za tebou, lebo ma viedla láska.
2: A bola svadba. Čo to táral? Boli tri. Tri nevesty na nich šťastím žiarili. Traja ženísi sa na nich tešili. Ale najviac sa tešil otec kráľ a Blahoslavova matka, ktorú kráľ na zámok pozval. Bol rád, že nezostane sám. Že by štvrtú svadbu hotoval.

0: Anka! Anna ide.
1: Čo sa zlostíš, Dorka? Tvár krivíš. Pekne sa usmej.
0: Usmej, usmej. Ako sa mám na ne usmievať, keď by som jej najradšej oči vyškriabala?
1: Na to budeš mať dosť času, keď budeme v chalupe jej otca. Aby sme raz za ich stolom sedeli, v ich posteliach spávali a pri teplej peci sa vyhrievali, musíme im milú tvár ukázať.
0: Milú, vraj milú. Mali by ťa vidieť, keď po cestných od dverí ženieš. Hladnú zver z dvora vyháňaš. Z tváre sa ti mračná valia. Z očí blesky sypú. Vtedy sa ti je lepšie vyhnúť.
1: Ty sa mi tak vyhýbaš. To by sa musela s tebou aj posteľ pohnúť. Lebo celé dni iba vylihuješ.
0: A dnes? A dnes som vstala, keď si ma prišla po tretí raz budiť.
1: No teraz si sa neumila. Aj vlasy máš ako slamu. Keď ju sliepky rozhrabú.
0: Ty chceš povedať, že som škálená?
1: Ne, keď reveš, máš oči ako žaba.
0: A ty? Vieš, ako ti vravia v dedine? Striga! Na vlastné uši som to počula.
1: Strigy bývajú ďaleko od ľudí.
0: Veď aj tebe sa každý zďaleka vyhýba.
1: Usmej sa, Dorka. Myslí na to, ako nám bude vo vdovcovej chalupe. Len vojdi, Hanka.
2: Nejdem skoro na priatky.
1: A čože ty hneď o robote, Hanka? Sadni si tuto k Dorke.
0: Ku mne nie. Na lavici je málo miesta.
2: Môžem si sadnúť inde.
1: Dorka chcela povedať, že ona sedáva pri okne, aby ťa videla prichádzať. A keď sa domov poberieš, hľadieva za tebou, až kým sa jej z dohľadu nestratíš. Ale môže si sadnúť aj k peci, ak chceš. Však Dorka.
0: Nedbám. Ale iba raz, posledný raz som ustúpila.
1: Dorka ťa rada vidí, ako sestra sestry.
0: To by tak bolo, keby sme my dve boli sestry.
1: Vedno by ste po vodu chodili, vrkoče si zapletali, izbice zametali.
0: Ale veď ty si vravela, že...
1: Nechaj teraz hovoriť, Hanku. K slovu ju nepustíš. Nech sama povie, či by ťa za sestru chcela.
2: Sestry ani brata nemám. S Dorkou, ako by sme už dávno boli v rodine.
1: Vidíš, Dorka, ako sa Hanka k tebe má. Nože sa objímte. Vy ste už teraz skoro ako rodné sestry.
0: Aj by sme boli, keby ťa Hankin otec za ženu popýtal.
1: Kto vie, či po nebožke Hankinej matke ešte dajaká žena pod Ondrovú strechu vkročí.
0: Jo.
1: Otupno je bez gazdinej v chalupe.
2: Nepamätám sa na matku. Ja som na svet prišla a ona z neho odišla. Neraz som si aj poplakala. Tak mi chýbala.
1: Veď to sa dá napraviť. Čo by som ti bola aj macocha? V lásky by som ti pohladil.
0: Mňa iba šticuješ.
1: Na meko ti posteľ ustlala.
0: Na mňa z nej iba duríš.
1: No veď vravím, že by som k Hanke bola lepšia ako k tebe.
0: Len keby sa ti to dalo veriť.
1: Hanka sa môže sama presvedčiť, keď jej otec svadbu vystrojí, za ženu ma pojme.
2: Nežiadala by som viac, ako Dorke dožičíte.
1: Budú z vás dobré sestry. Poďte, nech si vás objímem, cerenky. Len či nezabudneš, Hanka, čo sme si povedali. Že sa ti matky žiada a bez Dorky ti je otupno. Kto vie, či to tvoj otec tuší?
0: Nech mu to teda povie.
1: Urobíš to, Hanka.
2: Urobím. Len čo domov prídem.
0: No, hádam by si už aj mohla ísť.
1: Môže ju nenáhli. Hanku treba uhostiť, ako sa na dobrú rodinu patrí. Jedz, Hanička, jedz. No. Chutný chlebík mliekom zapíjaj.

0: by si ešte radi zatancovali.
1: Zatancovali, keď muzika vyhráva. Pošli muzikantov preč a tanečníci sa naraz z chalupy rozprchnú. Čo pozeráte? Nepočuli ste? Berte sa von! Svadba skončila. A ty, Dora, do postele. Hana podkladá zo stola.
0: A ja? Čo prikážeš mne?
1: Vyčkaj do rána. Aj pre teba sa robota nájde.
0: Už by si si mala aj ty ľahnúť, Hanka.
2: Ešte som všetok riadne umila. Do políc neuložila.
0: Aj zajtra je deň.
2: Macocha mi nakázala.
0: Nemali sme ju pod strechu pustiť. Ale keď ty si naliehala...
2: Bolo to pusto.
0: Teraz pre nás dvoch v chalupe nebude miesta.
2: Možno bolo len zlej vôle.
0: Mali sme dať na ľudí z dediny. Vraveli, že je z nej hotová striga.
2: Ale keď pre mňa len dobré slová mala, peknú tvár ukazovala.
0: Teraz sme spoznali, aká je naozaj. Nepláč, nepláč, Hanka. Daj, ako bolo, daj, ako bude. Možno sa všetko na dobre obráti.
2: Chci si ľahnúť, otec. Lebo ak tie dve zobudíme, nadávkami nás budú častovať.
0: Veď už idem. Aj keď nemám na spánok ani pomyslenia.
3: Nevieraš.
2: Raňajky som chystala.
4: Či si nepočula, že ťa Dorka volá?
2: Čo? Počula, ale...
3: Vidíš? Vidíš? Zasa sa vyhovára. Zavrko od žuvik máš, mamka.
4: Veď aj na to príde, keď nebude mať otca doma.
2: Na čo si ma volala, Dorka?
3: Vraj na čo. A ty to nevieš? Všetko ti treba na nos vešať? Nenachystala si mi šaty. To mám chodiť celý deň v tom, čo som spala?
2: Neviem, ktoré si si na dnes vybrala.
4: Tie s drobnými kvietkami. Ty hlupania.
3: No.
2: Zaraz ich prinesiem.
3: Počkaj, kam ideš?
2: Poslala si ma po šaty.
3: A črievice? To mám chodiť bosa?
2: Vyberiem také, čo k ukvetovaným šatám pristanú.
3: Počuješ, mamka? Uh-huh. Ona mi chce črievice vybrať. Či ty vieš, v čom najradšej také pánske dievky chodia?
4: Prinesieš tie s veľkou mašľou po bokoch.
3: Tie som mala včera.
4: Veď vravím, že ani poriadnych črievíc nemáš.
3: No.
4: Vydrž deň, dva, cerenka, kým ti očím prinesie z mesta nové.
3: Páčia sa mi tie, čo má Hana. Vyzuj ich.
2: Ale iné nemám. Ak ti ich dám, ostanem bosá.
4: Neodvrávaj, Hana. Daj Dorke, čo pýta. Tebe aj bosej bude dobre.
2: Sú tvoje, Dorka.
3: Obuj mi ich.
4: Ohluchla si! Vraví, aby si ju obula.
2: Hm?
4: S tebou je ale trápenie, Hana.
3: Ja? Au! Čo nedávaš pozor? Skoro si mi nohu do hlavy.
2: Je veľká. A črievica malá.
4: Tak prinies tie s mašľou.
3: Aj svoje mi nechaj. Keď ich nemôžem chodiť, aspoň sa na ne budem prizerať.
2: Čo je to s vami, otec? Bývali ste zhovorčiví. Odkedy sú tie dve pod strechou, len pred seba hľadíte. Ani vravieť sa vám nechce.
0: Trápim sa pre teba, Hanka. Nikdy tá nemala prach našej chalupy prekročiť.
2: Keby som odišla, možno by sa jej tvár vyjasnila.
0: Kam by si chodila, Hanka? Len ty pekne doma ostaň.
2: Svet je široký, ďaleký. Da kde sa pre mňa nájde miesto?
0: Možno máš aj pravdu, Hanka. Lepšie svetom blúdiť, ako doma ústrky trpieť. Odprevadím ťa až na krížne cesty. Jednou z nich sa pustíš. Možno sa raz šťastnej chvíle dožijem a privedie ťa mi naspäť pod moju strechu vrátim.

0: Pán Boh daj šťastie, lavička.
1: Pán Boh daj i tebe, dievčička.
0: Prevedieš ma na druhú stranu?
1: Kam ti je tak naponáhlo? Roky vodím ľudí na druhý breh. Potok v mojom tieni odpočíva. Vietor jeho vlnky prečesáva. Slúžim človeku i zveri. A predsa sa nikto z ľudí pri mne nepristaví. Radosť by neurobí.
0: Teda radosti sa ti nedostáva, lavička.
1: Ostala som ako tá vrba, lebo z jej dreva ma postavili. Ale kým som ešte bola vrbou a nie lavičkou, ľudia moje bútľavine tajomstvá zverovali. Aspoň som vedela viac ako iní.
2: Ja by som ti pomohol, lavičko. Ale moje vody sa náhlia k rieke. Nedovolia mi ju zastať.
0: Možno by sa aj našla rada, potôčik.
1: Pošepkaj, čo treba spraviť?
0: Lavička, sa nad tebou potok ako smutná vrba skláňa. Tá vrba bola smutná preto, lebo ľudia jej bútľavy nezverili svoj smútok.
2: To vieme aj my.
1: Neprerušuj ju, potok.
0: Ale ľudia poznajú aj radosť. Keď lavička začuje veselé hlasy, zabudne na svoje trápenie.
1: A kto mi ich prinesie?
0: Vetrík. Ten večne blúdi svetom a zbiera ľudské hlasy.
1: Zastaví sa ibák pri potoku, aby prečesal jeho vlnky.
2: Vystieram sa pod jeho dotykom. Prevaľujem medzi brehmi.
0: A na lavičku nepomyslíš. Skryj pred vetrom svoje vlnky. Ukáž mu ich až vtedy, keď prisľúbi, že ani lavičku neobíde. Musí jej deň čo deň priniesť ten najveselší z hlasov, čo sa mu do cesty priplietol. Potom by mala lavička smútok od vrby a radosť od vetra.
2: Pozdáva sa mi tvoja rada, dievčina. Zaraz sa celý zvlním a privolám vetrík. Len čo sa mojich vôd dotkne, poviem mu, čo pre lavičku žiadam.
1: Pomohla si mi radou, Hanka. Možno ti raz aj ja budem na dobrej pomoci. Prejdi až tam, kde sa druhého brehu dotýkam. Nájdeš prútik, tenučky ako hlas Slávika. Keď ním tri razy vo vzduchu zamávaš, tebe sa zlé nestane, ale toho, čo by ti chcel ublížiť, do vôd potoka vrhnem.
3: Ďakujem ti za dar, lavička.
4: Šťastnú cestu, dievčička.

0: šťastia, Piecka.
1: Pán Boh daj aj tebe.
0: Prečo toľko vzdycháš, Piecka? Ohník by mal v tebe poskakovať. Chlebík by si mala piec.
1: Oheň vo mne dávno vyhasol. A či možno piec chlieb bez ohňa?
0: A kam sa podiel?
1: Popol ho udusil. Nemal ma kto vymiesť. Teraz okolo mňa každý len prejde. Nikto sa pri mne nepristaví.
0: Baveru pristaví. Ruky nad teba vystrie. Do chlebíka zahryzne. Lebo ja ťa, Piecka, ja ťa vymetiem.
1: Vymetieš? Ale kde oheň vezmeš?
0: Možno ešte v dajakom uhlíku tlie. Dovtedy doň budem dúchať, kým nevydá plamienok.

0: si mi, dievčička. Vrátila si mi oheň.
1: Vezmi si za to uhlík, v ktorom driemal. Keď naň dýchneš, ochráni teba. Ale toho, kto by ti zle chcel, toho plamene popália.
2: Ďakujem ti za dar, Piecka. A dobre sa

0: ďaleko. Keď som sa vydala na cestu, mesiac sa podobal krajíčku chleba, keď z neho striedku vezmeš. A teraz do celého bochníka dorástol. Po dlhom putovaní sa mi odpočinku žiada. Kto si? Živého človeka nevidím, len vzdychy počujem. A predsa to, ako on vzdychy vydáva?
1: Nad tebou sa skláňam. Svojím lístím ťa hladím.
0: Len keby si prestala vzdychať, hruštička, spať mi nedáš.
1: Kedysi v mojom lístí šumeli hlasy tých, čo sa pri mne pristavili. Obdivovali moje konáre, čo rástli k oblohe. A teraz každý popri mne prejde, v inú stranu pozrie.
0: Ja som ťa neobyšla. Sladko by sa mi po tebou driemalo, keby si aspoň na chvíľu stíchla.
1: Neobyšla si ma, lebo predtmu nevidíš, čo z mojej krásy ostalo. Konáre mi k zemi rastú a lístiu sa slnka nedostáva.
0: Tak ho obráť zase k oblohe.
1: Moje plody ťažia konáre. Nezdvihnem ich a neobrátim do hora.
0: Ale keby som ich obrala?
1: Zase by som bola ako iné stromy. Koreň mi do zeme vrastala a konár mi sa k oblohe dvíhala.
0: Skôr ako slnko vyjde pri...

0: Aká si krásna hruštička. Lístie sa ti zelená, konáre ho kolíšu, vtákov ich šum uspáva.
1: Aj tebe sa bude pri ňom sladko spať. Opri sa o môj kmeň a pospí si, dievčina.
0: Ale ja musím ísť ďalej. Kým putuje slnko po oblohe, ani ja nezastanem.
1: Pomohla si mi, dievčina. Vezmi si za to jeden z mojich plodov. Len čo doň zahryzneš, dokotúľa sa ich tam, kde budeš chcieť práve toľko, koľko si ich z mojich konárov obrala. Teba ochránia. Ale na toho, kto by ti chcel zle, ako ťažké kvapky dažďa sprchnú a telo mu doudierajú.
0: Ďakujem ti, hruštička. Dobre sa tu mávaj.
1: Nech ťa šťastie neopustí, dievčina.

0: daj šťastie, starenka.
1: Prečo si mi do izbice vhúpla?
0: Lebo tvoja chalupa má okná pri zemi a dvere tam, kde sa strecha začína.
1: Ako si ju našla?
0: Kúdol prachu ma k nej priviedol. Nad vysokú horu sa dvíhal, k oblohe letel.
1: Zametám. Kým sa zotmie, v 12 izbiciach nesmie zostať ani prášok.
0: Pomôžem vám, starenka. Hľadám si službu.
1: Už hľadať nemusíš. Ber metlu. Túto nie. Vezmi si tam tú, čo stojí v kúte.
2: A čo si ju obzeráš?
1: Je zodratá. 100-krát som na nej obletela celý svet. Doslúžila. Tak som ju vymenila za inú. Ale tebe bude na zametanie dobrá.
0: Neoľutujete, že ste ma do služby vzali?
1: Len aby si ty neoľutovala, že si sa do nej ponúkla.
0: Vraveli ste niečo?
1: Že ti to ide. Aj keď metle ostali len 3 prúty, zvrtaš sa s ňou. Ako by si celý život iné nerobila, len izbice zametala.
0: O tie vaše, ako by sa celé roky nikto nestaral. Prachuje v nich počlenky.
1: Iné mám na robote. Ako 13 izbíc zametať.
0: Vraveli ste, že ich je 12?
1: Pre niekoho 12, pre niekoho viac. Ty budeš deň čo deň len tých 12 zametať. A do tej 13. ani nenazrieš.
0: Len v nej dlážku pozametám a ničoho sa ani nedotknem.
1: Vravím, že sa jej budeš vyhýbať. Neotvoríš dvere. Neprekročíš prach. Lebo do izbice ľahko vojdeš. Ale živá z tejto hory neodídeš.
0: Veď sa už toľko nezlostíte. Na metle po izbici krúžite. Na hlave sa vám vlasy ježia a blesky prepaľujú.
1: Lebo ma nepočúvaš.
0: Dobre teda. Na 13. izbicu nech si prach sa dá. Ja do nej nevkročím. Čo to robíte, starenka? Na metle ste sa do výšky vzniesli? Dlážky sa nedotýkate?
1: Nevidíš, že som na odchode? Do okien sa nezmestím. Cez dvere odletím.
0: Prečo nemáš dvere pri zemi, ale pod strechou?
1: Aby som ja mohla odísť a ty musela ostať.
0: Mám tu bývať navždy?
1: Nemusíš. Ak sa naučíš lietať.
0: To vedia len vtáci.
1: A ja? Ty nevzlietneš k dverám, nech by si čo robila. Ani na to nepomyslí. Ostaneš naveky v mojej službe. A chceš lášku slzami, nie vodou kropiť? Dobre aj tak, len nech sa nepráši. Pamätaj, na zemi nesmie ostať ani smietka, kým horu 12-krát na metle obletím. Lebo inak zle nedobre pochodíš.

0: Nie je ti smutno, Metlička? Po izbici krúžiš, ale na svet nedovidíš.
1: Striga ma do kúta odhodila. Vraj som doslúžila. Ale tebe môžem byť na dobrej pomoci.
0: Naozaj? Len čo sa zeme dotkneš, zaraz sa prach oknami von tisne.
1: O chvíľu budeš z robotou hotová.

0: 12 izbíc sme zamietli. Pred 13. zastali.
1: Do tej nesmieš vojsť.
0: Iba nakúknem. Zrak mi oslepilo. Ako by sa to v kadi prostred izbice slnko kúpalo. Aj mne sa po robote kúpeľa žiada.
1: Nesmieš sa v tej kadi kúpať, dievčina.
0: Veď sa to gazdina nedozvie.
1: Vyjdi z kade, dievčina. Zlá baba sa o chvíľu vráti. Nesmie sa dozvedieť, že si do 13. izbice vkročila.
0: Čo som to spravila, ja nešťastná? Veď mi v tom kúpeli ruky pozlátilo.
1: Celá si zo zlata.
0: Gazdina ma zmárni, že som ju nepočúvla.
1: Ak ťa dostihne, sadni rýchlo na mňa. Cez dvere preletíme, v šíri svet poletíme.
0: Ako vysoko sme vzlietli. Hora sa zdá z tej výšky malá ako dom. A ten dom je ako mravec, čo pred ním zastal.
1: A to, čo je menšie od mravca, nie je nič iné ako zlá baba. O chvíľu nás dobehne, lebo metla, na ktorej sa do výšky vznesie, je rýchlejšia ako ja.
0: Vznesie? Ak mi nepomôže hruška, ktorej som aj ja pomohla.
2: Pusť ma, hruška! Prikvačila si mi sukňu konármi!
3: Kamže ti je tak naponáhlo, baba?
2: Čo ťa do toho? Tak pustíš ma konečne?
3: Pustím. Ak sa do chalupy vrátiš, za päť sadneš a zlostnú slinu preglgneš.
2: Bude ešte zlostnejšia, keď sa mi do rúk dostane tá, čo sa v mojom zlate vykúpala. A teraz si kam si letí na mojej starej metle rovno oblakmi. Bodaj metla o prúd prišla. Už jari ako slnko sa pod moje hrebene dostala. Zaraz z nej zoškriabem všetko zlato.
3: Kamže kam, baba? S konárov si sa mi vyšmykla. Ale keď ťa hruškami obsypem, k zemi ťa prikujem.
2: Prestaň! Juj, moja hlavička! Moja metlička! Ešte mi ju dolámeš! Počkaj!
1: Obzri sa za seba, Hanka. Pozri, či nás zlá baba nedobieha.

0: dievčiska. Na zem ťa stiahnem a vezmem si, čo je moje. Nebudeš sa mojim zlatom píšiť.
1: Ak mi nepomôže uhlík, piecka vravela, že nám stačí dýchnuť.
0: Hež! Hež! Metlou ťa rozoženiem, Dymisko! Do očí sa mi tisneš. Pre teba nevidím na tú, čo predo mnou na metle uteká.
2: Len poď, poď so mnou.
0: Pristaň! Kam ma to ťaháš?
2: K tej, čo ma vydáva.
0: Adam, ale nechceš na pec posadiť. Jaj, to pálí.
3: A bude ešte viac, ak svoju metlu nazad neotočíš. Nad svojou chalupou nezakrúžiš.
0: Kde si metla? Vynes ma do výšky. Vysloboď ma z jej moci.
3: Len ako teraz na metlu sadneš?
0: Počkaj, metlisko. Veď ešte nesedím. Na rukách sa neudržím, keď ma nohy ťajú k zemi.
3: Aspoň na ňu spadneš a Hanke neublížiš.

0: Mám.
1: Zmárni ma. Zmárni ma, ak mi potok nepomôže. Kde sa tu berieš, vietor?
2: Lavička ťa začula. Potok ma za tebou poslal. Odnesiem ťa aj s metlou až k vašej chalupe. Ale najprv zlej babe do sukne dýchnem, aby rýchlejšie do potoka spadla.
0: Čo tu robíš, vetrisko? Veď ma na zem strhneš.
2: Dosť si sa dnes už nalietala. Domov sa treba vrátiť.
1: Najskôr mi bolo horúčo a teraz mi zima.
3: Moje vody pramenia na vysokej hore, preto sú také studené.
1: Kam ma to ťahajú? Potok!
4: K tvojej chalupe. Pri peci sa ohreješ a na dievčinu, čo ti slúžila, v zlom nepomyslíš.
3: Inak ťa moje vody na samý kraj sveta odnesú.

0: vtáča, čo tú mušku v zobáčiku nesie. A teraz je veľká ako strom, na ktorý to vtáča sadlo.
1: Pomaly vás k zemi pustím. A sám sa na tulácké chodníčky vyberiem.

0: Stala si metlička.
1: Nie som viac metlou, lebo mi len jeden prúd ostal. Ako ho do zeme zasadíš, vyrastie zo mňa strom, z ktorého ma uplietli. Keď sa do môjho tieňa posadíš, lístím sa ti prihovorím. Keď lístie zašumí, rozpovie ti, čo mu vtáci pošepli. Len či mi pomôžeš, aby som znova bola strom.
0: Rada to pre teba urobím, metlička.

0: vždy ostáva.
1: Odožeň to, vtáča Dorka.
2: To by som musela vstať z postele.
0: Zlatá panna.
1: Tak aspoň pribuchni okno.
0: Zlatá panna.
1: Nech ho nepočujem.
2: Nedáš mi ani chvíľu pokoj, až k oknu musím ísť. Mamka! Hana sa vracia!
1: Čo sa tak čuduješ, oči vytriešťaš? Vedela si, že sa vráti.
2: Ale keď ona je celá do zlata zahľadená.
1: Ale no, keby si netárala, Dorka. Čo si oslepla?
2: Hej, iba ako čiari, čo to zlato vydáva.
1: A naozaj? Veď tu šťastie vo svete postretlo. Neplač, Dorka. Čo má Hana, to budeš mať aj ty. Len ju pekne privítaj. A ona ti povie, ako k tomu zlatu prišla. Že si sa nám už domov vrátila, Hanka. Dočkať sme sa ťa nemohli.
2: Veru, ako mamka vraví, Hanka, už sa mi to domovom cnilo.
1: No len si sadni a rozprávaj, čo a ako bolo.
3: Otca nikde nevidím.
1: Veď príde, len už začni.
3: Keď sme sa s otcom na krížnych cestách rozišli, pustila som sa tou, čo k vysokým horám vedie. Netrvalo dlho a prišla som k lavičke, čo cez potok vedie.
2: Nemusíš tak zdlhavo. Povedz rovno, ako si k zlatu prišla?
1: No.
3: V chalupe, čo stojí pod vysokou horou, som slúžila. Má 13 izbíc. A uprostred tej 13. stojí kaďa. V nej je toľko zlata, že sa v ňom kúpať môžeš.
2: Aby sa aj nám z neho ušlo.
1: Počkaj, Dorka. Len čo si, čiž mi obujem.
2: Ale to vtedy nás niekto predbehne. Veď aj bozak tej chalupe prídeš.
1: Už bežím, Dorka. Len sa zasa nerozbíjem.

0: Veď som im ani nestihla povedať, čo treba cestou k tej chalupe spraviť, aby zlej babe unikli.
1: Nechaj, Hanka. Nech si len idú.
2: Otec! Otec! Už som sa bála, že vás doma nenájdem. Že vás tie dve do sveta vyhnali. O strechu nad hlavou pripravili.
1: Keď oni do chalupy prišli, pokoj z nej odišiel. A teraz už bude zase všetko, ako bývalo. Počo prišiel pod moju strechu taký vzácny pán?
3: Po zlatú dievčinu, čo pod ňou prebýva.
1: A čo s ňou chcete?
3: Za ženu som si ju prišiel popýtať. Ak za mňa pôjde.
1: Veď vy ste bohatý. Ona z chudobnej chalupy.
3: Nežiada sa mi bohatstva. Hľadal som dobré srdce.
1: Moja dcéra ho má. Ale čo vy o ňom viete? Len si choďte svojou cestou a hľadajte si sebe rovnú.
0: Neodháňajte ho, otec.
3: Dajte na Hanku.
1: A ty ju poznáš?
0: Pod stromom, čo vyrástol po mojom návrate, sme sa po prvý raz videli.
1: Á, tak je to. Teda, ty poznáš jeho a on teba. Potom je na vás, ako sa rozhodnete.
3: To sme už dávno urobili.
0: Len o vaše otcovské požehnanie prosíme.
1: Patríte teda jeden k druhému. Ako slnko k oblohe, studňa k hore a stromy k zemi.
0: S jedným z nich sa mi treba rozlúčiť.
1: A odo mňa len tak, bez rozlúčky odídeš?
3: Odteraz budete vedno s nami v zámku žiť. Až dovtedy, kým nás bude táto zem nosiť a slnko ohrievať.
4: Odchádzaš, Hanka.
0: Odkiaľ to vieš? Strom, čo bol prútikom a ten prútik patril k lietajúcej metle.
4: Vtáčik, čo na vašom okne sedáva, mi to už vyštebotal. O všetkom sa prvý dozvie.
0: Potom možno začul aj to, ako sa Dore a Macoche vo svete vodí.
4: Dostali, čo si zaslúžili. V zlate sa vykúpali, o zlato prišli. Lebo tie dve sa pri lavičke nepristavili. Piecku okríkli a hrušku obišli. Keď sa potom do zlata zaodeté chceli domov vrátiť, darmo o pomoc prosili. Zlá baba z nich zlato hrebeňmi zoškrabala a vo svojej chalupe ich zamkla. Tam budú večne izbice zametať a zlostnými jazykmi metať.
0: Ani ja by som inak nepochodila, keby si mi nebola na dobrej pomoci.
4: A či si mi aj ty nepomohla? V kúte som bola odhodená na nič sudca. Ty si ma vzala, do zeme zasadila. A teraz som strom, ktorý lístím šumí, vtáča uspáva.
0: Keď ku mne priletí, na zámocké okno zaťuká, otvorím. Porozpráva mi, ako tu prostred lúky rastieš. Keď sa rok s rokom stretne, prídem a sadnem si do tvojho tieňa. Opriem si hlavu o kmeň a všetko, čo bolo zlé, sa zmení na sen. A to dobré, vtáča svetu vyspieva.

neublíži. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Considerado.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolá.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Ča, ča, ča, ča, ča, ča.

0: Zabijem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepolienka. Všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko okuliare nájdi, polosí na oči. Až uzrieš svetlava, sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.